0: Traffic on Slovenia's highways is currently flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi britanski premier Andy Burnham je po poročanju Bloomberga ameriškim silam podaljšal dovoljenje svojega predhodnika Kira Starmerja, da za tako imenovane obrambne napade na Iran uporabijo britanska vojaška oporišča. Starmer je bil zaradi tega tarča kritik, saj da je Združeno kraljestvo s tem upleteno v vojne zločine. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je obsodil izjavo predsednika Nikaragve Daniela Ortege, da bo preprečil kakršnekoli volitve, ki bi lahko ogrozile oblast vladajoče stranke. Ortega je bil eden izmed vodij socialistične revolucije leta 1979, državi pa s presledki vlada že od takrat. Desničarske upornike proti Ortegovi vladi so v 80-ih letih finančno podpirale tudi Združene države. Policija preiskuje sum poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Incident naj bi se po doslej zbranih obvestilih zgodil v ponedeljek na Metelkovi ulici v Ljubljani. Osumljenemu državljanu Tunizije so odredili pridržanje. Potem, ko je zlato žogo za najboljšega igralca na svetovnem prvenstvu v nogometu po izboru Mednarodne nogometne zveze prejel Španec Rodri, je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Argentinca Lionela Messija. Rodrija so postavili šele na 6. mesto. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Moldavski parlament je s tesno večino potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Vasila Tofana. Novi premijej je pred tem v nagovoru poslancem obljubil vrsto reform za krepitev gospodarstva in zagotovil, da je članstvo Moldavije v Evropski uniji zanj ključna prednostna naloga. Ameriški zvezni sodnik Nathaniel Gorton je včeraj začasno blokiral poskuse vlade Donalda Trumpa, da bi več 10 000 prosilcem za azil in migrantom zaščitenim pred deportacijo odvzela pravico do dela v Združenih državah. Po Trumpovem davčnem in proračunskem zakonu, ki ga je kongres sprejel lani, bi za prosilce uvedli plačilo prijave za azil, migrantom s posebnim statusom pa omejili dovoljenje za delo. Potem, ko je v Gvajani v soboto potonil trajekt, se je število smrtnih žrtev dvignilo na 41. 77 ljudi so oblasti že rešile, še 58 je pogrešanih. Oblasti ocenjujejo, da sta nesreči botrovala netočen popis potnikov in uporaba prepovedanih substanc med posadko. Preiskava še poteka. V drugem predkrogu nogometne lige prvakov bo drevi prva tekma za Celjane. Gostovali bodo pri albanski Egnatiji. Ta je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavno-pravne varovalke in omogoča samovoljo. Združene države so 11. noč zapored bombardirale Iran. O eksplozijah poročajo predvsem iz mest ob južni obali Islamske republike. Včeraj je sicer ameriški predsednik Donald Trump dejal, da Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile in zagrozil silovitimi napadi na iransko jedrsko infrastrukturo. V iranski vojski mu odgovarjajo, da bi takšni napadi pomenili širitev vojne na celotno regijo, saj da bodo v povračilo napadli cilje Združenih držav in njihovih zaveznikov. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec. Nekatere države so namreč želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Bolgarija denimo zahteva izločitev ruskega patriarha Kirila, turistične države Južne Evrope pa omilitev prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj opozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. To je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 8 do 17, dnevne bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je pri izvozu Lukovica proti Ljubljani oviran promet zaradi parkiranih tovornih vozil na izvozu. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoza osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na Gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 5 in 4 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes po napovedi sklical parlamentarno sejo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so namreč včeraj v državni zbor vložili nekaj manj kot 45 tisoč podpisov podpore. Več po teh podarkih oddaje.
2: Nekdani avstrijski kancler pri Janši lobiral za izraelsko kibernetno orodje. Združene države 11. noč zapored napadale Iran. Slovenski kajakaši prvič zlati na ekipni tekmi svetovnega prvenstva. Pretežno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti.
1: Z vami sva Maja Mul in Luka Štibel. Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
2: Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavno-pravne varovalke in omogoča samovoljo. Za danes popovdne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premijejem Janezom Janšo.
2: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premijejevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Glede na podatke iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo. Obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:32. Poglejmo še na tuje. Združene države so 11. noč zapored bombardirale Iran. O eksplozijah poročajo predvsem iz mesta ob južni obali Islamske republike. Ameriški obrambni minister Pete Hexet je ob tem včeraj na zaslišanju v senatu dejal, da je vojna z Iranom ameriške davkoplačevalce do zdaj stala 37,5 milijarde dolarjev. Pred senatorji se je sicer zagovarjal, ker zahteva dodatnih 88 milijard dolarjev za že tako rekordno visok obrambni proračun, zgodba okoli vojne pa se spreminja iz dneva v dan.
3: Iranian defense industrial base is effectively gone.
1: Kot je dejal, industrijskih temeljev iranske obrambe praktično ni več, a imajo še vedno podzemno infrastrukturo, ker so, tako Hexet, največji državni podporniki terorizma na svetu. Po njegovih navedbah že 47 let poskušajo svoje rakete skriti pod gorami. Ob tem je ponovil stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da hoče Iran pridobiti jedrsko orožje in da mu tega Združene države ne smejo dopustiti. Članice Evropske unije bodo danes vnovič skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. sveženj sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenil zaradi odpora več članic. Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alekperov. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini.
1: Rusija in Ukrajina medtem nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti 3 ljudje. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski strelek je pred romunsko obalo zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Medtem Kijev pretresajo tudi politični boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči denimo odstavil vrhovnega poveljnika vojske Oleksandra Sirskega. Matej Rastar.
5: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sprožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo zanje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom.
2: Francija je postala prva država v Evropski uniji, ki je otrokom prepovedala uporabo družbenih omrežij. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki to prepoveduje otrokom mlajšim od 15 let. Prepoved bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že obstoječe račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno ključnih v njegovem drugem mandatu.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste med drugim slišali več o izjemnem uspehu slovenskih kajakašev na svetovnem prvenstvu. Z vami bo Sandi Škvarc, sam pa vam želim prijeten začetek dneva.
6: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Linhočevar, Lanto Menc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tomenc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapo kolesarske dirke po Franciji vožnjo na čas je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in za ostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele 6. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Danes bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature so od 8 do 14, na Primorskem okoli 17. Dnevne bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Jutri se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik, prehodno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu na primorski avtocesti je na uvozu Postojna proti Kopru zaradi del popolna zapora. Ura je 45 minut.
7: Petek je pa že sreda tedna, nekaj je in če ste že tukaj zaradi poti na počitnice, srečno, slednje seveda velja tudi za vse ostale.

Romantika za dobro jutro, čeprav dolgih temnih noči ni, zdani se že opol šestih. Andrej nam je pustil glasbeno opremo in ker sem že preposlušala vse, kar vas čaka, zagotavljam eno čudovito jutro. Dobro jutro, zdaj je 16 minut do šestih zjutraj.

0: zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. zlatikorak.si.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do

Super nova, ni več tako nova, je pa super skladba z dve leti starega albuma domačih Koala Voice. Naslov jim ne dela najbolj usluge, sem iskala besedilo super nove, pa dobila nakupovalno središče, ampak se jo slišiš enkrat, dvakrat, pa ostane v spominu. Še eni znani in spevni zdaj na valu 202, Kings of Leon, za dobro jutro. Točno 10 minut do šestih.

Dobro jutro in pazite na pneumatiko na cesti, na primorski avtocesti proti Kopru pred Uncem, previdno tam in sicer za napot, za nov dan, v sicer z novicami in prometnimi informacijami opremimo ob šestih, čez dobrih pet minut.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov voljivcev. Kot menijo, novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je sporočil, da je po najnovejši uradni oceni vojna proti Iranu ZDA doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Ocena je sicer nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške za ameriške potrošnike. Moody's je ob upoštevanju višjih cen energije v Združenih državah stroške vojne tako doslej ocenil na 150 milijard dolarjev. Ameriška vojska je sicer 11. noč zapored izvajala napade na Iran, ta pa je to jutro napadel ameriške baze v Dohi in Kuvajtu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Aleksandra Sirskega. Razrešil ga je po večdnevnih protestih, ki jih je sprožila odstavitev zelo priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova. Ta je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in zaviral njegova prizadevanja za reformo vojske. Za novega poveljnika vojske je Zelenski imenoval Mihajla Drapatija. Francija kot prva članica Unije otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že obstoječe račune na teh platformah. Podobne ukrepe je napovedalo več evropskih držav, tudi Slovenija. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju poskrbeli za zgodovinski dogodek. Priborili so si prvo slovensko zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstv. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc. Sprva bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj kompasto oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost od severa povečala, popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, topleje bo.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred Uncem proti Kopru promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Na štajerski avtocesti iz Maribora proti Ljubljani pa je pred izvozom Lukovice promet oviran zaradi parkiranih tovornih vozil na izvozu.
3: To je nov dan na valu 202.

Nekaj pa jih je še in vsi vi ste poslušalci, ki se jih Val 202 razveseli. Dobro jutro, želimo Andrej Karoli, Igor Kropec in Maruša Andrine Kerec, če je 22. julij 2026 delovni dan, bo to, da je 6-8 minut pomembna informacija, če ni, jo pač preslišite in prisluhnite. Piano Manu, Billy Joel zdaj pri nas na Valu 202. Ker je dobro jutro.

6:13 minut. Dobro jutro. Okusi so sicer različni, ampak zame je von poletja tudi von svežih zelišč, von rožmarina na primer pri sprehodu ob morju ali von bazilike v lončku ob prihodu v domačo kuhinjo. In ko kupite lonček bujne bazilike v trgovini živili in se sprašujete, kaj počnete narobe, da se bazilika posuši čez nekaj dni, v majhnem lončku je pač preveč sadik bazilike, ki nimajo prostora, tekmujajo za svetlobo, vodo in prostor za korenine. Skratka, poskusite jih razsaditi in sporočite, če ste jim podaljšali življenjsko dobo. Von po tistem lepem pa zdaj pri nas tudi na valu.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
2: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Glasni za dobro jutro, 6:21 je, so pa mladi, sveži in drzni. Idem na valu 202, umrla roža je sicer kar klasična posledica poletja in dopustov. Nekam drugam gremo zdaj v športni zgodbi pričakovano na tur.
2: Športna zgodba.
1: Na 113. kolesarski dirki po Franciji je do konca še 5 etap, za nami pa je še druga vožnja na čas, edina posamična na letošnji izvedbi, ki bo počasi zavila še v Alpe. Mož v majici svetovnega prvaka v kronometru, Belgijec Remko Evenepoel je včeraj ob Ženevskem jezeru prednost Tadeja Pogačarja v skupnem seštevku spustil na 4 minute in 32 sekund. Ura resnice pa ima v svetu kolesarstva posebno mesto, pod francoskimi Alpami je Dare Rupar.
3: Ura resnice ima že od nekdaj posebno vlogo in je tudi ena od disciplin največjih tekmovanj, kot so olimpijske igre ter evropska in svetovna prvenstva. S posebnimi pričakovanji jo vedno čakamo tudi na vseh tritedenskih dirkah, saj je peljati vožnjo v borbi z uro, asfaltom in samim seboj vedno nekaj posebnega. Ob dejstvu, da imajo kolesari na dirkah, kot so Giro, Tour in Vuelta, nedvomno v ospredju le končno zmago. Že ob vsakoletni predstavitvi tras, pa tudi poročevalci z zanimanjem spremljamo, kaj so pripravili organizatorji za naslednje leto. Morda smo na to še bolj pozorni kot tekmovalci sami. Tudi oni pa temu zagotovo posvečajo precej več misli, kot običajno priznajo. Denimo, naš kolesarski šampion Tadej Pogačar se v vsakoletnem soočenju s francosko pentljo dobro zaveda, kje so njegove največje prednosti. Ko med etapami ni gorskega kronometra, kot je denimo letos, se nam zdi, da je za Pogačarja vse skupaj še lažje. In to je dokazal in še enkrat potrdil tudi letos. Ob prvih resnih usponih v Pirenejih si je namreč nadel majico vodilnega, ki jo bo še enkrat znova poskušal pripeljati tudi do končnega cilja v Parizu. Ob tem pa ni bil najhitrejši niti na ekipnem, niti na posamični vožnji na čas. Svetovni prvak v tej prvini v zadnjih 3 letih, Remko Evenepoel, ga je včeraj premagal za slabe pol minute na dobrih 26 kilometrih. Belgijec je nedvomno v zadnjih letih eden najboljših, če ni najboljši, v vožnji na čas. To potrjujejo tudi 3 mavrične majice. Za tokratni tur se je še posebej pripravil, saj je izgubil kar nekaj kilogramov, kar mu močno pomaga v vožnji na okrebr. So pa nekateri pred včerajšnjo etapo razmišljali, da bi bil zato morda lahko slabši v kronometru, pa ni bil. Še enkrat se je namreč potrdilo, da kdor je šampion, je šampion. Evenepoel je res tehnično dovršen kolesar. Nedvomno pa drži, da na drugačni postavitvi z več kot le 500 višinskimi metri najbrž proti Pogačarju ne bi imel nobene možnosti. Očitno se Pogačar celo spogleduje z vožnjo na čas na svetovnem prvenstvu septembra v Kanadi. Če bo prišlo do take odločitve, potem ga skoraj zagotovo ne bo na Uelti, kar se je v zadnjem obdobju pojavilo predvsem v domačih kolesarskih krogih.
2: Bogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
4: 3 dnevi, 3 nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
2: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
4: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
2: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
4: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Dobro jutro, res je 22. julij, ampak tudi če ste na dopustu, priporočamo pozorno poslušanje informativnih oddaj in novic, ker je v Slovenskem državnem zboru količina in vsebina afer postala bolj napeta od Netflixovih serij. Skratka, da česa ne bi zamudili, tudi danes pripravljamo drugo jutranjo kroniko ob sedmih.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Slovenski kajakaši spisali zgodovino, prvič osvojili ekipno zlato na svetovnem prvenstvu. Članice Unije bodo spet skušale doseči dogovor o novih sankcijah proti Rusiji, pomisleke ima več članic. ZDA 11. noč zapored napadale Iran, Trump zagrozil tudi z napadom na podzemni jedrski objekt Natanz. Končuje se najobsežnejši projekt digitalizacije v slovenskem kmetijstvu.
0: To so še podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med predorom Mali Vrh in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu oviran promet. Na primorski avtocesti je pred Uncem proti Kopru promet oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču. Na štajerski avtocesti iz Maribora proti Ljubljani je pred izvozom Lukovica promet oviran zaradi parkiranih tovornih vozil na izvozu. Prav tako na štajerski avtocesti je zastoj med izvozom Krtina in priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

diham in tako bo predvidoma ostalo do konca tedna. Prijetne temperature zagotavljajo lažje dihanje na prostem in jesenska, skoraj da že jesenska jutra. Sicer pa ne bom na pamet, vreme preverjamo na Agenciji za okolje kmalu, zdaj 6 pa 37 minut.

0: Dobro jutro. Val 202 prebuja in spremlja na poti. Dobrih 16 minut do 7 zjutraj. Srečno vsem v nov dan. Nov dan, ki bo prijeten. Dobro jutro na Agenciji za okolje. Anže Medved.
1: Dobro jutro.
0: Anže, rekla bi, da večini vremenska napoved ustreza, čeprav ni tako poletna z veliko začetnico, vsaj po temperaturah jutranjih.
1: Ja, po temperaturah res ne, ampak res čez dan pa bodo dokaj povprečne temperature za poletje. Malce smo se že razvadili te visokih temperatur in vsi mislijo, da so normalne temperature okoli 30, ampak ja, so okoli 25, 27 čez dan povsem normalne temperature. In danes res prav prijeten dan, v večjem delu Slovenije bo pretežno jasno. Nekaj povečena oblačnosti bo sicer na severovzhodu Slovenije, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna plohica, ampak nič kaj hujše. Ne bo. No, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, ki bo pa tudi čez dan slabela. Sprememba vremena potem spet zvečer in po noči, kajti bliža se nam hladna fronta, ta je trenutno nekje na severu Nemčije in potem jutri nas bo dosegla že naše kraje, tako da se bo od severa postopno oblačilo in jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zele kar večji del Slovenije. Ob tem bo zapihala veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja, temperature pa dokaj podobne današnjim. Vreme se potem prehodno umiri v noči na petek, ko se bo postopno razjasnilo in ker nas bo prešla ta hladna fronta, bo jutrom kar sveže in po nekaterih nižinah bo nastalo tudi nekaj kratkotrajnih meglic, čez dan pa bo potem pretežno jasno in spet nekaj povečena oblačnosti na vzhodu Slovenije, še pa nas bo spremljal veter severnih smeri. V soboto bo potem kar sončno, zapihal pa bo jugozahodnik, kajti v severnem sredozemlju bo nastal manjši ciklon in to bo spet naznanjeno novo spremembo v nedeljo, ampak predtem pa še v soboto precej sončno in toplo ravno zaradi tega toplega jugozahodnika. V nedeljo pa res na zahodu Slovenije nekaj novih padavin, proti vzhodu bo verjetno ostalo suho, ampak te padavine na zahodu bodo kar prepotrebne, kajti v večjem delu Primorske še vedno razglašena kar velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da ja, v teh prihodnjih dneh se bo za vsakega nekaj našlo.
0: Do nedelje je še daleč, se še slišimo vmes. Anže Medved, hvala za dnevno poročilo in uspešno sredo želimo.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno.

Če vam kdo na prehodu za pešce ustavi ali da prednost na cesti, se mu zahvalite. Raziskovalci pravijo, da je, čeprav je dvig roke v zahvalo videti kot avtomatizem, lahko odraz osebnosti, spada med prosocialna vedenja, torej naravnanosti, ki spodbujajo pozitivne interakcije med posamezniki. Naj bo lep dan za vse okoli nas.

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio Diolio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v ZDA dosegli zgodovinski uspeh. Pribojevali so si prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci pred 33 leti zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so osvojili Žigalin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer, ki je zapolnil še zadnjo vrzel med dosežki.
2: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati.
1: Več o tem izjemnem uspehu slovenskih kajakašev v športnem delu, oddaji pa tudi o teh temah.
3: Ukrajino pretresajo notranje politični boji, Rusijo vse bolj slabijo ukrajinski napadi. Vojna proti Iranu ZDA po uradni oceni doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Neurja letos poškodovala več kot polovico nasadov hmelja. Pretežno jasno bo, temperature od 22 do 28 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Bodo novi specializirani organi učinkovito je preganjali korupcijo ali gre predvsem za reorganizacijo, ki odpira nova vprašanja? Minister za pravosodje Mihael Zupančič je prepričan, da Slovenija potrebuje odločen preobrat v boju proti korupciji. Del stroke pa opozarja na pomisleke glede neodvisnosti, kadrov in same izvedbe. Glavne podarke iz včerajšnjega Studio ob 17. namenjenega predlogu zakona o tako imenovanem skoku povzema Simona Rogl.
4: Spomnimo, da je predlog zakona nastajal za zaprtimi vrati. Minister za pravosodje Mihael Zupančič odgovarja, da je bil to zavesten pristop, saj je želel pripraviti celovito rešitev.
5: Ni bilo stvar, da bi bilo to skrivanje, ampak enostavno zaprtimi vrati, ker je bil to najbolj učinkovit način, da naredimo en zakon, ki bo naslovil vse te probleme, ki jih danes mi vidimo v naši družbi.
4: Pravnik Boštjan Penko meni, da bi bil boj proti korupciji učinkovitejši že danes, če bi institucije delovale tako, kot jim nalaga zakon. Po njegovem je težava predvsem v oblasti, saj se nadzorni organi pogosto znajdejo pod političnimi pritiski.
6: Če bi delovalo vse normalno, tako kot pač so njihove pristojnosti in tako kot bi pač moralo delovati, potem se mi zdaj tudi ne bi pogovarjali o ustanovitvi nekega novega organa, ki bo zdaj moral povezati vse to delovanje in ga narediti bolj učinkovitega in uspešnega.
4: Dodaja, da bi moral biti specializiran organ zunaj obstoječega sistema, o delu KPK-ja pa kritično.
6: To, da taka institucija od sebe da mnenje, da je nekdo kršil integriteto ali pa ne, je po mojem mnenju zelo, bom rekel, pod učinkom, ki bi ga pač nek tak specializiran organ moral dati od sebe.
4: V sodstvu pričakujejo, da bo zakonodajalec pred dokončno odločitvijo ponovno pretehtal posamezne rešitve, predvsem zaradi zahtevne reorganizacije. Del stroke pa opozarja na nevarnost posegov v avtonomijo tožilstva. Minister Zupančič na to odgovarja.
7: Želim slišati in če so kakšni predlogi, ki so smiselni, ki so dobri, jih lahko na nek način upoštevamo.
4: Kako pa bo potekalo delo sodnikov po novem letu?
7: Ne začenjamo od nule, ampak oni nadaljujejo samo. Razlika je v tem, da bodo od prvega dela samo še na teh zadevah, samo še na najhujših primerih korupcije in kriminala.
4: Razprava o skoku se zdaj seli v državni zbor, kjer bo priložnost za javno in strokovno razpravo o morebitnih boljših rešitvah. Ključni del celotnega mozaika pa bodo spremembe zakona o kazenskem postopku, ki jih minister napoveduje za naslednji korak.
3: Na seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo državni zbor razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Za popoldne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premierjem Janezom Janšo.
3: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premijejevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Po podatkih iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo, obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
1: Ura je 7:05. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar se pogajanja med članicami vlečajo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi svojih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. svežen sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenel zaradi odpora več članic. Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligar Alekperov. Bolgarska zunanja ministrica Velislava Petrova je sporočila, da je Bolgarija pripravljena podpreti svežen sankcij, ker so bili upoštevani interesi njene države in sta bila oba posameznika umaknjena seznama sankcioniranih oseb. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini. Prepoved naj bi veljala zgolj za tiste, ki so aktivno sodelovali v vojaških akcijah. Naša soseda Avstrija pa želi doseči izjemo za eno svojih bank, ki je bila prisotna na ruskem trgu. Najtrši oreh pa trenutno, kot kaže, predstavlja Grčija, ki zahteva izjemo za eno od svojih velikih ladjarskih podjetij, ki je vpletena v prevoz utekočinjenega plina. Je pa članicam Unije uspelo do jutri podaljšati zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto in sicer je ta pri 44 ameriških dolarjih za 159 litrski sod nafte.
1: Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti 3 ljudi, rakete in droni pa so med drugim zadeli mesto Sumi, Odesa in občinsko stavbo Črnigovo. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski je strelek pred rumunsko obalo je zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Ob vsem tem se obe državi v 5. letu vojne spopadata z drugimi težavami. Ukrajino pretresajo notranji boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči na primer odstavil vrhovnega poveljnika vojske Aleksandra Sirskija. Rusija pa iz rok polzi nadzor nad nekdanjimi sovjetskimi republikami. Podrobneje Matej Hrastar.
9: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sporožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo zanje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Aleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom. Ukrajina kljub notranjim napetostim nadaljuje z napadi na rusko ozemlje. Včeraj so v Kremlju priznali, da sta sobotna napada na logistična centra podjetja Wildberries močno prizadela tako samo podjetje, kot druga manjša in srednje velika podjetja v Rusiji. Zanikali pa so ukrajinske navedbe, da so od tam pošiljali pošiljke z opremo za rusko vojsko. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov pa se je odzval tudi na navedbe novega britanskega obrambnega ministra Wesa Streetinga, da je rusko vojaško plovilo izvedlo provokacijo nedaleč od britanske obale.
10: Vse učenje,
9: Vse vaje in operacije naših vojaških ladij so skladne z mednarodnim pomorskim pravom. Seveda pa prihod novega predsednika vlade, ki je v prvi izjavi izrazil brezpogojno podporo Ukrajini, kaže namero Združenega kraljestva, da se vojna nadaljuje. To jemljemo na znanje, pravi Peskov. Rusiji pa ni pogodu niti včerajšnji obisk azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva v Berlinu, kjer je s kanclerjem Friedrichom Mercem podpisal dogovor o oskrbovanju Nemčije z zemeljskim plinom. Prejšnji teden je Alijev Moskvo razjezil z izjavo, da Azerbajdžan podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, njeno suverenost in načelo nespremenljivosti meja.
3: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je izjavil, da je po najnovejši uradni oceni vojna proti Iranu Združene države Amerike doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Ocena je nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške in se vrtijo okoli 150 milijard dolarjev. Ameriška vojska je sicer 11. noč zapored napadala Iran, ta je to jutro napadel ameriška oporišča v Dohi in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile in znova zagrozil silovitimi napadi na iransko jedrsko infrastrukturo.
1: Satelitske slike so razkrile, da Izrael gradi novo zemeljsko pregrado vzdolž razmejitvene črte v Gazi. Po poročanju medijev nova pregrada ločuje polovico palestinskega ozemlja, ki ga zaseda Izrael od preostalega dela Gaze. Tako imenovana rumena črta je v okviru sporazuma o premirju v Gazi označevala le začasno delitev ozemlja do popolnega umika izraelske vojske. Novinar Lee Keith iz Associated Press.
10: Satelitske slike kažejo, da je izraelska vojska februarja zgradila več kot 22 km te pregrade, ki poteka skozi porušene palestinske naselbine. To je polovica dolžine celotnega ozemlja, ki sicer znaša okoli 40 km. Pregrada še poglablja strahov, da bo začasna delitev Gaze v okviru začasnega premirja postala trajna.
1: Kljub premirju se med tem napadi izraelske vojske na Gazo nadaljujejo. Včeraj je bilo v njih ubitih 12 ljudi. Vse pogostejše obstreljevanje enklave so obsodili tudi Združeni narodi.
3: Francija je kot prva država v Evropski uniji prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno od ključnih v svojem drugem mandatu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Rejec, kontrolor ali veterinar v hlevu bo po novem do vseh potrebnih podatkov živali dostopal z le nekaj kliki na mobilnem telefonu ali tablici. Te dni se končuje petletni projekt digitalizacija podatkovnih baz v živinoreji, ki ga financira Evropska unija v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost in v katerega so bili vključeni Kmetijski institut Slovenije ter Veterinarska in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za sodoben informacijski sistem, ki v enotno platformo povezuje zbirke podatkov, ki so bile doslej razpršene po posameznih živalskih vrstah ali različnih institucijah. Na včerajšnjem dogodku o predaji najobsežnejšega projekta digitalizacije kmetijstva na ročniku Ministrstvu za kmetijstvo pa so pogrešali kmetijskega ministra Jernej Kadrolec.
11: Do zbirk podatkov dostopamo preko spletne platforme e-živinoreja, pojasnjuje vodja projekta Daša Jovšenek Skok iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
12: Gre za skupno vstopno točko do vseh večjih informacijskih sistemov v živinoreji, in sicer govedoreje, prašičereje, drobnice, reje kopitarjev, čebel in pa tudi genske banke.
11: Sistem vsebuje tudi arhiv rodovniških knjig, med drugim lipicancev. Posamezna področja so razdeljena na odprti javni del in zaprti del za prijavljene uporabnike. Koristi od povezanih podatkovnih baz v živinoreji bodo imeli rejci, izvajalci strokovnih nalog, raziskovalci in odločevalci, pravi Andrej Šelika z Ministrstva za kmetijstvo.
13: Ta aplikacija, integracija teh baz, ki se bo zdaj tudi podvezala z podatkovnim skladiščem na ministrstvo, bo olajšala analize podatkov, interpretacije podatkov, priprava strategij za ukrepe skupne kmetijske politike.
11: Kje nadaljne izzive vidijo Karolina Jamnik-Cerk z veterinarske fakultete ter Klemen Potočnik in Aleš Kuhar z biotehniške fakultete?
14: Da se bojo rejci upali stopiti v ta sistem in ga začeti uporabljati. Zato smo zastavili kar nek plan vnaprej, nekih izobraževanj, osebnih pristopov.
15: Projekt združuje podatke več spesjesev, kar je idealen poligon za aplikacijo strojnega učenja in umetne inteligence, se pravi novih analitičnih orodij.
16: Nadgradnja tega sistema, povezava z drugimi ustreznimi bazami, vodi k temu, kar je pa nedvomno zelo nujno za slovensko kmetijstvo in celoten prehranski sistem, to pa je vzpostavitev masnih bilanc.
11: To pa je tudi ena od konkretnih zavez iz koalicijske pogodbe.
1: Hmeljarji bijajo plat zvona. Letošnja neurja s točo so namreč poškodovala več kot polovico vseh nasadov, od tega približno petino huje. Predvsem na območju Gomilskega v spodnji Savinjski dolini bodo nekateri pridelovalci hmelja ostali brez celotnega pridelka. Matija Masnak.
17: Na domačiji Stepišnik v občini Braslovče, kjer hmelj gojijo na 15 hektarjih, so še do konca maja veselili letošnjega pridelka. Do takrat je kljub suši dobro uspeval, a po prvi toči je ves tručel po zlu, pove Jure Stepišnik.
18: Se je pojavila ta prva toča že konec maja, potem smo še doživeli pa največjo takrat 10.6., ki je pa dejansko povzročila popolno uničenje hmelja.
17: Žal ne gre za osamljen primer, pridelek bo niče na približno 150 hektarjih površin hmelja, predvideva Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
19: Je obiranje neekonomično, poškodovanih pa je hmeljišč v Sloveniji okrog 850 hektarov. Na 300 hektarov od 50-70%, kjer bo tudi treba premisliti, da je obiranje smotrno ali ne.
17: Čeprav ima večino hmeljarjev nasade zavarovane, bodo številni utrpeli precejšnje izgube. Jure Stepišnik.
18: Stroški bojo nekje do polovice povrnjene strani zavarovalnice, ostalo bo pač šlo v minus.
17: Dodatna težava so visoke temperature, če ne bi 80% hmeljišč namakali, bi bila škoda še večja. Blaž Dimec.
19: Samo namakanje zelo ublaži sušni stres. Prav ne smemo potem pozabiti na vročinski stres, katerega naše sorte hmelja tudi ne prenašajo dobro.
17: Kakšna bo letošnja bera, je sicer trenutno težko napovedati, a že zdaj je jasno, da bo podpovprečna. Hmeljarji upajo, da jim bo v bodoče vreme bolj naklonjeno. Ta panoga je na razpotju, pred 3 leti v Sloveniji bilo skoraj 1700 hektarjev hmeljišč, zdaj jih je manj kot 1500.
1: Sledijo še športne minute, v spredju bo seveda zgodovinski dosežek slovenskih kajakašov. Več pa Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
20: Kolesari na dirki po Franciji pred 17. etapo, celjski nogometaši v Albaniji. Najprej pa v Oklahoma City, kjer je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah slovenska kajakaška reprezentanca osvojila prvo zlato medaljo na moštveni tekmi. Z prizorišča Marko Pangerc.
21: Ko so Peter Kauzer, Lan Tominci in Žiga Linhočevar priveslali v cilj z najhitrejšim časom in brez časovnega pribitka, je bilo na startu še 6 reprezentanc, po rangu tudi močnejših, a vse so ostale za mesti, ki so vodile na zmagovalni oder. Tudi zadnji prvaki Francozi s hitrejšo vožnjo, a z večjo napako, ki jih je povsem oddaljila od prvih mest. V moštvenih preizkušnjah je Slovenija imela medalje 2 leskov, a zlate do sinoči ne. Peter Kauzer je pri 42 letih prišel še do enega mejnika v svoji karieri.
2: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati. Je res, da je bilo naporno, je danes 40 plus stopin, ne, tako da za moje leta tu ni glih najbolj zdravo, ampak na koncu se je vse dobro išlo. No. Ja, dobro smo se ujeli, mogoče vmes sta me mal temne, pred drugim vmesnem cajtom sta me mal presnetila, ko sta bila takoj za mano, ko sem pogledal gor in vse ostalo se mi zdi pa, da je bila kar uredi takoča fura. Pa kar je najbolj pomemben, brez napak, brez kazenskih sekund in na koncu to prenese pri močnih vožnjah uspeh.
21: Srebro za Švico, bron za Avstrijo, pri kajakašicah še drugo zlato na prvenstvu za Avstralijo. Jutrišnji posamični polfinale pa si ob Kauzerju in Tomincu priveslala še Eva Alina Hočevar.
20: Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund.
22: Seveda malo razočaranja, ker sem res si želel
5: narediti vrhunski kronometer, ampak toliko so noge dale, toliko je krov in vse na drugo mesto za legendo kronometra ni slabo.
20: Remko Evenepoel je na včerajšnji etapi ostal brez moštvenega kolega Florjana Lipovica, petega v seštevku, ki je padel in odstopil. Tadej Pogačar ima v rumeni majici vodilnega 4 minute in pol prednosti pred Evenepoelom na drugem mestu. Danes čaka kolesarje razgibana etapa. Nogomet je najprej še en odmev po mundialu, potem ko je zlato žogo za najboljšega igralca po izboru FIFA prejel Španec Rodri, pa je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Lionela Messija. Rodrija pa postavilo šele na 6. mesto. Teden je v znamenju kvalifikacij za evropske nogometne pokale. V drugem predkrogu Lige prvakov prva tekma za Celjane, ki bodo drevi gostovali pri albanski Egnatiji. Slednja je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Svit Sešlar.
6: Smo sposobni več, nismo bili na našem nivoju, kot znamo biti in verjamem, da bomo že v Tirani pokazali boljšo predstavo. Treba bo pa ekipno igro dvignati na višji nivo, če hočemo karkoli dosegati.
20: Jutri bodo uvodne tekme drugega predkroga konferenčne lige odigrali Aluminij, ki je sicer sezono začel v kvalifikacijah za Evropsko ligo, ter Bravo in Koper.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Anže Medved.
22: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapiha bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa je na vozišču promet oviran zaradi parkiranih tovornih vozil.
2: Prihaja novi Lexus.
1: 7:23.
3: Dirka po Franciji.
4: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
3: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
5: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na J.
3: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: Julij, vrhunec poletne sezone, čas kislih kumaric, še dobro, da imamo veliko više cene goriva, da se lahko vse malo po slovensko kregamo in pritožujemo. Upam, da ste ustali s pravo nogo, ne vem, če je to leva ali desna, v vsakem primeru, dobrodošli na jutranjem valu.

Paul McCartney na valu 202, come inside, kar naprej, tu ste lahko kdorkoli ali karkoli želite biti. Imamo sicer nekaj nujnih informacij za preživetje jutra, predvsem pa dolg seznam glasbe, ker je Andrej Karoli preverjen DJ, si upam trditi, da vam bo pri nas všeč. Za družbo na valu 202 sva še Igor Kropec in Maruša Andrine Kerec, vi vsi dobrodošli.

0: Parece nervioso, va a tanar. Ej. O moj bog.
1: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 22 do 25 stopinj na Primorskem do 29 stopinj Celzija ali z drugimi besedami, danes bo prijetno. Anže Medved nas je sicer zjutraj opomnil, da smo se hitro navadili na visoke temperature, ker se nam vse čez 30 vsak dan poleti zdi normalno, ampak da so poletne temperature okrog 25 stopinj k sreči še vedno čisto ok in povprečne za poletje. V Ljubljani v tem trenutku pretežno jasno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika zjutraj ob 7, pretežno jasno izmerili so 13 stopinj. V Mariboru 15, v Celju 13, Murska Sobota pretežno oblačno 15 stopinj. Novo mesto tudi pretežno oblačno 14 stopinj, 14 stopinj to jutro tudi v Ilirski Bistrici, v Kočevju samo 11. Rateče 10 stopinj Celzija, bilje pri Novi Gorici jasno 17 in v Kopru 22 stopinj. Mimo grede, to jutro bi se očitno bolj splačalo biti v morju, kot na kopnem v Kopru ima Jadransko morje 25 stopinj.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Čop, čop, 20 minut do 8, če je danes za vas delovni dan, vam bo izgovorov počasi zmanjkalo. Mimo grede, se poletna jutra bolj splača prespati ali doživeti?
1: Raj doživeti. Toplo je zjutraj, takoj, ko se zbudiš, paša je zranjena kavica, mogoče malo poskrolati po internetu, kakšna knjiga, tazga, tako da doživeti definitivno.
2: Če ni preuroča, grem ven. Te pa ostanem, zajtrk, kava, pa pospravim za sabo, pa grem pa ven hodat malo.
3: Da spim, seveda, ampak tudi da živim oba.
4: Jaz ga ponavadi prespim, zato ker pač je moj urnik spanja trenutno zelo zmešan, ker grem pozno spat in pa se pač pozno zbudim. Ampak bi bilo pa lepše, če bi se zbudila in bi ga preživela.
5: Odvisno kdaj. Včasih je boljš prespat, včasih je bolj iti na kakšen tek, kakšen sprehod. Kaj tacega preveč aktivnega pa definitivno jaz ne bi.
6: Mislim, če sem na morju, se zbudim malo prej, da se grem pol sončat, če sem pa le doma, se pa zaspim dolg, pa grem tudi bolj pozno spat, pa se okoli dveh zbudim.
0: Spati do dveh popoldne, uživajte tisti, ki lahko. Lan, ko ne s tabo vas je po ljubljanskih ulicah spraševal o poletnih rutinah, naša jutranja je znana, tradicionalna, veliko fine muzike imamo za napot. Dobro jutro, upam, da je Alles gut.

Dobro jutro, zvala 202, ker je 22. julij, ste med drsanjem po zaslonu telefona morda opazili Oliverja, delfina, ki je v Dalmaciji postal spletna senzacija. Delfin namreč priplava v bližino plaže in zdi se, da se želi družiti in kopati s plavalci, kopalci, obiskovalci. Strokovnjaki pa seveda opozarjajo, da je plavanje z delfini in dotikanje delfini.

0: zaradi nas in okrog nas ljudi.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
0: Dobrih 5 minut do 8 zjutraj, ker je sreda, ker je Andrej tako določil, ob 8 danes praznujemo rojstne datume 3 gospodov, izjemnih glasbenikov. Kmalu.

8:00, dobro jutro vsem. Andrej je za današnji 22. julij v vrsto zložil tri izjemne glasbenike, ki so se rodili na današnji dan. Rick Davies je soustanovitelj in frontman zasedbe Supertramp. Danes bi praznoval 82. rojstni dan, umrl je lani septembra. Kanadsko-ameriški glasbenik Rufus Wainwright, pevec, tekstopisec in skladatelj, danes praznuje 53 let. Don Henley, soustanovitelj, večinski avtor, bobnar in tudi pevec skupine Eagles, pa ravno danes 79 let. Rick, Rufus in Don, en za drugim na Valu 202, ker si delijo 22. julij. Uživajte.

0: Dobro jutro, zvala 202 in prijazen poletni opomnik. Poletna izmena je naša rubrika Julija in Avgusta, v kateri obiščemo nekoga, ki opravlja tipično poletno delo. Sven Rebršak, denimo, že 3 leta v termalnem parku Aqualuna opravlja študentsko delo redarja na bazenu, pravzaprav na toboganu. Začne ob 6, ko s kolegi očistijo bazene in okolico, potem pa že počasi prime svoje orodje v roke.
1: Vedno imam peščalko sabo, tak da če je treba, tudi zapiskam, drugač pa se zaderem, tudi če je treba, kaj je hitrej.
2: Kdo je bolj problematičen pri poslušanju navodil? Otroci ali so to starejši?
1: So kar starejši, no. Tak, mislim, gospodi stari tam 40-50 let, se mal pridejo, spijo kako pivo in pol zna ratati kar problem, ja.
3: Večino časa Sven preživi pod senčnikom, pred vstopom na tobogan. Zveni zelo enostavno, a v resnici mu dela ne zmanjka.
1: Moji vsi kolegi pravijo, zelo ima zelo fajno delo, ne? Enostavno, ne rabiš nič delati. Ampak dejansko je pa kar, ne. Moraš skrbeti, da so otroci dost veliki, da nimajo rekavčko, slučaj nekakih očal, nakita. Moraš pol tudi biti pozoren, kaj se dogaja na toboganu, pa recimo, kdaj lahko ti nekoga spustiš. Pač na velik dejavnik, moraš biti pozoren, pa če nisi, se lahko hitro kaj zalomi.
3: Ko obiskovalci opazijo 10 različnih toboganov, se v igrivosti in vzhičenosti hitro pripeti, da gre kaj narobe.
1: Zadnji smo imeli, si je en otrok skočil s tobogana, pač ni bil redar kriv, skočil, se udaril v glavo, pa se ga mogli naši reševalci vlečiti iz vode. Sreče Bogu, ni bilo nič, mislim, sam bil nesvesen, ampak se hitro zalomi, mislim, če ne poslušaš navodil, pa tako je treba, ne. Na to sem pozoren, pa recimo, da otroci ne tekajo, ki se hitro komu spodrsne, zna biti hitro problem, pač po neželenem čist, ja.
0: Sven Rebršak, redar na toboganu v poletni izmeni, to je torej rubrika, ki jo seveda pridno spravljamo tudi v naše arhive na val202.si. Tam sta tudi novinar Luka Turk in redar Sven, če mogoče koga zanima, kaj za vraga narobe na toboganu počnejo 40- in 50-letniki.

0: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Novice.
2: Nova noč ameriških in iranskih napadov. Zgodovinsko zlato slovenskih kajakašev.
1: Ura je 8 in 30 minut.
2: Dobro jutro, z vami sem Vid Palčnik. Kolegij predsednika državnega zbora bo razpravljal o jutrišnji izredni seji, na kateri bodo poslanke in poslanci razpisali referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobuda zanje bila včeraj v parlamentu vložena s 45 tisoč podpisi. Odbor za pravosodje bo o tem razpravljal popoldne. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra. Iran je to noč napadel ameriška oporišča v Dohi, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriška vojska pa cilje v več iranskih regijah in Teheranu. Vojna proti Iranu je Združene države Amerike doslej stala 37,5 milijarde dolarjev, je včeraj dejal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Ocena je nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške in se vrtijo okoli 150 milijard dolarjev. Medsebojne napade sta to noč nadaljevali tudi Rusija in Ukrajina. Iz več južnih ruskih regij poročajo o požarih po ukrajinskih napadih, v Krasnodarju je bil ubit najmanj en človek. Z Krimskega polotoka pa poročajo o obsežnem izpadu električne energije. Rusija je raketirala pristanišča na jugu Ukrajine. Obe državi se sicer spopadata tudi z drugimi težavami. Rusija izgublja nadzor nad nekdanjimi sovjetskimi republikami, menjava vlade pa je v Ukrajini sprožila proteste. Matej Hrastar.
3: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sprožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo zanje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom.
2: Francija je kot prva država v Evropski uniji prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Prepoved bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno od ključnih v svojem drugem mandatu. Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v ZDA osvojili prvo zlato medaljo na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev za Slovenijo. Kolajno so osvojili Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer. Nogometaši Celja bodo drevi igrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij. V Tirani se bodo pomirili s klubom Ignatija. Danes bo pretežno jasno s temperaturami do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V noči na petek se bo postopno razjasnilo.
4: To so še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Prav tako na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Dobruška vas in Kronovo proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na Vipavski hitri cesti je med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtemu oviran promet zaradi prometne nesreče. Na severni ljubljanski obvoznici med izvozom Ljubljana-Bežigrad in uvozom Ljubljana-Bežigrad proti Zadobrovi promet ovira okvarjeno tovorno vozilo. Prav tako pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center proti Mariboru.
1: Prihaja
5: Novi Lexus. Več kot radio.

Dobro jutro, Ajs. Dobro jutro vsem vam. Nepopisan list, ja, je še tale sreda pred nami in predlagamo, da si jo zapomnite po hudi jutranji playlisti, ki je dvignila razpoloženje dneva in vam ostala v spominu. Če ste za, v naslednjih minutah na valu 202 v tem vrstnem redu Gorillaz, The Smashing Pumpkins, Madonna in Foster the People. Uživajte.

Če vam je prav, kar nadaljujemo v tem stilu, dober dan, je že 8 minut do 9. Naslednja benda na seznamu, Generator in Temim Pala.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. To poletje otrokom in mladostnikom iz programa Budrstvo skušamo izpolniti kakšno željo. In med njimi je tudi srečanje s kantavtorjem Adijem Smolarjem. Z njim se je želela srečati dijakinja, a se je izkazalo, da smo s tem srečanjem zelo osrečili tudi njeno mamo, ki je zaslužna, da so z Adijevimi pesmimi močno okuženi vsi trije njeni otroci. O desetletjih spremljanja, plakatih, navdušenju nad njegovimi pesmimi, pa tudi nad Jean-Claudom Van Damom v reportaži Srečanja ob 10:45.
2: Prvi.
1: Mojca Laurenčič je klasično izobražena glasbenica, pianistka, čembalistka in dirigentka z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Glasbenico z nazivom najboljše dirigentke na svetu boste spoznali v intervjuju. S taktirko bo virtuozno švigala skozi eter po 10.
2: Ars.
1: Starodavno kitajsko besedilo o vojaški strategiji Umetnost vojne ponuja številne uvide. Nastalo je v času, ko so kitajski prostor določale nenehne vojne med državami. Danes, ko se zdi, da mednarodni odnosi drsijo v podobno smer boja vseh proti vsem, v glasovih svetov preverjamo, kakšna spoznanja nam ponuja klasična kitajska vojaška strategija. Po 14.
0: Radio Slovenija.

Vsi kolesari na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je včeraj zvečer sporočila Mednarodna agencija za testiranje. Protidopinški testi v zadnjih dneh dvigujejo ogromno prahu, vse ostalo, kar se dogaja na športnih prizoriščih povezanim športom, pa seveda pri nas v Navalu na šport.

0: Tomaš Langerholc je že dober dan, ne?
1: Že.
0: Dober dan.
1: Ja, sem bil kar zgodben tukaj.
0: Če ugibam, bi rekla, da čakamo nedeljo za zaključek tura, ampak smo vmes dobili še svetovne prvake, skratka, veliko dela imate.
1: Ja, bomo rekli kot kakšen olimpijski dan. Ja, včeraj zvečer pa res prvič, ne, slovenski slalom na divjih vodah slovi kot eden najboljših, ampak prvič so slovenski kajakaši ekipni svetovni prvaki. In še posebna čast je doletela 42-letnega Petra Kauzerja, ne, ki je na ta način obkljukal še zadnjo manjkajočo medaljo.
0: Več o tem v Navalu na šport, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Trikratni zaporedni svetovni prvak v vožnji na čas Remko Evenepoel, Tadej Pogačar ga označuje tudi za najboljšega v omenjeni kolesarski disciplini v zgodovini tega športa, je včeraj upravičil vlogo prvega favorita in na dirki po Franciji, po rojaku Timu Merjeju, kot drugi povezal dve zmagi, kar zaenkrat ni uspelo niti našemu kolesarskemu asu. Kljub temu, da je na 26-kilometrski trasi Pogačar, ki ne velja za specialista za kronometer, izgubil manj kot pol minute proti Evenepoelu, in bi to lahko označili za zelo dober dosežek, pa je bilo v taboru ekipe Pogačarja zaznati nekaj razočaranja. Dan ob Ženevskem jezeru povzema Luka Dolar.
3: Belgijski dan državnosti je Remku Evenepoelu vlil dodatnih moči za še eno izvrstno predstavo na letošnjem turu. S tretjo zmago v vožnji na čas, skupno četrto na dirki vseh dirk, je 26-letni Belgijec potrdil status najboljšega na svetu v kronometru. Evenepoel je bil prvi favorit pred edino posamično vožnjo na čas na letošnjem turu, a želje po zmagi na trasi, ki se je v prvem delu kar lepo spenjala, niso skrivali v taboru Tadeja Pogačarja. O tem, ali je bila 16. etapa ena izmed tistih, ki jih je pred začetkom podčrtal najboljši kolesar na svetu, smo najprej povprašali Andreja Hauptmana.
4: To morate vprašati, da, ampak sigurno kronometer je taka disciplina, da se treba, hočeš nočeš posebno pripraviti. Tudi mi smo si podrobno ogledali traso, ker je zelo specifična.
3: Trikrat so se Emirati pripeljali ob Ženevsko jezero na ogled trase, na zadnje po dirki po Švici, na kateri se je po vsaki etapi Tadej Pogačar ohlajal na kolesu za kronometer.
5: Res sem si zadal ta kronometer, rekel sem pred turom, da bo en bolj pomembnih etap na turu in pak ja, zdaj ko Jonasa ni več, vsem sem si želel zmagati etapo, ampak Remko je res izjemen.
3: Še na drugi zaporedni etapi pa smo videli, kako tanka je linija med tem, da se boriš za najvišja mesta ali pa sanje, razblini padec in predčasen konec tura. Ovinek, ki je včeraj končal sanje lani tretjega, Florijana Lipovica, je komaj izvozil tudi Tadej Pogačar.
5: Hočem se preveč izgovarjati, ampak ja, na ogledu proge zjutraj naj bi bilo zaprta cesta, ampak nek avto od organizatorja je bil tam sred ovinka. Tako da nisem vzel dirkalne hitrosti na rikonu tega ovinka in tudi na vseh rikonih, ki sem delal pred turom, tam je rdeča luč, tako da ne moreš vzeti na polno, ni ograj, tako da me je malo presenetil. Videl sem se že na tleh.
3: Če smo na začetku slišali športnega direktorja Emiratov, gremo zdaj še k mehaniku Boštjanu Kaučniku, ki je najprej kratko odgovoril na vprašanje o pričakovanjih pred etapo.
6: Zmago. Drugače ne štartamo.
3: Na to pa je nadaljeval z razlago o tem, zakaj tako samozavesten odgovor.
6: Moramo tudi računati, da imajo kolesari že 15 etap po nogi, a ne? In kle je situacija drugačna. Če bi zdala štartali vsi z enomesečnim pripravam, samo kot je na svetovnem prvenstvu, samo kronometer, je pač Remko trenutno nepremagljivo. Ne? Ne da se ga zaenkrat premagati, ampak zdala, ki je pa situacija taka, kljub temu, da je etapo zmagal pred počitkom, vidimo, da je zelo dobri formi, ampak jaz še zmer stavam na Tadeja, tako da bomo videli, kaj bo.
3: In vseeno so se uresničile tiste besede o tem, da se Remka Evenepoela enostavno ne da premagati. Povedano drugače, je vsaj za en razred boljši od konkurence v vožnji na čas. A šampioni morajo razmišljati šampionsko, zato tudi besede Andreja Hauptmana po koncu včerajšnjega dne ne presenečajo, kljub temu, da se je tudi on zavedal, s kakšnim tekmecem se spopadajo.
4: Tada je bi na taki progi Remka lahko premagal, vse pa treba zavedati, da je Remko njegova glavna disciplina je vožnja na čas in je to že večkrat dokazal, tada je pa danes spet vrhunsko.
3: Še vedno velike 4 minute in pol ostaja zaloge Tadeja Pogačarja pred Remkom Evenepoelom, ki je včeraj ponudil tudi razlago o tem, da tur nikakor ni dolgočasen, kot pravijo nekateri, ampak občudovanja vreden, ko lahko spremljamo kolesarja, ki lahko pobegne kadarkoli želi. Hkrati pa je ponovil besede z lanskega evropskega prvenstva, da je to zanj velika motivacija in želja za vsak naslednji trening. Skupno tretji je Isak Del Toro, ki zaostaja že skoraj 7 minut, 20 sekund za njim je domačin Paul Seksas, peti je Španec Juan Ayuso, zadnji zaostankom manjših od 10 minut za čudežnim dečkom svetovnega kolesarstva.
1: Slovenski kajakaški šport je bil na svetovnih prvenstvih še brez zlate medalje. Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Linkočevar so pozno sinoči poskrbeli še za ta mejnik in v Oklahomi osvojili zlato medaljo. Tudi zadnji prvaki Francozi s hitrejšo vožnjo, a z večjo napako, ki jih je povsem oddaljila od prvih mest. V moštvenih preizkušnjah je Slovenija imela medalje 2 leskov, a zlate do sinoči ne. Marko Pangart se je na prizorišču pogovarjal s slovenskimi dobitniki medalj. Najprej boste slišali Petra Kauzarja, dolgo je čakal na medaljo, ki mu je manjkala.
2: Ja, kar fajn, no. Mislim, fajn je lušni, ko priješ v cilj, pa vidiš zeleno obarvan čas. Se pravim, glih, prej smo govorili, sem rekel, evo ga, 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku. Tako da se je splačalo počakati. Je res, da je bilo naporno, je danes 40 plus stopin, ne, tako da za moje leta to ni glih najbolj zdravo, ampak na koncu se je vse dobro išlo. No. Ja, dobro smo se ujeli, mogoče vmes, sta me malo temne, pred drugim vmesnem cajtom sta me malo presnetila, ko sta bila takoj za mano, ko sem pogledal gor in vse ostalo se mi zdi pa, da je bila kar uredila takoča fura. Pa kar je najbolj pomemben, brez napak, brez kazenskih sekund in na koncu to prinese pri močnih vožnjah uspeh.
7: Še pridemo nazaj k vam. Lan 12. mesto v kvalifikacijah, ste se delno znebili bremena, da je potem šlo vse lažje v moštvenih nastopih.
8: Ja, vse tako sem rekel, da če fajn zaštartaš, tekmo je pol vse naprej tudi lažje. Moštvo je že bilo precej lažje štartati, manj stresno. Tako da se je tudi pol pokazali, smo skupaj sestavljeno, bom rekel, zelo lepo vožnjo, tako usklajeno. In pa tudi na konc hitro.
7: Ko ste prišli v cilj, ste vedeli, da ste dovolj hitri, da ste zelo hitri?
8: Ja, glede na to, da smo bili malo od spredih za pred Švicari, no, ko so bili pred nami tudi zelo hitri, bilo je še na štartu sicer velik dobrih ekip, ampak ja, mislim, vedel sem, da najbrž, mislim, da medalja lahko je, kak bo pa obarvana. Je se pa pol izkazalo, da zlata, tako da super.
7: Žiga Linhočevar predvsem blesti v kanuju, tokrat je skočil v kajak, vem, da tudi v treningu ogromno sedite v kajaku, ampak imate še tisto tekmovalno formo in predvsem občutke, to pa je ostalo.
9: Ja, letos je to moja edina vožnja na velikih tekmovanjih članskih, tako da v kajaku, tako da ja, dobro sem izkoristil, treniram, pač seveda vsak teden, sem ohranil te dobre občutke, sem jih tudi, mislim, da še malo izboljšil. Tako da, ja, priložnost se mi ponudila, mislim, da smo dobro tole opravili in ja, se je spačal.
7: Kakšen je občutek na začetku tako velikega tekmovanja svetovnega prvenstva, da prideš do medalje, pa je še kar nekaj tekmovalnih dni in pomembnih dni pred vami?
9: Ja, jaz mislim, da je to, mislim, občutek je siguran zelo, zelo dober, ne, zato ker prvo, vidiš, da lahko, tudi imamo mogoče pritisk, pade dol, predvsem je pa ja, ta dober občutek, da lahko dobro razlaš in dobiš hiter to potrditev in ja, danes sem to zelo dobro naredil.
7: Kdo je dejal tiste glavne napotke, kdo je bil šef?
9: Ta star, tale pera.
7: Lan, prišli ste, vzeli to priložnost, ste bili kaj nervozni, preden ste se podali v čaro?
8: Sej nervozen si vedno malo pretekmo, malo nervoze mora biti, ko če ne, pol ni tekma, pol je trening. Tako da, ja, ampak smo oddelali, vsi smo oddelali tako treba, tako da nima, kaj več pa nima.
7: Zaenkrat visoke temperature vidim, da vam pašejo, ne?
9: Ja, meni je zelo fajn, ko pogledam na telefon in vidim, da bo 40 stopinka. To vem, da me sigurno ne bo zebel. Tako da, meni je to najbolj važno. Jaz vam rad, da je 40 stopin boljš, kakor da je 20, pa te že ne veš, da te bo zebel ali ne. Pozimno je že dosti zebe, tako da je fajn, da je meni fajn, da je vroče, da lepo žge.
7: Začeli smo s Petrom Kauzerjem, pa bomo tudi končali. Peter, prej sva štela te medalje z moštvenih preizkušenj na svetovnih prvenstvih. Zlate še jasno, niste imeli.
2: Ja, bili smo na parket evropski prvaki v močnih vožnjah, ampak na svetovnih prvenstvih se nam je pa ta zlata kolajna zmeram nekako izmikala, čeprav smo imeli zmeram dobro ekipo, zmeram smo vedeli, da se lahko borimo za zlato, ampak nikoli se ni vse tako poklopilo. No. Tako da ja, danes pa končno, no, lahko rečem. In res je bilo lepo stati na najvišji stopnički in poslušati slovensko himno.
1: Srebro za Švico, bron za Avstrijo, pri kajakašicah še drugo zlato na prvenstvo za Avstralijo, jutrišnji posamični polfinale pa si je ob Kauzerju in Tomincu priveslala še Eva Alina Hočevar. Danes s kvalifikacijami začenjajo kanuisti in kanuistke, ki bodo imeli v večeru prav tako tudi moštene preizkušnje. Nogometaši Celja bodo v večeru v Rogožinah v Albaniji igrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Egnatiji. Popotnica ni bila najboljša, saj so Celjani v prvi tekmi državnega prvenstva doma igrali le 2-2 proti Muri. Pred tekmo v Albaniji Svit Sešlar.
10: Smo sposobni več, nismo bili na našem nivoju, kot znamo biti in verjamem, da bomo že v Tirani pokazali boljšo predstavo. Treba bo pa ekipno igro dvignati na višji nivo, če hočemo karkoli dosegati.
1: Tekma se bo začela ob 21. uri, povratna tekma pa bo v torek v Celju.
11: Naval na šport.
12: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
14: enostavno. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2+2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Novice.
1: Zadržki pri sprejemanju 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ZDA s humanitarno pomočjo za Kubo.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Ta naj bi povečal pritisk na ruske banke in razširil seznam sankcioniranih oseb. Je pa prvotni predlog precej razvodenil zaradi zahtev nekaterih držav članic. O tem Igor Jurič.
2: Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alekperov. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini. Naša soseda Avstrija pa želi doseči izjemo za eno svojih bank, ki je bila prisotna na ruskem trgu. Najtrši oreh pa trenutno, kot kaže, predstavlja Grčija, ki zahteva izjemo za eno od svojih velikih ladjarskih podjetij, ki je vpletena v prevoz utekočinjenega plina.
1: Na Filipinih se nadaljuje ministerski vrh Združenja držav Jugovzhodne Azije. Med gosti je ameriški minister Marco Rubio, ki se je zavzel za svobodno plovbo skozi Hormuško ožino.
3: Iran demands the right, which they do not have under any existing legal mechanism.
1: Vnovič je bil kritičen do Irana, da mu noben pravni mehanizem ne daje pravice do nadzora nad ožino. Obsodil je tudi najnovejše iranske napade na ladje, ki se z iranskimi oblastmi niso uskladile o plovbi skozi ožino, in dejal, da Washington ostaja zavezan diplomaciji. Državi sta sicer to noč izvedli nove napade. ZDA so na Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega programa v vrednosti $100 milijonov. Pomoč bodo prek katoliške cerkve in humanitarnih organizacij razdelili neposredno kubanskemu prebivalstvu, ne da bi pri tem sodelovale kubanske oblasti, navaja Washington. Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se že šesti dan bojuje z obsežnimi požari severno od Madrida. Ogenj je na zahtevnem terenu izbruhnil prejšnji četrtek v provinci Guadalajara in se v pomoči vetrov hitro razširil. Od takrat je pogorelo približno 30 tisoč hektarjev površin, 1200 prebivalcev so morali evakuirati. Odvetnica, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab predavnic, zahteva informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Pri tem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu trdijo, da postopek poteka. Pretežno jasno bo s temperaturami do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V noči na petek se bo postopno razjasnilo.
4: To so še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtemu. Na Štajerski avtocesti pa pred predorom Podmil proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Zastoji pred delovno zaporo v obe smeri nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje ter na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni.
5: Popevka tedna.

Dobro jutro, dober dan, ni še petek, ampak o tem, kako težko dohajamo ljudje tehnologijo, kaže tudi čista sveža sredina novica. Podjetje OpenAI, lastnik najbolj slavnega chat bota na svetu, ChatGPT-ja, je sporočilo, da je ChatGPT samostojno vdrl v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Ko niti umetna inteligenca ni varna pred umetno inteligenco, se res zdi, da moramo še toliko bolj vklopiti človeško, a kaj, če se zdi, da je vedno manj. Lepo sredo vsem z Vala 202, še do desetih jutranja ekipa, še do desetih muziko Rola Karoli.

0: Dua Lipa na valu 202. Menda ima Dua Lipa izjemen knjižni klub s številnimi idejami tudi za poletno branje. Poiščite jo in njene predloge na spletu. Zdaj pa nekaj namigov za današnjo sredo na valu 202. Ajde, kus. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošla. Kaj prinašaš v tole sredo,
1: ja,
0: tedna?
1: Moram reči, da se tele srede zelo veselim, pa ne samo zato, ker smo sredi tedna, pa ker je poletje, pa ker imam jaz, da se bom malo pobahala v petek dopust, ampak ker nas čakajo res fine vsebine. Vsako sredo zdaj v Botrstvu izpolnjujemo želje otrokom in mladostnikom iz programa Botrstvo. In med željami, ki smo jih lahko izpolnili, je bilo tudi srečanje s kantavtorjem Adijem Smolarjem. Z njim se je zaželela srečati dijakinja in izkazalo se je, da smo s tem srečanjem zelo osrečili tudi njeno mamo, ki je pravzaprav kriva, da so vsi otroci nekako okuženi z Adijevimi pesmimi. No, kako so se imeli, slišimo čez slabo uro. V Frekvenci X danes še zadnji del, ko se oziramo po minuli sezoni, torej delamo nek tak pregled, mozaik vsega, kar smo počeli čez leto. Letos oziroma danes o živalskih zdravnikih, torej o tem, kako se živali v divjini same zdravijo, pa o tem, kako mi merimo vsak svoj korak, torej o merilnih napravah naši obsedenosti s tako imenovano samo kvantifikacijo, pa tudi o tem, zakaj imamo križe oziroma težave križe z našo hrbtenico, zakaj nas vse boli in večinoma je zato kriv nekako sedeč način življenja. Torej vse te tri epizode nekoliko ošvrknemo. Prihodnji teden pa to bom povabila danes še večkrat. Začnemo z našimi tradicionalnimi ekskurzijami, torej prihodnji teden prva. Potem ob 14. je ena taka poletna rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva delijo zgodbe poimenovane oziroma pod rdečo nitjo Moj poletni hit. Danes ga izbere Jernej Vene. Med 15. in 18. bomo seveda spremljali današnjo etapo dirke po Franciji, ki se konča v francoskem mestu Voiron in tja je šel tudi najin sodelavec Uroš Volk in tam posnel eno zelo zanimivo reportažo, namreč to mesto ni znano samo po Rossignol smučeh, tam so jih začeli proizvajati, ampak tudi po čokoladi in zeliščnem likerju. In kako sta torej čokolada in zeliščni liker povezana s kolesarstvom, izvemo malo pred 15. Več pa sproti, se sem bila že kar obširna.
0: Že diši zelo zanimive vsebine, pa ondam bo Ajda Kus z ekipo z vami v dopoldnevu. Mi smo bili jutro na valu 202 in zdaj gremo. Andrej, Igor in Maruša, se slišimo kmalu.

Ja, dež je spral in po njem je posijalo sonce. Na severovzhodu popoldne sicer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, naj bi bilo pa danes pretežno jasno. Vzamemo, kaj ne? Dobar dan.

Gašper Andrinek, Mitja Groznik in Ajda Kus bomo poskušali zadovoljiti vaša pričakovanja v četrti julijski sredi. Jernej Vene nam ob tem izbira muziko, z naslednjo namiguje, da so pričakovanja res velika.

Ja, čez 100 let bo Zemlja verjetno izgledala povsem drugače kot danes. Do leta 2126 naj bi se zaradi nadaljnega segrevanja podnebja morska gladina dvignila za od 0,5 do več kot 2 metra. Kar bo spremenilo obale, povečalo verjetnost poplav v niže ležečih obalnih območjih, višje temperature in ekstremni pojavi bodo pogostejši, intenzivnejši bodo torej vročinski valovi, suše, močne padavine in požari. Ja, kar še dobro, da smo še v letu 2026. Kaj je novega v tem letu, preverimo v novicah čez približno 12 minut.

Blossoms in njihova dve leti stara plesna muzika Nightclub. O zanimivi raziskavi povezani z nočnimi klubi pa lahko preberete v spletnem časopisu The Guardian. Tam pišejo, da vse več žensk starih med 40 in 65 let znova obiskuje rave, saj jim ples in glasba pomagata zmanjšati stres, izboljšati počutje in ustvariti občutek pripadnosti. Raziskava Univerze v Licu je pokazala, da udeleženke rejva doživljajo te zabave kot pobeg od vsakodnevnih obveznosti, priložnost za sprostitev in povezovanje z ljudmi različnih generacij. In čeprav se nekatere sprva soočajo s predsodki glede starosti, jih ti po oziroma se ti po prvih izkušnjah po nekaj časa večinoma končajo. No, mi dodajamo, da je lahko plesni večer koristen za ljudi vseh spolov in starosti.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Novice. ZDA znova udarile blizu jedrske elektrarne Bošehr. UN pozval k pritisku na Izrael, da se umakne iz Libanona.
2: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predvidoma čez pol ure se bo sešel kolegi predsednika državnega zbora in razpravljal o jutrišnji izredni seji. Na njej bodo poslanke in poslanci predvidoma razpisali referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahteva zanj je bila včeraj vložena v parlament, referendum pa bo predvidoma 11. oktobra. Ukrajina je v nočnem napadu na Rusijo med drugim znova zadela skladišči največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pri tem je izbruhnil požar, ranjenih je več ljudi. Omenjeno podjetje naj bi ruski vojski dobavljalo dele orožja, kar Kremelj zanika. Ameriška in iranska vojska sta tudi to noč, že 11. zapored, nadaljevali medsebojne napade. ZDA so udarile po več iranskih regijah, tudi v bližini jedrske elektrarne Bošehr, Iran pa po ameriških oporiščih v Dohi, Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Združeni narodi so zaskrbljeni zaradi stopnjevanja surovosti, zlasti z napadi na civilno in jedrsko infrastrukturo v Iranu ter razsoljevalne naprave v regiji, je sporočil predstavnik organizacije Stefan Dižarik. Kot je dodal, zaostrovanje močno obremenjuje trgovske in humanitarne poti ter viša stroške osnovnih dobrin. Ameriški predsednik Donald Trump se je v Beli hiši sešel z libanonskim kolegom Josephom Aounom. Govorila sta o izvajanju dogovora med Libanonom in Izraelom, razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah in varnostnih razmerah na jugu Libanona. Trump je odnose med državama označil za dobre, Aoun pa ga je pozval k pritisku na Izrael, da bi ta umaknil svoje sile iz Libanona. Aktivisti za pravice živali oblasti v Maroku obtožujejo sistematičnega pobijanja psov kot del priprav na svetovno prvenstvo, ki ga bo ta afriška država čez 4 leta gostila skupaj s Španijo in Portugalsko. Pri tem se sklicujejo na priče in posnetka, ki prikazujejo surovo ravnanje z živalmi. Rabat očitke zavrača in navaja, da izvaja program za postopno zmanjševanje populacije psov, sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem. Pretežno jasno bo s temperaturami do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V noči na petek se bo postopno razjasnilo.
3: In še napotki za vse, ki ste na poti. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Krajši zastoji so tudi na Primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Unec v obe smeri. Pred predorom Karavanke pa je 3 km dolg zastoj proti Avstriji.

To poletje na Valu 202 izpolnjujemo želje otrokom in mladostnikom iz programa Botrstvo. Pred kratkim smo dijakinji omogočili srečanje s kantavtorjem Adijem Smolarjem in izkazalo se je, da s tem srečanjem nismo osrečili le nje, ampak tudi njeno mamo, ki je pravzaprav zaslužna oziroma kriva, da so z Adijevimi pesmimi močno okuženi vsi trije njeni otroci. Več o srečanju po naslednji.

10:44 minut je ura, dobrodošli na valu 202, odkoder se v prihodnjih minutah odpravljamo na srečanje s kantavtorjem Adijem Smolarjem. Močno si ga je namreč želela spoznati dijakinja, vključena v program Botrstvo, pospremili pa sta jo njena mama in naša Jana Vidic.

0: Koncertno prizorišče, nadvse prijeten letni vrt vaškega gostišča je sprejelo prav toliko poslušalcev, da je vzdušje ostalo intimno. In zdelo se je, da ga ni poslušalca, ki ne bi prepeval vsej kakšne skladbe na nekaj več kot 2 uri dolgem nastopu. Po koncu nastopa je velik del poslušalcev k Adiju prišel še na kratko srečanje, fotografiranje, pa avtogram ali lepo stisk roke. In navdušeni sta bili tudi naši sogovornici.
1: Men je bilo fenomenalno, ful fajn naredi, ko publika sodeluje, da res se vsi uživijo not, pesmi, tudi tiste, ko jih nisem mogoče poznala, so hitro prišla v uho, hitro sem lahko izravno tudi zapela, res ful jasna besedila, pač fenomenalno, res.
0: Svoji hčerki, dijakinji, se je pridružila tudi mama, ki se je srečanja z Adijem Smolarjem veselila vsaj toliko kot hči.
2: Super je bilo, svetovno je bilo, res fenomen je, res slovenski Michael Jackson.
0: In izkazalo se je, da ga spremlja še iz časov, ko je bila sama srednješolka, kot je njena hči zdaj.
2: Jaz ga kar fejs poznam, jaz ga že poslušam od otroštva, tako da kar spremljam ga skozi. Imam njegove CD-je, kasete že odprej, plakate sem imela po sobi. Res on je, ne vem, najboljši slovenski pevc za mene.
0: In kot se pošali, je bila tako zagreta oboževalka, da se spomni tudi dneva Adijeve poroke.
2: Res sem bila razočarana. Jaz celo steno imela njega, Michaela Jacksona, Guns N' Roses, Jean-Claude Van Damme, ampak on se gre poročiti. Res nisem dol potrgala plakatom, ampak ja, razočaranje je pa bilo.
0: Razočaranje se je seveda kmalu poleglo. Življenje je potem šlo svojo pot, navdušenje pa je ostalo. In z Adijevo glasbo je uspešno okužila vse 3 otroke.
2: Zelo uspešno. Imam 3 otroke, vsi 3 so okuženi, tako da ja, sem prav ponosna, tako da če bom hitro do vnuku prišla, bom še tiste okužila.
0: Čeprav jih Adijeva glasba spremlja že iz otroštva in je na koncert prinesla precejšen kupček njegovih CD-jev, na koncertu ni bila velikokrat.
2: Sem že bila na njegovih nastopih tudi, tako da mislim, da na 2, da zdaj ta 3. In čez leta, in, ampak se ne spreminja. Polnje energije, ljudi zna pripraviti do sodelovanja, animira jih, resno odušena, no, res.
0: Je bilo pa to prvič, da je lahko izvajalca tudi spoznala.
2: Ne, nikoli še nisem, tudi nisem bila na takem koncertu, da bi bila možnost koga spoznati. Tako da ja, tole je prvič, ko jaz sem spoznala neko javno osebo in tako znano osebo in res mi je včasno, res.
0: Čeprav je bila Adijeva glasba vse skozi z njimi, je mlajšo sogovornico njegovo ustvarjanje zares pritegnilo nekoliko pozneje.
1: Mislim, začela se iskreno v šoli, pa tudi na skautih, pol je pa k mami začela tudi na polno pet doma pa predvajati, je pa sam se še stopnjevalo. Tako da res čez leta pol iz osnovne, tam nek višja stopna sem začela ga poslušati in zdaj je to res tak kar zlo. Fajn je poslušati, pa zraven 5, ko je tak mogoče hiter tempo, pa sporočila so fajna, melodije, hiter gre v uho, ne vem, res je, tak vse stransko je res ful fajn.
3: To ne bil je fantek, ki je rekel, jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice in bil.
0: Pravi, da so ji blizu tako hudomušne, kot tiste, ki o življenju govorijo nekoliko resneje. Besedila jo vselej nagovorijo, čeprav je med njima velika starostna in generacijska razlika.
1: Ja, mislim, sej take zadeve se tudi ne spreminjajo toliko čez čas. Tako da itak veliko stvari, ko jih je po mojemu on doživljal, tudi mladina zdaj doživlja, tudi jaz doživljam in res to se vidi medgeneracijsko, kako vse isto poteka. Tako da res zim zelene pesmi dejansko.
0: Generacijske razlike so se izkazale za neobstoječe v trenutku, ko so se spoznali.
4: Me veseli, da ste bili na mojem koncertu, stavili na kak način, jaz se razveseljujem, pa tudi to lažim in spoh nekako se trudim ljudi spraviti v boljšo voljo. Upam, da ste uživali. Mlada poslušalka bo povedala, kako je bilo.
1: Meni je bilo res fenomenalno.
4: Je bilo v redu.
1: Ja, ful je bilo fajn. Res, ful znate nekako občinstvo res uživeti v to in da vsi sodelujemo. In je tako vzdušje, tako da bi okoli ognja sedeli s kitari na nek miren večer in je res fenomenalno vzdušje.
4: Mama pravi, da je tudi vredno.
2: Čudovito, jaz vas spremljam že od mojih otroških let, tudi vaše življenje spremljam, tako da... Ne vem, zdaj, ko nisem Michaela Jacksona spoznala, mi je včas bilo, da sem vas spoznala. Ja, to je drugi. Zdaj, res, jaz, ko sem bila mehna, sem spremljala, dejansko, ne lažem, dejansko sem spremljala Ayrtona Sena, Pita Semprasa pa vas.
4: Aha, ja, najlepša hvala.
2: In dejansko, tako da, imela sem plakate vaše po steni, se vete, kako smo bili včasih, ne, ko so bili plakati važni. In ja... Več pa ne povem.
4: Počaščen sem, pa tudi priznam, da sem vedno znova prijetno presenečen, pa rahlo tudi začuden, da moje pesmi nekako za vse generacije, ne, da enako učinkujejo. Ne? In to so mi že povedali, da je moj CD v avtomobilu, ko so tam šli na potovanje, kakšna družina, da je vedno prineslo slogo. Niso se kregali, da bi kaj druga poslušali, ampak so bili vsi zadovoljni. Tako da, če je bilo pri vas tudi tako, me zelo, zelo veseli.
2: Res je, res je.
4: Kakšno vprašanje zame morda?
0: Prvo je bilo vprašanje o kitarah, ki jih je uporabljal vseh teh desetletjih. In izkazalo se je, da je kljub izjemno dolgi karieri imel le tri.
1: Mogoč, kjera je vaša najljubša pesem, ko ste jo napisali?
4: Mnoge pesmi moje so že ponarodile, ne? Tako da, da bi prav, jaz sam osebno čutil, da je ena boljša, slabša, ne morem reči. Vsaka po svoje mi je ljuba, ne? Vsaka po svoje je nastala z željo, da bi nekaj ljudem povedal, da bi jih potolažil, razveselil, kakorkoli. Tako da, malo bolj za šalo kot za res, pa tudi ponovadi rečem, najljubša mi je tista, ki jo zadnjo zapojem na koncertu in če ljudje ploskajo, pomeni, da sem dobro opravil, ne? Tako da tista je tudi zelo pomembna zadnja, prva in pa zadnja sta najbolj glavni pesmi. Je pa res, da vse generacije zdaj vsaka po svoje prepoznavajo neke najljubše pesmi. Ne? Enim najmlajšim so všeč, ne vem, Rolica papira, jaz ne grem v šolo in tako naprej. Starejša generacija ima rada tudi že daleč za nami pomlad, čeprav tudi mlada generacija tisto poje. Ja, so dokaj se je zelo prijele in jaz pravim, če drugače ne, vem, da sem dobro pesem napisal, takrat, ko grem po cesti in me mimo jedoči pozdravljajo z naslovom pesmi. Da ne reče, o, glej ga Adi, ampak reče, o, je treba delati, o, 20 ljubic, o, boh ne daje celim televizor. In teh pozivov je zelo, zelo veliko, tako da mislim, da sem dobro naredil, kar sem naredil in da bodo še generacije kasneje, ne, tudi prepoznale v kakšni moji pesmi nekaj dragocenega in jo bodo poslušale.
3: In tako mi le še pet je lističev ostalo. Dovolj za tole pesmico, za sovet premalo.
0: In čeprav je bil večer poln pesmi, po katerih je Adi daleč najbolj prepoznaven, sam komaj čaka, da se bo lahko še bolj posvetil tudi prozi. In tudi mladi občudoval, ki je podaril svojo knjigo o Rolici papirja, eni njenih najljubših skladb.
4: Ob tem, ko pišem skladbe, ne, izdajam tudi knjige za otroke, oziroma jih pišem in izdajam. 11 jih je bilo doslej izdanih in to nameravam se, da ko gremo v penzijo, tudi malček več časa posvetiti temu, da bom tudi preko literature nekako širil svoje razmišljanja in zato sem si tudi podaril tole knjigco svojo. Ne. Ko bodo pa še kakšne sledile, pa jih tudi priporočam toplo. Bo kaj je prijetnega za prebrat
2: super,
4: tudi, ne samo za poslušati.
2: Hvala lepa za vaš doprinos. Res nam obogatite življenje, no? Pa razmišljanje. Pa.
4: Zdaj bom pa obogatil še tele CD, ki ste jih ponesli, da jih podpišem. Bom pa z avtogrami obogatil, da bo za spomin. In dokaz, da smo se res srečali.
2: Tako je, tako.
4: Vse dobro.
2: Hvala vam.
0: S podpisi CD-jev, ki jih je za to priložnost mama prinesla seboj in s posvetilom hčerki v podarjeni knjigi, se je končalo kratko, toda za sogovornici brez dvoma nepozabno, oziroma kot je namignila mama, po letih težkega življenja, morda celo prelomno srečanje.
2: Doživetje je bilo pa res fenomenalno, jaz ne znam nič povedati, jaz sem ga spoznala v živo, ne vem, meni se Ne noč spremenila, ampak mislim, da kar življenje spremenilo. Res mi je v čast, mi je, da sem spoznala takega velikana slovenskega. ga spremljam, tudi njegovo življenje skozi spremljam čez vsa leta in vem, kak je, vem, kak deluje, tudi poslušam njegove koncerte, ko pač ima veliko zapovedati med pesmimi, ampak zdaj tole, ta pogovor z njim osebno je presegel vse. Tako da jaz ne vem, res meni se, ne vem, odprlo neki, ne vem, neki najlepšega v življenju, res dodala zraven. Sicer se mi malo stvari lepih dogaja in to je pa ena tistih, ko res ne vem, komu se naj zahvalim. No.
0: No, malo zaslug gre tudi hčeri, ki si je pri programu Botrstvo srečanje z Adijem Smolarjem sploh zaželela. In tudi sama domov odhajala navdušena.
1: Tole je, da je bilo res taka izkušnja, da sam za spominjati se bo še pol. To res nekaj, ko bom veliko sam za spominjati se bo še pol. To res nekaj, ko bom veliko razmišljala o tem, pa

Ja, hvala Adiju Smolarju, ki sicer prav nič ne mara medijske izpostavljenosti ob takih srečanjih. Za nepozaben večer pa Jani Vidic, da nam je pripravila tele utrinke. Za obe sogovornici pa zdaj sledi ena izmed skladb, ki sta si jih izbrali med svoje tri najljubše vseh časov. In ki je, še posebej v zadnji kitici, zelo čuteča do številnih otrok, ki živijo v revščini.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Ful gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

Aileen in Keith Richards, ki je aprila leta 2006 med dopustom na Fidžiju zdrsnil in padel z nizkega razvejanega drevesa, pri padcu si je zlomil lobanjo in moral zaradi tega na nujno operacijo možganov na Novi Zelandiji, so pa padci sicer pomemben in neizogiben del življenja, še posebej, če si profesionalni kolesar. Včerajšnji kronometer je tako denimo zaznamoval padec Florijana Lipovica. Več o včerajšnji etapi oziroma dogajanju tam lahko slišite v aktualni epizodi podcasta Tour 202. Mi si košček privoščimo po še nekaj padcih. Tole so Midva.

0: Ja, ni važno, kolikokrat padeš, ampak kolikokrat se pobereš, pravijo. Na srečo pa ni padel Tadej Pogačar na včerajšnji drugi, včerajšnjem kronometru oziroma vožnji na čas, kjer je bil drugi, torej na kolesarski dirki po Franciji. Njegova prednost se je sicer zmanjšala na 4 minute in pol, a je še vedno zajetna pred zadnjimi petimi etapami. Je pa marsikomu včeraj zastal dih, ko je Pogačar prišel do ovinka, kjer je padel in odstopil Florijan Lipovic. Pogačar je v ovinek vstopil s preveliko hitrostjo, se sicer odlično znašel, le enkrat je zaviral in ga izpeljal, če pa bi zaviral dvakrat, bi padel, meni nekdani državni prvak v vožnji na čas Robert Vrečer, ki z Valovci, Daretom Ruparjem, Igorjem Tomincem in Luko Petričem v podcastu Tour 202 debatira o dogajanju v Franciji. Prisluhnimo delu najnovejše epizode, najprej pa bomo slišali Tadeja Pogačarja, ki takole opiše, kako je doživel svojo vožnjo v tem ovinku.
1: Hočem se preveč izgovarjati, ampak ja, na ogledu proge zjutraj naj bi bilo zaprta cesta, ampak ja, nek avto od organizatorja je bil tam sred ovinka, tako da nisem vzel dirkalne hitrosti na rikonu tega ovinka in tudi na vseh rikonih, ki sem delal pred turom, tam je rdeča luč, tako da ne moreš vzeti na polno, ni ograj, tako da me je malo presenetil. Videl sem se že na tleh, mislim, da ja, je bilo podobno z Florijanom in jaz upam, da je v redu. Slišal sem, da je mogoče zlom ključence, tako da ja, upam, da hiter okreva po tem opacu.
2: Robert, kaj se je dogajalo tam pri tistem ovinku, kako ste vi videli vse skupaj, potem ko ja, verjetno z preveliko hitrostjo je Tadej Pogačar prišel not v ovinek in potem moral nekajkrat zabremzati, da ga je lahko izpeljal, ne?
3: Ja, zdaj po televiziji se pač sama cesta, kakšna je bila, ni videlo, bil je tisti prehod za pesce, ampak jaz mislim, da tisti prehod za pesce zdaj, ne vem, ko je suh teren, ne igra tako velike vloge. Je pa Andrej Hauptmann pač v izjavi pač povedal, da je bila zelo, bom rekel, neravna. In zdaj, če ti zatrese sprednjo kolo, hitro lahko ti ga tudi vzame, pač temu je skoraj, bom rekel, 99% možnost, da padeš, ampak Tadej je izkoristil tisti 1%, tako kot on to zna, rešil situacijo. Zdaj zabremzo samo enkrat, če bi zabremzo dvakrat, bi padel, ne? To je dejstvo in res zelo dober je rešil, tako da marsikdo bi na tak način, kot je Tadej vzel ta ovinek, padel, bil na tleh. Tadej pa je to res mojstersko izpeljal in tukaj mu res vsaka čas. No. Vse kaj druga pa je zdaj težko povedati, no, kaj pa je bil res tist pravi vzrok, sigurno pa neprilagojena brzina. Sigurno pač, ne vem, kolesar prehitro prileti v ovinek, zdaj pri Lipovicu se je videl, da on niti odreagiral ni, njemu je samo vzelo. Ne. Jaz mislim, da njega je to čist presenetil, Tadej pa je ocenil, da je bil prehiter in je začel popravljati na način, kot se pač lahko popravi da in je potem na ta način lahko tudi zvozil ovinek, ne.
2: Redko sploh pri njemu vidimo, da pride v takšne situacije, ampak znova pa je, kot ste sami rekli, izjemno vlada kolo. Res je fantastičen pri tem, da se je izjemno rešil. Rekli pa ste, če bi dvakrat zaviral, bi padel. Zakaj?
3: Zato, ker bil bi predolg. In bil bi predolg in potem bi tam sledil robnik in bi potem dejansko robnik bi mu vzel sprednjo kolo in bi padel v levo, ne. Tako da on je res to dobro naredil. Ne? On je zabremzil, upočasnil in potem samo nagnil kolo. Ne? In bom rekel tako, dejansko tudi, če gledamo v drugih športih, motošportih, se nekako na ta način rešujejo ovinki in takrat potem v tistem motorističnem žargonu rečejo komentatorji, da je podaljšal ovinek, podaljšal ga je pa zato, ker je pač dejansko mogel zabremzati tam, kjer ne bi smel. Ne? In točno to je danes naredil trdil, da je.
2: Ker ko zaviraš, lahko greš samo naravnost, ne moreš zavijati, ne, v tistem trenutku.
3: Tako, ja, tako.
2: Koliko sekund pa, ker je neidealno vzel pač ta ovinek, koliko sekund po vašem, vem, nadaleč prek televizije, ampak najboljša ocena, glede na to, da je potem spet moral pridobiti to hitrost in priti nazaj v ja, kronometrsko držo in vse in nazaj v ta fokus, koliko sekund se vam zdi, da bi lahko pri takšni napaki v takšnem ovinku izgubil?
3: To je spet zelo težko oceniti, ne? Ampak jaz mislim, da tukaj sekunda, maksimalno dve. Ker tudi Remko je vzel zelo počas ovinek, zelo previdno. Ne? In jaz mislim, da v tem enem ovinku se ni ne zgubil, ne zmagal kronometer. Kronometer se je zmagal skozi celotno traso. Mislim, dobil ga je Remko skozi celotno traso. Ne? In pa naj povem, da se malo navežem na Dareta. Za mene sama ta razlika teh 28 sekund ni bila ogromna. Ker to pomeni, to je bila, če na grobo ocenimo, samo sekunda na kilometer. Zato jaz mislim, da je tadej odpeljal res vrhunski kronometer. Tako da v tem ovinku ali na koncu 27 sekund ali 28 sekund je čisto brez pomena.
2: Rekli pa ste že prej, da je Andrej Hauptmann, športni direktor ekipe UAE, govoril o tem, kaj se je dogajalo pri tem ovinku in tudi sicer o celotnem dogajanju na današnjem kronometru. Prisluhnimo mu.
4: Res hektično, ampak teda je spet mojstrsko spelu. Tak neraven asfalt, mal prevelika hitrost, pa se hiter loviš. Drugač je teda odpelu idealno. Mogoče samo parkrat na klanci je mogel skor zabremzati, ker je bilo to gledalcev nekak. So mu zapirali pot za stavam, ampak je šlo čez. Smo prebil.
5: V zadnjih dneh smo videli veliko posnetkov iz teh kamer v avtomobilu. Vedno mu rečete z glavo na spustu, vedno ga opozarjate, naj ima rezervo. Ste mu danes tudi kaj takega rekli po tem povrhu?
4: Ja, seveda. Ko se je začel spust, smo mu rekli, da je v bistvu najbolj važen, da cel prijel cilj, da ne gre po pameti v spust, samo to, da ne gre po pameti v spust.
5: Pa je šlo po pameti takole v ozadju, ko ste ga spremljali, kako se je zdelo?
4: Ja, se mi zdi, da ni preveč razkeril. Je šel tudi že bolj na glavo.
2: Dare, če gremo kar k Florijanu Lipovicu, rekel je Tadej Pogačar, verjetno zlomljena ključnica, kakšno se sicer druge informacije, drugi odzivi iz predvsem njegove ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.
6: Florijan Lipovic, letošnji zmagovalec dirke po Sloveniji, je končal ravno na tistem zavoju in moram reči, da kakorkoli obrnemo, Florijan se je prikupil tistim, ki smo ga spremljali letos na dirki po Sloveniji. Res skromen fant, nekdani biatlonec, morda zaradi tega še bolj nekako prikupen, ker ga povezujemo s tem, kar je napravil Primož Roglič iz ene discipline v drugo in prav zanimivo, ko nam je pripovedoval, zakaj ni odšel na dirko po Švici in da je izbral Slovenijo, je rekel, prepričan sem bil, da bo v Sloveniji mirneje. Ves čas je bil nekako v senci, to bo bolje vedel tudi Igor, čeprav sta oba dva kapetana, Igor je bil dva tedna zraven v senci Remka, danes si je želel predvsem dobrega nastopa, čeprav ni izrazit kronometrist in predvsem ta borba z preostalimi za to tretje mesto se mu je zdela zelo, zelo pomembna, ko smo bili pri avtobusu Bore pred začetkom, ampak žal je končal na tleh. Hitro je bilo videti, ko ni ustal, da ne gre zgolj za padec, ampak da bo najverjetneje potrebna tudi poškodba. Strani Bore nismo dobili še nobenega obvestila in tudi ko sta bila Luka in Mojca na zaključku pri Borinem avtobusu, niso dali nobene, nič niso povedali o tem, kot recimo po padcu Jonasa Vingegorja v nedeljo pri Vismi.
0: Ja, slišali smo del najnovejšega podcasta Tour 202. Celoten je na voljo na val202.si v aplikaciji RTV 365 ali pa v drugih aplikacijah, kjer poslušate podcaste. Glede dirke po Franciji pa še to, današnja etapa bo razgibana, začela se bo ob 13:35 minut, prenos na drugem programu televizije Slovenija bo od 14:40 naprej, okoli 15 pa bomo etapo začeli uživo spremljati tudi na valu 202. No, že prej pa lahko dogajanje na kolesarski dirki po Franciji spremljate tudi na

0: Novice.
1: Državni zbor jutri o razpisu referenduma. Neurja zdesetkala letino hmelja.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, bo jutri, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Odbor za pravosodje bo že danes pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Države članice Evropske unije v Bruslju razpravljajo o 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Tokratnega spremljajo pripombe več držav članic, povezanih predvsem z njihovimi gospodarstvi. Tokratni svežen naj bi sicer razširil število sankcioniranih oseb in pritisnil na ruske banke. V Libanonu je še vedno 400 tisoč razseljenih ljudi, nekatere družine pa se zaradi napadov ne morejo vrniti domov, opozarjajo Združeni narodi. Več tisoč družin, ki živijo v zavetiščih, se spopada tudi s slabimi higienskimi in socialnimi razmerami, pomankanjem zdravil in vode, dodajajo. Moldavski parlament je sinoči potrdil novo vlado. Novi premier Vasile Tofan je napovedal gospodarske reforme in se zavezal nadaljni evropski poti države, ki se spoprijema z močnim ruskim pritiskom. Nova desno-sredinska vlada ima sicer precej tesno večino v parlamentu. Letošnja neurja bodo močno oklestila letino hmelja. Poškodovala so namreč polovico nasadov, od tega petino huje. V spodnji Savinjski dolini pridelka ne bo na približno 150 hektarjih površin hmelja, ocenjuje Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
2: Je obiranje neekonomično, poškodovanih pa je hmeljišč v Sloveniji okrog 850 hektarov. Na 300 hektarov od 50-70%, kjer bo tudi treba premisliti, da je obiranje smotrno ali ne.
1: V Sloveniji je sicer v zadnjih 3 letih izginilo 200 hektarjev hmeljišč. Pretežno jasno bo s temperaturami do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V noči na petek se bo postopno razjasnilo.
3: Še prometne novice. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Unec v obe smeri. Tudi tam se čas potovanja podaljša za 10 minut. Gneča pa je še na cestah Lesce-Bled, na Koper, Lucija Strunjan ter v Ljubljani na Celovški cesti.
0: Kolesarska dirka po Franciji.
4: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
5: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Ja, uporaba žuželk v prehrani je zadnje čase vedno pogostejša tudi v zahodnem svetu, obstajajo pa seveda seznami, katere žuželke so za to primerne. V Evropski uniji zakonodajo na tem področju ureja Evropska agencija za varnost hrane. Na njihovem seznamu je teh žuželk oziroma teh žuželk za zdaj ni toliko kot mravelj oziroma jih je bolj malo in na njem tudi ni mravelj. So se pa te kot dekoracija na sorbetu pojavile v eni od južnokorejskih restauracij z Michelinovo zvezdico, a tudi v Južni Koreji mravelj ni na seznamu vrst primernih za človeško prehrano, zato lastniku zdaj grozi enoletna zaporna kazen, poroča spletni portal BBC. Preiskovalci pa ocenjujejo, da je lastnik oziroma da so v kuhinji tam v 4 letih v več jedeh uporabili okoli 50 tisoč mravelj, uvozili naj bi jih iz Združenih držav Amerike in z Tajske, ob tem pa naj bi ugotovili še, da je restauracija uporabljala mravlje, ki so vsebovale do 55-krat več težkih kovin kot običajni užitni insekti. Ja, če imate ob povedanem mravljince, gremo zdaj raje k prijetnejšim temam. Opoldne zavrtimo še zadnji košček kolaža oziroma mozaika Frekvence X, v katerem se oziramo v preteklo sezono in v eni od oddaj smo govorili ne o zdravilnosti živali, ampak o tem, kako živali iščejo zdravilne učinkovine, da se v divjini same zdravijo. Več pa torej čez približno 12 minut.

Ja, srečni tisti, ki zdaj le hodite po vodi, malo manj srečni pa tisti, ki ste na trdnih asfaltnih tleh. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru je zaradi pokvarjenega tovornega vozila promet urejen samo po prehitevalnem pasu, nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Če pa ste slučajno že obtičali v zastoju, vam v prihodnjih minutah ponudimo nekaj utrinkov letošnje sezone Frekvence X. Najprej se spomnimo ene od jesenskih oddaj, v kateri sem se pogovarjala z nizozemskim biologom Jaapom de Rodejem, ki je profesor in raziskovalec na Univerzi Emory v ameriški

0: zvezni državi Atlanta. Je avtor knjige Doctors by Nature, zdravniki po naravi, v kateri opisuje, kako se živali v divjini same zdravijo. Nisva pa se pogovarjala le o tem, kako živali v naravi iščejo zdravilne učinkovine in kako sploh vedo, da jih potrebujejo, ampak tudi o tem, da so prav živali pogosto navdih tudi za človeška zdravila. Obiskala sem čebelnjak Čebelarskega društva Barje, ki je v bližini osnovne šole Livada. Tam me je pozdravila čebelarka Gordana Vidič.
1: Danes ne bo čebelic, ker je mrzlo.
2: Aha.
1: Premrzlo je, drugač pa, ko je nad 12, pa pridejo malo ven.
0: Če povem po pravici, nekoliko sem bila razočarana, ko sem izvedela, da čebel ne bom videla. Ampak tokrat nisem prišla zaradi njih. Prišla sem zaradi čudežne zdravilne snovi, ki jo izdelujejo. Ljudje ji pravimo tudi naravni antibiotik. Z njo čebele obložijo stene čebelnjaka.
1: Evo, to je propolis, recimo.
2: V bistvu je take rdečkasto rjave barve.
1: Ja, in tako svetlikujoč.
2: In sveti se, kot da je... Izgleda res kot ena smola, ne? Pa tudi na otip je trd.
1: Ja, zdaj je trd, ko je mrzlo.
0: V čebelnjak sva poškilili skozi zadnjo mrežasto stranico, ki pa je bila skoraj vsa prekrita s propolisom.
1: Lahko pomohate.
2: Ja, pa res prav ta von po propolisu.
1: Diši, ja.
3: Propolis nastane iz koščkov smole, ki jih čebele naberajo na popkih topolov, brez in drugih rastlin. Tako kot cvetni prah jo v koščkih prinesajo do panja. Tam jim dodajo izloček žlez slinavk in vosek. Nastane propolis, s katerim razkužijo stene panja, pa tudi vse celice, v katere matica nato izleže jajčeca. Ne deluje pa propolis le protivirusno in protibakterijsko, ampak z njim tudi mumificirajo morebitne nezaželene obiskovalce panja.
0: Gordana Vidič mi pokaže dva mumificirana smrtoglavca. Smrtoglavec je nočni metulj, ki je znan predvsem po vzorcu na hrbtni strani oprsja. Vzorcu, po katerem je dobil ime, se spominja na človeško lobanjo. Smrtoglavcem pan diši.
1: Te metulji potem pridejo noter v panj in onega ne morejo ven nagnati, ker je prevelik. Sicer ga prej ubijejo in potem vse, kar lahko, one ven vzamejo, izsesajo to drobovino in vse in ven nesejo, ampak tisto, kar ne morejo, propolizirajo in v bistvu naredijo kot mumijo.
2: Ja, zato da jim ne zgnije, ne? Da ne razpade.
1: V panju, ja.
2: In potem vi to najdete.
1: Ja, in potem jaz tem mojim kroškarjem, ko imam še krožek na Livadi, na osnovni šoli Livade, in jim potem pokažem to.
2: Krasno.
1: To sta dva, imam pa še enega, ki ga niso utegnile še do konca in ta je pa tak lep.
2: Ta je res ogromna, ne?
0: Primerek, ki ga pokaže Gordana, v dolžino meri vsaj 5 cm.
2: In potem, ko ga vzamete ven, najbrž prav diši po...
1: Ja, diši po propolisu. Zdaj se razdišavijo, drugač pa prav diši po propolisu.
2: In kaj ste rekli, da tudi miška je že bila?
1: Tudi miška, ena taka, tako velika miškica.
2: Torej, ne 10 cm velika miška.
1: Je prišla noter in je pol šla gor na tisto folijo, je luknico naredila, je šla gor, ampak so one za njo prišle in pol je, mogoče ona jeseni prišla noter, ko je bilo toplo notri in one so bile v gruči in niso jo tako preganjale in je ona šla gor nad gnezdo in tam je bilo toplo, nad tisto gručo in potem na pomlad jaz najdem, je bila mumificirana. One jo niso pol pustile, da pride dol.
0: Medtem, ko sva z Gordano klepetali, se je toliko otoplilo, da so naju prišle pozdraviti tudi njene varovanke.
1: Evo. Ta je cvetni prah.
2: Pa res, na nogici ima cvetni prah.
1: Ja.
2: Oh, wow. In takole ima enako tukaj na nogici tudi propolis, ko ga prinese, oziroma to smolo, iz katere naredi propolis.
1: Ja.
2: Krasno.
1: O, kako je pridna, je že prinesla. Tako zgodaj.
0: Propolis pa še zdaleč ni edina zdravilna učinkovina, ki smo jo našli v naravi. Kar nekaj primerov je v svoji knjigi Doctors by Nature naštel tudi Jaap de Rode.
4: That was another big surprise for me in writing the book, was that, you know, I learned the traditional healers and shamans have looked at animals for thousands, maybe millions of years.
5: Še eno veliko presenečenje pri pisanju knjige je bilo spoznanje, da tradicionalni zdravilci in šamani že tisoče, morda celo milijone let opazujejo živali. V tradicionalni medicini se je veliko zdravil in načinov zdravljenja razvilo s posnemanjem živali. Eno najuspešnejših farmacevtskih zdravil, ki ga verjetno večina ljudi uporabi vsaj enkrat v življenju, aspirin, dolgujemo medvedom. Ko se ti spomladi prebudijo iz zimskega spanja, jedo lubje vrb. To jim pomaga pri otrdelosti in vnetjih, ki so nastala zaradi dolgega mirovanja. Vsebuje namreč zelo visoke koncentracije salicilne kisline, iz katere je poznaje nastal aspirin.
4: And this was rediscovered in the 1700s and then ultimately that chemical was made into aspirin.
0: Če se podobno kot medvedi po zimskem spanju počutite vsak dan po večurnem sedenju za računalnikom, pa namesto aspirina priporočamo poslušanje ene zadnjih oddaj sezone. V njej smo raziskovali negativne vplive sedečega načina življenja ter načine, kako jih omiliti. Sedeč način življenja je namreč eden glavnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. Strokovnjaki ocenjujejo, da povzroča približno 6% vseh primerov koronarnih bolezni in 7% vseh primerov sladkorne bolezni tipa 2. Negativno pa vpliva tudi na naše kosti, mišice in živčevje. Skupaj naj bi sedeč način življenja povzročil več kot 5 milijonov prezgodnih smrti na leto. Če pa bi odpravili negativne učinke vsakodnevnega sedenja, bi se naša povprečna življenjska doba podaljšala za slabo leto, nam je v oddaji povedal specialist kardiologije in vaskularne medicine dr. Daniel Košuta. O sedečem načinu življenja govorimo v primeru, ko na dan presedimo več kot 6 ur. Kako torej omiliti negativne posledice sedenja? Za začetek je dobro, da se trudimo sedeti čim manj in da med sedenjem delamo aktivne premore. X.
6: Pozdravljeno.
0: Povabili smo se na obisk nekomu, ki nam bo pomagal kar najbolje izkoristiti naše aktivne premore.
6: Zaprav sem Ivan, sem drugač osebni trener.
0: Ivana Plavšiča ljudje večinoma obiščejo takrat, ko jih kaj boli. Največkrat so to bolečine v vratu ali križu. Med drugim jim pokaže vaje, ki jih lahko naredijo, da prekinejo večurno sedenje za pisalno mizo.
6: Na večini svojih strank vem, da delajo v pisarnah in imajo pretežno sedeč položaj. Tudi dam take napotke, da si naštimajo nek listek na mizo ali na ekran, se pravi nekam, kjer jih bo najlažje opomnilo, ali alarm na telefonu na 30 do 60 minut in vsakič, ko to zazvoni, da naredijo 2 do 3 vaje, ki njim najbolj ustrezajo, ali pa da samo stanejo, pa naredijo 10 počepov, grejo do WC-ja pa nazaj, si grejo kavo narez, se pravi sam, da malo razbijemo ta vzor sedenja, preden ponovno nadaljuje.
0: Poleg tega, da se razhodimo in naredimo nekaj počepov, lahko naredimo tudi preprosti vaj za vrat in ramenski obroč.
6: Predstavljaš si, kada z brado hočeš narisati en velik krog v zraku, varno je, da se gibaš znotraj obsega giba, ki je zate varen in prijeten, in potem še mečkan zaokrožaš z rameni.
0: Ker se nam zaradi sključene drže lahko zgodi, da med sedenjem plitko dihamo, Ivan predlaga tudi 2 dihalni vaji.
6: Se pravi, če si predstavljamo, da nas policaj hoče ustaviti, pa mi naredimo freeze, dvignemo roke gor, damo roke v ta položaj, potem gremo s komovci narahlo dol proti tlom, tako kot bi komovce hotel pospraviti v žep, in z dlanmi nazaj, dokler ne začutimo, da nas čez prsa mečkan zategne. Pa sam še brado malo gor dvignemo, in naredimo 5 globih sproščenih vdihov. Veš, da delaš prav, če čutiš, da se večino zraka polni v sprednjem delu prs. Druga vaja je pa taka, da damo pokrčene komovce pred sabo, tako da dlan počiva na ramenu, približen pod kot 45 stopin. Če ne veš točen, kje je to, daš komovc čisto ob telo, gor na 90 in pol vrneš nekje na pol. Potem začneš komovce čist mečken potiskati ven iz telesa, medtem ko ohranjaš hrbet podaljšan. Začutil boš, da se mečken raztega zgodi na zadnjem delu prsnega koša in naredimo 5 sproščenih globih vdihov od zadaj med lopatice in to je to.
0: Osebni trener Ivan Plavšič je poskrbel za naš aktivni premor in se zdaj poslavlja z nekaj praktičnimi nasveti.
6: Sete na mehkih stolih, kjer se počutite udobno, brez nekih šmensi, fancy, ergonomskih, ki so tako dragi, da moramo ledvica prodati. Nepozabno gibanje, na vsake pol ure, urco malo stante, malo se razgibite, predihite in že s tem boste ogromno naredili za zdravje svojega telesa, če imate pretežno sedeč način življenja.
0: Dolgotrajno sedenje pa je pogosto povezano tudi s pomankanjem telesne dejavnosti. O tem govorimo, ko na dan naredimo manj kot 5000 korakov. Svetovna zdravstvena organizacija zato priporoča od 150 do 300 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden. Pri tem naj bi pridevnik zmerna označeval takšno aktivnost, pri kateri ne moremo več peti, še vedno pa lahko govorimo. Poleg tega pa dodatno priporočajo še vaje za moč. Tako lahko omilimo negativne vplive sedečega načina življenja, ne moremo pa jih popolnoma izničiti. Nam pa pri merjenju telesne dejavnosti pogosto pomagajo merilne naprave, ki smo jim oddajo posvetili v začetku januarja. V oddaji smo govorili o tem, kaj vse ponuja trg merilnih naprav, kaj vse te naprave merijo, kako merijo ter kako zanesljive so. Pri tem nas je dr. Gregor Gršak iz Laboratorija za metrologijo in kakovost opomnil, da imajo prav vse merilne naprave napako in da je bolj kot posamezne vrednosti smiselno spremljati trende. S psihologinjo in psihoterapevtko dr. Andrejo Pšenični pa smo govorili tudi o tem, zakaj imajo nekateri ljudje potrebo po samokvantifikaciji oziroma po tem, da se ves čas tako ali drugače merijo.
7: To je v bistvu oblika odvisnosti. Ne? Manj, ko je človek avtonomen, samostojen, bolj je odvisen od zunanjih informacij, od zunanjih potrditev, ne? Kar pomeni, da je njegova predstava o sebi, ne? Njegova samovrednotanje v bistvu vse bolj labilno, vse bolj krhko, ne? In je ves čas odvisno od tega, ali bomo mi dobili od zone to potrditev ali ne. In namreč zdrava psihična struktura pomeni, da imamo mi neko notranjo bazo, iz katere mi potem to je naša notranja referenca, ne? Ali pa baseline, če hočemo tako reči. Ne? In mi ne potrebujemo potrditi od zunaj, ali smo mi znotraj tega, ker imamo mi referenco znotraj nas. Ne? Pri narcistični strukturi pa seveda te notranje baze, te notranje stabilnosti ni, ali pa je pač izrazito nestabilna. In zato je ta potreba po zunanjih informacijah nujna, kompulzivna, pa tudi nikoli zadovoljena. Ne? Zdaj vi ste vprašali, zakaj je zdaj drugače. Jaz bom nekaj zelo malce hudomušno rekla, da nas so vzgajali naši starši, na vas naše otroke pa mi. Zapravo smo mi krivi za to, da je tako. V bistvu, jaz mislim, da enostavno so otroci preveč postali podaljšek nas staršev, ne? Se pravi z naših lastnih pričakovanj, naših lastnih ambicij. In mi tem otrokom ves čas sporočamo, kaj mi od njih pričakujemo, ne? In otrok namesto, da bi prisluhnil sam sebi, kaj on želi, kaj on zmore, kaj on hoče, posluša nas starše, ne? In to ponotrani kot merilo. In seveda je za tako strukturo, ki je tako negotova, je to stalno merjenje na nek način idealna rešitev, ne? Taka naprava vedno da odgovor, nikoli ni razočarana na tisto osebni način, ne, kot bi lahko nekdo drug človek bil. Ne, in ponuja pravzaprav iluzijo nadzora. Ne.
0: Hkrati pa ponuja iluzijo predvidljivosti v svetu, ki je poln negotovosti. Doktorica Pšenični poudarja še, da te tehnologije ne ustvarjajo narcisizma, ampak ga samo zrcalijo in izkoriščajo narcisistično ranljivost posameznikov, ter jo še poglabljajo, saj ustvarjajo okolje, v katerem narcisistična obramba postane normalna ali celo nujna za preživetje.
7: Otrok, ki odrašča v svetu socialnih omrežij, se nauči, da je seveda njegova vrednost v funkciji teh lajkov, sledilcev in tako naprej. To ni več niti osebna patologija, ampak je že racionalna adaptacija na neko psihološko okolje. Se pravi, mi imamo na eni strani res te osebnostne strukture, ki so bolj ranljive in še okolje, ki to ranljivost ne, podpira, ker iz tega seveda, ker dajte človek, ki je stabilen, ne bo tako dober potrošnik, ne bo kupoval 100 tisoč nekih razno raznih pripomočkov, ne vem, pomagali, ne vem še česa, ker se bo počutil tudi brez tega popolnoma ok, bo kupil tisto, kar dejansko želi, ne samo rabi, tudi želi, ne, ne pa nekaj, s čimer bi neprestano reguliral svoje počutje. Ko mi svoje počutje reguliramo skozi, ne, nakupovanje novih in novih dobrin, ker moramo dosežiti, pa magar znova pametno uro, ki nam bo še boljši izmerila, seveda smo že zelo daleč od neke notranje stabilnosti. Ne.
0: In če se vrnemo k samo kvantificiranju, nujno je, da do takih naprav in aplikacij vzpostavimo kritično distanco, opozarja doktorica Pšenični.
7: Vse te aplikacije so zgrajene tako kot igralni avtomati. Upravljajo iste psihološke mehanizme, ne, se pravi, nas nagrajuje ne zato, ker bi ta aplikacija skrbela za naše zdravje, ne, ampak skrbi, da se mi še naprej vključimo, ker to pač poslovni model, ker potem še dokupujemo, ustrajamo, plačujemo naročnino in tako naprej. Ne.
0: Kako pa vemo, kdaj imamo težavo? Doktorica Pšenični svetuje, naj preverimo, kaj se zgodi z našim občutkom lastne vrednosti, če 2 tedna ničesar ne merimo. Če čutimo tesnobo ali praznino, je to že znak za alarm, pravi. To namreč pomeni, da meritve za nas niso več le informacije, ampak se z njimi poistovetimo. Temu pravimo zlivanje oziroma fuzija identitete. Drugo vprašanje, ki nam ga zastavlja Andreja Pšenični, pa je, kaj se zgodi, ko meritve niso v skladu z našimi pričakovanji?
7: Če je odgovor poln sramu, samokritike, občutka neustreznosti, prav, ne, napada naša lastno vrednost, potem v bistvu ta naša pričakovanja niso nekaj neutralnega, ampak predstavljajo prostor, kjer se ponavljajo te naši zgodni vzorci, ne, ker smo bili vredni samo, kada smo ustrezali nekim pričakovanjem. Ne. In če hočemo mi te stvari začeti spreminjati, ne, moramo mogoče si postaviti malce drugačna merila. Prvo je to, da naši cilji naj ne izhajajo iz številk, ampak iz našega lastnega telesa. Ne. Se pravi, recimo, če rečemo, gibljem se zato, ker se zaradi tega boljš počutim. Ne pa zato, ker sem naredil, da bom naredil, ne vem, toliko in toliko korakov, ne. Številke nikoli ne smejo biti cilj, ampak samo to, kako se jaz v neki dejavnosti počutim. Ne. Jaz zase pravim drugače, ne, ker sem nekaj sredno treniran, ker pač toliko in toliko na dan sedim, ne. Jaz pravim, da nikoli ne uživam v procesu, ampak v rezultatih pa ja. To je cilj, ne, da se bom potem jaz počutila bolje, pa čeprav bom jaz na treningu, marsik, da ni fajn. Potem moramo imeti večjo toleranco do nihanja. En dan smo v takem koži, drugi dan v taki koži, ne, in če naš občutek vrednosti vezan na to, da bi vsak dan dosegali, ne, določen standard, ne, smo že a priori se postavili v pozicijo, ko se bomo marsikdaj slabo imeli. Potem je naslednja zadeva, je, da je treba ločiti našo vrednost od našega vedenja. Ne. To se pravi, nismo vredni zato, ker smo nekaj dosegli, ampak zato, ker smo.
0: S tem zaključujemo pregled minule sezone Frekvence X. Hvala vsem, ki ste bili in ste še z nami. Vabljeni, da med poletjem pobrskate po našem arhivu. Morda najdete kakšno oddajo, ki ste jo preslišali oziroma bi radi prisluhnili znova. Prihodnji teden pa vas povabimo na prvo letošnjo ekskurzijo. Na naš poletni znanstveni potep vas prva povabi Maja Ratej.

Morda pa bi se vsake toliko morali vprašati, zakaj? Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Postojno in Uncem pri počivališču Ravbar Komanda proti Ljubljani. Tam je zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Center proti Dolenski. Tudi tam nastaja zastoj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je med Postojno in počivališčem Ravbar Komando še zaprt prehitevalni pas zaradi gorečega vozila.

0: Novice.
1: Jutri srečanje Lavrova in Rubija. Na Hoškem razkrinkali z družbo Tatov.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Računsko sodišče je uradu predsednice republike za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je poslovanje v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Med drugim enega od funkcionarjev niso napotili na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov. Nepravilnosti so bile tudi v zvezi z nekaterimi izplačili, kot je preobsežno izplačilo za stalno pripravljenost. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so poročili sodišča. Iran je zaradi napadov, ki jih ameriška vojska izvaja že 11 dni zapored, protizračno obrambo aktiviral tudi v Teheranu. O eksplozijah poročajo iz več mest, med drugim iz Bošehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Iranska vojska je zagrozila z okrepljenimi povračilnimi napadi, če bodo ZDA napadle njihove jedrske objekte, in dodala, da bi takšne napade obravnavali kot zaostritev vojne. Libanonski premier Nawaf Salam je obiskal prvo od vasi na jugu Libanona, ki jo je zapustila izraelska vojska. Bejrut želi preprečiti, da bi se tja vračalo islamistično gibanje Hezbolah. Salam je napovedal odločno politično in diplomatsko prizadevanje za popoln umik izraelskih sil iz Libanona. K pritisku na Izrael je s tem namenom ameriškega predsednika Donalda Trumpa sinoči pozval tudi libanonski predsednik Joseph Aoun. Libanon je začel razminiranje osvobojenih območij ter obnovo osnovnih storitev. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je za jutri napovedal srečanje z ameriškim kolegom Markom Rubijem. Oba se zdaj na Filipinih udeležujeta ministerskega srečanja Združenja držav Jugovzhodne Azije. Pogovarjala se bosta o vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Se je pa Rubijo že danes srečal s kitajskim zunanim ministrom Wang Yijem, s katerim sta govorila o možnostih sodelovanja med državama. Rubijo je Pekingu očital tudi sodelovanje z Iranom. Policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa kradla različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave. Podjetje so oškodovali za približno 330 tisoč evrov. V tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v združbi oziroma v družbi. Zoper četverico, 79-letno žensko ter moške stare 33, 40 in 60 let, so podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Pretežno jasno bo s temperaturami do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo začele plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. V noči na petek se bo zjasnilo.
2: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka in zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na dveh odsekih med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Razdrto. Čas vožnje se tam podaljša za slabo uro. Zastoj je tudi med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Tam se čas vožnje podaljša za 20 minut. Zaradi nesreče je promet oviran še na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Center proti Dolenski, tudi tam nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za 15 minut, krajši zastoj pa je nastal tudi proti Primorski, zato voznike tam opozarjajo, naj se ne ustavljajo, da bi si ogledali posledice nesreče. Krajši zastoj zaradi del pa je še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani.

Aprila so na irski obali prvič našli nasedlega grenlandskega morskega psa, starega približno 200 let, poroča spletni portal BBC. Ta vrsta je najdlje živeči vretenčar na svetu in lahko doseže starost okoli 400 let. Obdukcija pa je raziskovalcem omogočila vpogled v biologijo te skrivnostne vrste in raziskave so pokazale, da grenlandski morski psi tudi po več stoletjih življenja ohranijo zdrav vid in dobro delujoče srce, kar nakazuje na izjemne mehanizme upočasnjevanja staranja. Eden od možnih razlogov bi lahko bil to, oziroma bi lahko tičal v njihovem življenjskem okolju. Grenlandski morski psi namreč živijo v zelo mrzlih arktičnih vodah in imajo zaradi tega izredno počasen metabolizem, kar mnogi znanstveniki povezujejo z dolgo življenjsko dobo. No, človeški dolgoživosti smo letos posvetili dve oddaji Frekvenca X. Najdete jih v našem spletnem arhivu, torej še enkrat povabilo, da pobrskate po njem. Prihodnji teden pa vas kot rečeno vabimo na prvo letošnjo ekskurzijo. Maja Ratej nas povabi v Provanso, kjer bomo obiskali največji nastajajoči fuzijski reaktor na svetu. Ali ta megalomanska iznajdba znanosti res obeta, da bomo na Zemlji za pridobivanje energije kmalu posnemali sonce in kdaj to bo, torej povemo prihodnič.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na južni ljubljanski obvoznici promet pri priključku Center proti Dolenski močno oviran. Nastal je daljši zastoj, ki sega do razcepa Kozarje. Za tovorna vozila je promet proti Novemu mestu mogoč samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka še vedno zaprt prehitevalni pas med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Tudi tam je daljši zastoj, ki sega do priključka Razdrto. Čas vožnje se podaljša za 1 uro. Zastoj pa je tudi med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Tam se potovalni čas podaljša za 20 minut. Srečno pot in veliko potrpljenja vam želimo z Vala 202.

Propellerheads in legendarna Shirley Bassey je ena najbolj uspešnih ustvarjalk, skoraj 90-ih že ima, kar pomeni, da je živa priča tega, kako se zgodovina lahko ponavlja, tako kot mi vsi si ne delamo iluzij. Thank you.

Domači generator za vse, ki ste že opravili z iluzijo življenja, ki pravimo dopust. Pa vendar, morda bi tako neobremenjeno, sproščeno lahko bilo, tudi ko dopusta ni. No, za marsikoga ga seveda ni, enotedenske letne počitnice zunaj doma si lahko privošči malce več kot 80% gospodinjstev. Ampak, kaj je samo en teden? Premikati se je treba, premikanje je življenje.

Nicole Willis in The Soul Investigators na valu 202, kjer se z vami premikamo vsaj v času. Borja Močnik z muziko, Mitja Groznik je za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe.

Ja, pleše v sanjah, upam, da varno in kaj bomo mi počeli v naslednjih bolj ali manj budnih urah. Ob 14. prisluhnemo poletnemu hitu našega urednika Jerneja Veneta. 15 pred 15. pa se v luči ogrevanja za dirko po Franciji odpravimo prav tja in to v kraj, kjer se bo danes končala etapa v Voiron, v čokoladno tovarno, ki dela čokoladne tlakovce ter tudi v vinsko klet Šar Treze, kjer so dajali kolesarjem žganico za lažjo pot v Alpe. Nekoč je bilo tako, no danes jih zbujajo sredi noči. Tour de France in današnja, sicer bolj ravninska 17. etapa, spremljali jo bomo seveda tudi v živo z našimi reporterji. 15 pred 17. znova v Evropi osebno prisluhnemo japonskemu baletniku Kentu Wamamotu in se ob 18. prepustimo poletni elektroniki s Timom Urbanjo. Novice smo postavili na 14:30 pa tudi na 13:30, to je že čez 10 minut.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite. Bite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
4: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
3: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
4: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
5: Novice. Oktobra predvidoma referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ukrajinski predsednik Zelenski zamenja vodjo oboroženih sil.
6: Ura je 13:30.
5: Lepo pozdravljeni, to popovdne sem z vami Tomaž Polak. Kolegi predsednika državnega zbora je tokrat pod vodstvom podpredsednika Danijela Krivca iz SDS potrdil dnevni red jutrišnje izredne seje, na kateri bodo predvidoma odločali o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog mora še skozi sito pristojnega parlamentarnega odbora, na to bodo o njem odločali poslanci. Referendum bo predvidoma v nedeljo 11. oktobra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Že večkrat je opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen, čez da so kršene njihove pravice do veroizpovedi. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero, ne le zdravstvenega stanja.
7: Mislim, da moramo najti v Sloveniji tisto zdravo samozavest, kjer nas ne ogroža to, kako živijo nekatere manjšine. In moja vloga kot zagovornik načela enakosti je, da sem v tem primeru odvetnik teh manjšin, da dam na ustavno sodišče to zahtevo in da zastopam stališče, kakor je pač v tej zahtevi za presojo ustavnosti, to je, da se dosledno spoštuje vera tudi pri urejanju šolske prehrane.
5: V zahtevi za oceno ustavnosti kot nedopustno označuje, da nekateri otroci določenih obrokov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ne morejo jesti zaradi verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Po več dneh protestov in pritiskov na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je ta vendarle zamenjal poveljnika vojske Aleksandra Sirskega. Položaj bo prevzel nekdanji poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Mihajlo Drapati. Več Matej Hrastar.
8: Po zamenjavi priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova so se v Kijevu in drugih večjih mestih v Ukrajini začeli protesti proti odločitvi predsednika. Ruski mediji so že v ponedeljek poročali, da se je Zelenski po obrambnem ministru odločil zamenjati še prvega moža vojske. Včeraj zvečer je to postalo uradno. Sirski je predtem zanikal, da bi bila s Fedorovim kadarkoli v konfliktu. Preden je pred dvema letoma prevzel najpomembnejši položaj v vojski, se je proslavil z obrambo Kijeva v prvih mesecih po ruskem napadu, nato pa je poveljeval tudi ukrajinskemu vdoru v rusko regijo Kursk. Zamenjal ga bo generalmajor Mihajlo Drapati, nekdani poveljnik ukrajinskih kopenskih sil, ki je 17 let mlajši od svojega predhodnika.
5: Združene države so 11. noč zapored napadale cilje v Iranu, med drugim na mesto Bušehr, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril Združene države, da bi napadi na jedrske objekte pomenili zaostravanje vojne. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva do zdajšnje stroške vojne z Iranom ocenil na $37.5 milijarde. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatnih $67 milijard.
9: Ta dodatna zahteva ima dva namena. Ohranjanje naše vojaške pripravljenosti za izpolnjevanje letošnjih novih zahtev ter pospešitev razvoja ključnih zmogljivosti, ki bodo nadomestile in dopolnile tiste, ki smo jih uporabili v izrednih razmerah. Nadgrajujemo in posodabljamo celotne oborožene sile.
5: Zaslišanje je sledilo novi zaostritvi spopadov med Združenimi državami in Iranom. Hegseth ni imel odgovora na vprašanje ne republikancev, ne demokratov, kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je predsednik Trump že marca razglasil konec vojne in zmago. Združene države načrtujejo uvedbo novih carin zoper več deset držav, je nakazal ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer. Ta teden se namreč izteče veljavnost začasnih ameriških dajatev na uvoz z vsega sveta. Nižjo 10-odstotno carinsko stopnjo naj bi uvedli za uvoz iz partneric, kot so Kanada, Evropska unija in Mehika. Više 12,5 odstotne carine pa bi veljale za več kot 40 drugih držav, med njimi Kitajsko, Indijo in Japonsko. Pretežno jasno bo, nekaj več oblačnosti bo v vzhodni polovici države. Temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo zmerna do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večino države. Jutrene temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj.
10: Sledijo pa še podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski zaradi prometne nesreče oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Pot po južni ljubljanski obvoznici proti Malencam se podaljša za 20 minut. Na Štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru nastal zastoj. Pot se podaljša za približno 15 minut. Zastoji so na istem odseku tudi v nasprotno smer. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med razdrtim in Uncem proti Ljubljani, tam se pot podaljša za 1 uro, in med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer se potovanje podaljša za 15 minut. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
6: Prihaja novi Lexus.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

0: 11 do 14 je poletje, je čas, ko radi posežemo po knjigah, ki jih ne uspemo prebrati morda prej ali pa se nam morda zdijo celo pretežke. Slovenska tiskovna agencija poroča, da pri mladinski knjigi opažajo, da težke zgodbe, bralke in bralci poleti manj obremenjujejo in da lepi dnevi več prostega časa ustvarjajo nekakšen kontrapunkt nekoliko mračnejšim temam. No, knjižnica Vala 202 pa ne vsebuje knjig, ampak ima zelo bogato, zgodovinsko, zbirko oddaj, reportaž in zanimivih pogovorov. Morda ste si kakšnega daljšega, poglobljenega prihranili ravno za čas poletja. Od danes pa do konca avgusta boste ob sredah med podcasti našli tudi arhivske nedeljske goste in gostje. Začenjamo s pogovorom nedavno preminule novinarke ter ene najbolj prevajanih in prepoznavnih sodobnih hrvaških pisateljic. Izjemno premišljevalko časa, Slavenko Drakulić, sem oktobra leta 2021, torej pred 5 leti, obiskala v Zagrebu. Pogovarjali smo se o tem, kako je takrat prebolela COVID, kako je gledala na solidarnost, pa o njenih knjigah, ter tudi o politiki in korupciji, pa tudi o feminizmu in pravicah žensk. Med drugim sem jo vprašala, kaj bi glede na svoje izkušnje rekla mladi ženski, ki se morda ne zna postaviti zase, kako bi jo opolnomočila, opogumila.
1: Ne me ko opolnomočiti.
2: Ne?
1: Ne mogu ni ja opolnomočiti, mora sama sebe opolnomočiti. Ne? Ja, tako mi je težko.
3: Nihče je ne more opolnomočiti, tudi jaz je ne morem, sama se mora. Težko mi je na to odgovoriti, ker ne gre za konkretno situacijo, da bi lahko svetovala. Rečem lahko le, ženske ne morejo od nikogar ničesar pričakovati. Kar potrebujejo, si morajo vzeti same. Same doseči, vprašati, vstati, dvigniti glas, se bojevati. Ni drugega načina. Nihče jim ne bo ničesar podaril. Ni več daril.
1: Nema drugog načina. Niko jim to neće pokloniti. Ja? Nema više poklona. Poklon je došlo jednom u povijesti ove zemlje, a to je sa...
3: Darilo je prišlo enkrat v zgodovini te države. To je bilo leta 1945, ko so v Novi Jugoslaviji ženske prvič dobile volilno pravico in ko so, ker je šlo za socialistično državo, dobile emancipacijski zakon o ženski enakopravnosti. Pa tudi ta v takratni družbi ni najbolje zaživel. Imele so zelo veliko težav, o tem sem pisala v svojih knjigah. Pa vseeno, obstajal je tak zakon, taka podlaga in bil je darilo. Na zahodu so se ženske več 100 let borile za pravice, da lahko dedujejo, da se lahko ločijo, da se lahko izobražujejo. Vse to so si tam pribojevale zelo postopno. Leta 1945 pa so ženske v nekdanji Jugoslaviji te pravice dobile in jih imajo še danes. To pa ne pomeni, da se to ne more spremeniti. To je bilo darilo, ki ga je dobila generacija vaše babice, moje mame. Od tega imamo vsi nekaj, vendar to ne pomeni, da bo tako za zmeraj.
1: Mislimo, dobro, pa to je to, pa sad, evo, mislim.
2: Ja.
1: Ne, ne, ja. To je taj poklon koji je dobila generacija vaše bake, odnosno moje mame, jel? Uh-huh. I to je to. I na tome još svi živimo i od toga svi profitiramo, što ne znači da će tako biti za uvijek.
0: Slavenka Drakulić, preminula hrvaška pisateljica, esejistka, novinarka in kolumnistka. Zelo priporočam celoten pogovor z njo, ki je še danes presenetljivo aktualen. Pogovor smo objavili zdaj v posebni poletni seriji iz arhiva med podcasti Nedeljski gost.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš,

0: Patetiko. Na valu 202, no v naslednjih minutah pa sledi rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva vala 202 delijo zgodbe poimenovane Moj poletni hit. Jernej Vene si je o pomoči sorodnikov in prijateljev nenehno širil glasbena obzorja ter po spletu okoliščin davnega leta 1989 začel delati kot glasbeni redaktor na takratnem radiju Glas Ljubljane. Leta 1997 je prestopil na Radio Slovenija. Na valu 202 je za njim več kot 1300 oddaj na sceni, v kateri predstavlja nove izdaje domačih izvajalcev. Poroča pa tudi o albumih tujih izvajalcev in s koncertov ter opravlja intervjuje. No, večkrat je sodeloval v izbirnih in finalnih žirijah festivalov EMA ter Melodije morja in sonca. Njegova poletna skladba oziroma njegov poletni hit pa sega v leto 1985.
1: Sredi 80-ih let 20. stoletja je mladina na morje najraje potovala v Istro. Proračun je bil skromen, a smo kljub temu doživeli marsikaj zanimivega. Ni lepšega kot počitnice z istomislečimi, čeprav ne v hotelih, ampak v kempu. Zdi se, da je bilo manj vroče, zato smo preživeli tudi brez klime. Ko je skupina Duran Duran leta 1984 zamrznila delovanje, sta se kitarist Andy Taylor in basist John Taylor pridružila nekdanjemu bobnarju skupine Chic Tonyju Thompsonu in pevcu Robertu Palmerju. Skupino Power Station so poimenovali po njujorškem snemalnem studiu, kjer so posneli večino prvenca, poletno vročino pa so začutili med miksanjem v studiu Compass Point v Nassau na Bahamih. Poleg priredbe skladbe Get It On, Bang Gong skupine T-Rex je Some Like It Hot edina uspešnica z omenjene plošče. Njen naslov se navezuje na film Nekateri so za vroče iz leta 1959, v katerem sta ob Marilyn Monroe blestila Tony Curtis in Jack Lemmon. Ta živahna in zapeljiva pesem govori o spolnem poželenju, zavezanosti in tveganju. Tisto poletje smo jo pogosto slišali tudi na hrvaškem radiju in v diskotekah, moje takratne počitnice pa je zaznamoval prijatelj, ki je skladbo večkrat zaporedoma posnel na kasetom in na nepretrgoma predvajal, dokler mu je zaradi zasičenih ušes nismo zaplenili.

Some Like It Hot, Robert Palmer in The Power Station in iz leta 1985. In pa seveda naš Jernej Vene in njegova zgodba o poletnem hitu na kaseti. Nosilcu zvoka, ki je začel izginjati nekje na prelomu tisočletja, zadnja leta pa se znova pojavlja, tudi zaradi nostalgije. Na naslednji odmerek morebitne poletne nostalgije sledi čez natanko teden dni, takrat nam svoj poletni hit zaupa Andrej Karoli.

Katalena, plovi mi, plovi. Ja, ne vemo, kako je z našimi ladjami, ampak bi rekla, da je pomorski promet manj obremenjen kot cestni. Tole je nujna prometna informacija na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Dolenski je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Srečno, potrpežljivo in previdno pot.

0: Novice.
1: Kmetje zaradi vse dražjih goriv zahtevajo ukrepanje vlade. Model umetne inteligence ušel izpod nadzora in izvedel samostojni kibernetski napad.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pozivajo pristojna ministerstva k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pridelave hrane, pa tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Vodja kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil med mogočimi ukrepi predlaga reprogramiranje posojil prek sklada za regionalni razvoj, čim prejšnjo odškodnino po lanski suši in pozebi, označevanje hrane skladno s poreklom in večji nadzor nad tem ter uvajanje novih metod. Zanimanje za nakup električnih vozil se je letos pri nas močno povečalo, med drugim zaradi subvencij za nakup vozil, vpliv pa je pripisati tudi vse dražjemu bencinu in dizelskemu gorivu. V Sloveniji se za električni avto običajno odločamo, ko menjamo drugo vozilo v družini, ugotavlja strokovnjak za mobilnost Andrej Brgles.
2: Večja izbira avtomobilov, ne le kitajskih, tudi evropskih, cenovno dostopnih, ki že dosežejo približno 300, 400, 500 km do meta, kar si ne zna tudi Slovenec prevesti v to, da to pa za drugi avto je dovolj.
1: Ob tem meni, da brez vlaganja v javno infrastrukturo za polnjenje električnih avtomobilov ne bo šlo. Zdaj je namreč polnjenje doma bistveno cenejše kot v javnih polnilnicah. Novi britanski premier Andy Burnham je v okviru ukrepov za zmanjševanje življenjskih stroškov z januarjem napovedal podcenitev avtobusnih vozovnic po državi z 3 funtov na 2. Sredstva bodo zagotovili s prerazporeditvijo denarja, namenjenega za energetsko varnost in ogljično neutralnost. Že včeraj je Burnham napovedal ukinitev davka na dodano vrednost pri gospodinjskih računih za elektriko. Tehnološko podjetje OpenAI je sporočilo, da je njihov model umetne inteligence med varnostnim testiranjem ušel izpod nadzora in izvedel kibernetski napad na zagonsko podjetje. Kibernetski strokovnjaki so zaskrbljeni, saj incident nakazuje na veliko asimetrijo med potencialnimi kibernetskimi napadi in nezadostno obrambo pred njimi. Danes mineva 15 let od najbolj smrtonosnega terorističnega napada na Norveškem, v katerem je desničarski skrajnež Anders Breivik v eksploziji bombe v središču Osla in nato še v streljanju na otoku Uteja na poletnem taboru podmladka laboristične stranke ubil skupno 77 ljudi, večino najstnikov. Norveški premier Jonas Gahr Støre je v nagovoru spomnil, da je bil to napad na temeljne vrednote Norveške, človekove pravice, enakost, pravičnost, raznolikost in strpnost. Tako on, kot številni drugi, so poudarjali, da se napada in ideologije, ki ga je izvala, ne sme nikoli pozabiti. Pretežno jasno bo, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu, temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, sredi dneva se bodo začele plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večino države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj.
3: Sledijo pa še podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je med razcepoma Kozarje in Malence proti Dolenski zastoj, pot se podaljša za 20 minut. Na tem odseku je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas, zaprt pa je tudi uvoz Ljubljana center proti Malencam. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru zastoj, pot se podaljša za 15 minut. Med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani pa se pot zaradi zastoja podaljša za več kot pol ure. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoji pa so tudi na cestah Razdrto Postojna in Lesce Bled.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Dirka vseh dirk.
1: V špalirju navijačev, zdaj le kolesari, ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
2: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na Valu 202 in na spletni strani MMC.
3: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

0: Sve Mirko na valu 202, medtem ko smo v pričakovanju današnje 17. etape dirke po Franciji, pa zdaj ena francoska razglednica na valu 202. Manj znan podatek je, da je v Voironu Abel Rossignol začel proizvajati lesene smuči, kar je poznaje preraslo v eno od prepoznavnih športnih znamk. Voiron na jugovzhodu Francije pa sicer še bolj slovi po čokoladi, in zeliščnem likerju, ki se tam proizvajata še danes. Zdaj bomo spoznali, kako sta ti dve pregrehi povezani s kolesarstvom. Zgodbo o Voironu, kjer bo cilj tura danes in start jutri, je pripravil Uroš Volk.
1: Felix Bonat je mož, ki je manjše mesto Voiron vtisnil na zemljevid ljubiteljev čokolade že pred več kot 100 leti. Leta 1884 je v njem odprl čokoladnico in iskal način, po kateri bi izstopala. Najprej je poskrbel za osnovno sestavino in kakav vrhunske kvalitete našel v Venezueli, nato pa se je lotil še končnega izdelka. Ustvaril je večslojno pralinejo v obliki popolne kocke, ki spominja na tlakovce. Pav de Voiron, čokoladne granitne kocke iz Voirona so postale hit, izdelujejo jih še danes. Zdaj že skoraj čokoladna tovarna Bona, pa je družinsko podjetje. Felix je strast predal enemu od svojih sinov Armandu, trenutno pa je glavni Stefan, četrta generacija Bonajev, ki se tako kot predhodniki ne zadovolji s kakršnim koli kakavom. Kar 5 mesecev v letu porabi za iskanje najboljšega možnega. Uporabljajo kakav iz 56 različnih geografskih področij in jih ne mešajo v izdelkih.
2: Marignan, kakao reputé disparu, que je retrouve dans la jungle.
1: Za kakao Marignan smo že mislili, da ga ni več nikjer. Našel sem ga povsem po naključju, ko mi je v brazilski džungli s fotoaparata padel pokrovček za objektiv. Ustavil se je pred kakavovcem, za katerega so vsi mislili, da je izumrl. In tu zgodba postane še boljša. Zadnji, ki ga je uporabljal za izdelovanje čokolade, je bil moj oče in prvi naslednji, ki ga uporablja, sem sam.
2: Surtout que la dernière personne qui avait utilisé du Marignan était mon père. Et la première personne qui refait du Marignan, c'est moi.
1: Razlaga Stefan Bonat o sorti in o le 27 preživelih drevesih v Braziliji. Prav to odkritje mu je prineslo priznanje za najboljšo temno čokolado na svetu pred 10 leti. Vrhunska surovina je tisto, kar Bonajeve čokolade dela posebne. Okoliški kmetje pa z veseljem in navdušenjem sprejemajo kakavove luščine, ki so na cvetličnih gredah dekorativna zastirka, hkrati pa odvračajo polže in bogatijo prst. Gotovo pa so k priljubljenosti Voirona pripomogle še slovite vinske kleti v jami Chartreuse, ki veljajo za največje skladišče likerjev na svetu. Kartuzijanci so tu že v 17. stoletju hranili svoj sloviti zeliščni liker. Recept ostaja skrivnost, v danem trenutku zanj vesta le 2 meniha, uporabljenih pa je menda kar 130 različnih zelišč, semen, rož in rastlin. Krasen izgovor, da so se v zgodnih letih dirke po Franciji dokopali do zvarka. Pred vstopom v alpske klance je kolesarje pogrel pri srcu in menda tudi poživil. Ne samo po likerju, tudi po vinu ali pivu so pogosto posegali kolesari. Na zdravje in za omilitev kolesarskih bolečin, včasih pa tudi zaradi tega, da bi se izognili zastrupitvi z oporečno vodo. Prebivalci Voirona so sloviti zeliščni liker, kolesarjem domnevno ponujali kar sami ob trasi, kar je prekinila šele prepoved uživanja alkohola med dirko.
3: Vstopijo v gostilno, s šanka odrinejo vse, lahko bi jim rekli plenilci. Zahtevajo vse in vzamejo vse, rdeče vino, šampanjec, pivo. Če res ni ničesar boljšega, pa tudi vodo. In potem gredo, običajno ne plačajo. Po koncu dirke pa direktor tura dobi številne račune.
1: Je bil eden od citatov iz zgodnih let tura o Le Pilage de Café, pogostih gostilniških napadih žejnih kolesarjev.
0: Fino, razglednico Voirona nam je pripravil Uroš Volk, no že kmalu po 15. uri pa se nam z današnje razgibane etape od Šambrija do Voirona oglasi naš kolega Dare Rupar. Zdaj je 12 do 15.

0: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
1: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
0: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
1: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Danes respiramo eter poletni rubriki namenjeni elektronski plesni glasbi. Tim Urbanija bo postregel svežimi novostmi z elektronskega glasbenega prizorišča ter opozoril na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih nikakor ne smemo zamuditi. Ne preslišite ob 18.
2: Prvi.
1: Ko so se Američani pred 250 leti uprli britanski kroni, so svojo odločitev za osamosvojitev filozofsko utemeljili v deklaraciji o neodvisnosti. Nerodno pa je, da Američanom samim potem ni uspelo ustvariti družbe, ki bi bila zares na ravni idealov izraženih v deklaraciji. Zakaj neki ne? Odgovor bomo iskali v današnjem studiu ob 17.
2: Ars.
1: Ob letošnji 216. obletnici rojstva Roberta Schumana vas bomo popoldne povabili k poslušanju njegovih samospevnih del. Med njimi najdemo tudi 6 pesmi na poezijo Nikolausa Lenava. Gre za cikl, ki ga je Schuman ustvaril v Dresdnu, preden se je preselil v Düsseldorf. Nastanek skladbe pa spremlja posebna zgodba. Kakšna? To pa izveste v oddaji Mojstri samospevov ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Kako globoko v žep bodo ZDA še segle za financiranje vojne v Iranu? Vojni minister Hekset si po 38 milijardah dolarjev želi dodatnih 67 milijard. Bližnja vzhodna vojna, ki zvišuje cene goriv, poleg višjih subvencij eden od vzrokov povečanega zanimanja za električna vozila pri nas. Parlamentarni odbor za pravosodje popoldne o zahtevi za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi. Jutri jo bo obravnaval še državni zbor. Novogoriški znanstveniki opozarjajo, da je vse več puščavskega peska nad Evropo izziv tako za javno zdravje kot kakovost zraka.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
3: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Na en krog. Ja, kot smo že omenjali, je na dirki po Franciji danes razgibana dobrih 170 km dolga etapa od Chambrija do Vuarona na jugovzhodu Francije. Na cilju etape pa je že Dare Rupar. Živjo, Dare.
1: Ja, lepo zdrav, Nataša, in seveda vsi tisti, ki prek Vala 202 spremljate največjo kolesarsko prireditev v letu za letom, torej veliki Tour de France, 113. izvedba. Včeraj smo spremljali vožnjo na čas, kjer je bil najboljši Remco Evenepoel, ki je dobil še drugo zaporedno etapo na letošnji dirki, tudi znižal prednost vodilnega Tadeja Pogačarja, ki se je dokončno oblekel v rumeno majico po peti etapi na 4 minute in 32 sekund. Danes pa, kot je Nataša že povedala, smo v tem vzhodnem delu, jugovzhodnem, Francija je ogromna, ko se bo vse skupaj začelo pripravljati tudi za vstop v Alpe, kjer bodo kolesarji četrtek, petek in pa soboto. V uvodu v 17. etapo, kar 4 usponi, 3 četrte kategorije in eden, ki je bil tisti najvišja točka današnje trase, dolge 174 km, Col de Pres. In prav zanimivo, kaj vse se je že dogajalo v tem času, ko smo bili mi na poti iz Chamberija sem kaj po drugih poteh, kjer gredo kolesarji, in že na začetku smo izvedeli marsikaj, da bi danes radi prišli v ospredje tisti, ki jim pravimo ubežniki, da bi ubežniki potem krojili tudi razplet etape tule v Vuaronu približno ob 17:30 popoldan, ampak veliko teh zanimivih stvari, in pred nekaj trenutki, ko so se spustili z tega najvišjega hriba oziroma najvišje točke, danes pa potem še enkrat šli na zadnjo uspetino, so bili uspredaj celo asi oziroma tisti najboljši iz skupnega šeštevka, tudi Tadej Pogačar, pa Remco Evenepoel, pa Juan Ayuso ter Matijas Skjelmoze. V tem trenutku pa je znova spredaj 14-terica, ki poskuša na vsak način priti danes do bega, kajti pred tem vrhom današnje etape je bilo spredaj že 22-23 kolesarjev, med katerimi pa je tudi Matej Mohorič, in Matej je že več dni napovedoval, da je ta 17. etapa morda prav pisana na njegovo kožo, tudi z vidika, da so ti glavni usponi sedaj že za kolesarji. Najbolj pa nas je seveda zanimalo, včeraj je bil kar precej razočaran, pa ne bi bilo potrebe, kajti Remco Evenepoel je enostavno najboljši kronometrist zadnjega obdobja. V 7 letih je bil na svetovnem prvenstvu kar 6-krat na zmagovalnem odru in je svetovni prvak v kronometru na zadnjih 3 svetovnih prvenstvih, tudi aktualni svetovni prvak iz Ruande lansko leto, kjer je naslov svetovnega prvaka na cestni dirki osvojil prav Tadej Pogačar. Danes je bil Tadej Pogačar precej bolj razpoložen kot včeraj po koncu etape. Imel je tudi manjšo težavo na enem izmed zavojev. Povedal pa nam je, kaj danes najpomembnejše zanj in za njegovo ekipo.
2: Ja, narediti si čim lažji dan. Danes verjetno trek pogleduje proti etapi na drugačen način kot šprinterji. Tako da zna biti kar pestro prve 2 uri, potem bomo pa videli. Danes upamo na lažji dan, da se malo spočujemo od tega kronometra, tega norega dneva včer. Vse skupaj je bilo kar naporno včer, tako da upamo, da danes vse na malo lažji dan, da ko pridemo na Alpe d'Huez, da bojo kakor toliko redu noge.
1: Lahek dan je toliko, kot si ga kolesarji naredijo sami. Slišali smo tudi vodilnega v seštevku, Tadeja Pogačarja, ki lovi peto zmago na Tour de France, da bodo poskušali v teh prvih dveh urah vse skupaj precej nadzorovati, da bo pestro v teh dveh uvodnih urah in čez natanko 10 minut bo sta dve uri današnje etape za nami. V tem trenutku pa je izdelan nov pobeg, ki so ga najboljši dovolili, v njem pa, kot rečeno, tudi Matej Mohorič in danes bomo kar ves čas močno pogledovali proti temu begu, v katerem je Matej Mohorič med tistimi, ki so najbližje najboljšimi, pa tudi nekdani zmagovalec Tura, kolumbijec Egan Bernal, ki zaostaja v skupnem seštevku, denimo za Pogačarjem, več kot 45 minut, tako da v tem begu ni prav nihče težaven oziroma tisti, ki bi ga bilo potrebno posebej paziti v seštevku skupnega tura letos po 17. etapi, potem pa kot rečeno od jutri do sobote Alpe in precej zahtevne etape, kjer se bo dokončno odločilo preko dne vse, čeprav prednost Tadeja Pogačarja je taka, da jo tako izkušen in tako dober kolesar ne bi smel izgubiti, ne glede na to, da je včeraj izgubil 28 sekund. Torej, Matej Mohorič je spredaj, naš Tadej Pogačar se vozi skupaj z najboljšimi, medtem ko Jan Tratnik opravlja svoje delo v zasedbi Bore Hansgroja, kjer je tudi Remko Evenepoel. Toliko za zdaj, pred dogodki in odmevi, po dogodkih pa tam do navala na šport, pa bomo večkrat v Franciji. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, but I'm only human after all. Prihaja novi Lexus.
0: Ja, tako 18:15, pa poglejmo še na slovenske ceste. Tole je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam oziroma Dolenski pa so sicer odstranili posledice nesreče, še vedno pa je tam zastoj, ki sega do Dragomerja na primorski avtocesti. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Srečno pot!

nadaljevanju popoldneva na valu 202, kot rečeno, pospremimo z reporterji razgibano 17. etapo dirke po Franciji od Šambrija do Vuarona. 15 pred 17. boste znova v Evropi osebno spoznali japonskega baletnika Kenta Wamamotoja, ob 18. pa odplešemo s Timom Urbanjo v poletni elektroniki. Seveda pa že zelo kmalo tudi z vala 202 osrednja popoldanska informativna oddaja, dogodki in odmevi, v kateri izveste vse, tudi tisto, česar si morda niste želeli, ampak novinarstvo pač ni izpolnjevanje želja in okusov. Vabljeni torej, da ostanete z valom 202 tudi v nadaljevanju popoldneva, iz etra na sonce pa gremo zdaj. Borja Močnik z muziko, Mitja Groznik je bil za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefen. Prijetno popoldne, srečno!

0: Matica si. Že 30 let.
1: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Da vojne v Iranu še ne bo kmalu konec, kažejo vnovične namere ameriških oblasti po povečanju sredstev za njo. Vojni minister Pete Hegseth si poleg doslej že porabljenih 38 milijard dolarjev želi dodatnih 67 milijard. Razsežnosti vojne pa so veliko širše. Ena najbolj očitnih posledic so višje cene goriv po svetu, ki krepijo tudi strah pred inflacijo. Umiritev bi prinesel morebiten nov ameriško-iranski dogovor, pravi analitik Aleš Lokar.
2: Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
1: Zaradi visokih cen nafte so sicer znova nezadovoljni v kmetijstvu. V oddaji boste slišali tudi.
0: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Francija prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Medvedi na Rakitni odslej ne bodo mogli odpirati smetnjakov. Pooblačilo se bo. Jutri spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, dozdajšnji ameriški stroški vojne v Iranu znašajo 37 milijard dolarjev in pol. Minister za vojno Pete Hegseth je v senatnem odboru za proračun znova pozval k zvišanju in zagotovitvi dodatnih 87 milijard dolarjev, od teh 67 za vojno na Bližnjem vzhodu. Napadi so se tam sicer nadaljevali 11. noč. O eksplozijah po ameriških napadih so poročali tudi iz Bošehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran ob tem svari, da bi napadi na jedrske objekte izzvali stopnjevanje vojne. Špela Novak.
3: Ameriška vojska je za napade v Iranu porabila 37,5 milijarde dolarjev. To je za 8 milijard več od prejšnje majske ocene, je v senatnem odboru povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki pa za vojno poziva k odobritvi še dodatnih 67 milijard. Več analitikov sicer ocenjuje, da so stroški vojne za ameriške davkoplačevalce že presegli celo 100 milijard dolarjev.
4: As you know, we live in a dangerous world that requires bold.
3: Živimo v nevarnem svetu, zato moramo ukrepati hitro in pogumno, poudarja Hegseth, ki zahteva dodaten denar k že tako rekordno predvideni obrambni postavki v proračunu za prihodnje leto v višini 1500 milijard.
5: So why are there missiles left to hit Jordan?
3: Senatorka Kirsten Gillibrand je administracijo, ki trdi, da je vojne konec in da so bile v napadih uničene iranske raketne zmogljivosti, vprašala, zakaj potem omogoča Iranu, da izstreljuje rakete na Jordanijo in s tem ubija ameriške vojake. Pete Hegseth.
4: As we stated from the beginning, the Iranian defense industrial base is effectively gone.
3: Kot govorimo od vsega začetka, je iranska obrambna industrija uničena, vendar pa imajo še podzemne zmogljivosti, saj so največji svetovni podpornik terorizma. Na kar je senatorka odgovorila z ugotovitvijo, da ne ve, kateri različici vojne naj verjame. Po eni je vojna končana, po drugi ni. Po eni bo končana v prihodnjih dveh tednih, po drugi ne. Po eni ima ameriška vojska najboljše rakete, po drugi jih nima in potrebuje dodatna sredstva. Zaslišanje je nakratko prekinila protestnica s transparentom proti vojni v Iranu, ki pa so jo varnostniki zelo hitro odpeljali iz prostora.
1: Zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu so cene energentov novič močno poskočile, posledično se je ukrepil strah pred inflacijo. Postavlja se vprašanje, kakšni bodo ukrepi Evropske centralne banke v teh nestabilnih razmerah. Večina analitikov napoveduje, da bodo obrestne mere za zdaj ostale nespremenjene pri 2,25%, saj je inflacija kljub dražjim energentom junija upadla na 2,8%. ECB naj bi si vzela nekaj časa za premislek, več naj bi bilo znanega v drugi polovici avgusta, napoveduje finančni analitik Aleš Lokar.
2: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile. Ne? Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, ne? In bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
1: Večje možnosti za vnovično zvišanje obrestnih mer analitiki napovedujejo za september, ko bosta znana še dva podatka o inflaciji, ki bi utegnila jasneje pokazati smer monetarne politike. Ena od posledic vse dražjih pogonskih goriv je večje zanimanje Slovencev za nakup električnih vozil. V prvem četrtletju letos jih je bilo registriranih skoraj 3000, kar je za 78% več kot v enakem obdobju lani. K temu povečanju so med drugim prispevale ugodnejše subvencije. Te za vozila, ki stanejo do 25.000 evrov, znašajo 7.800 evrov. Urška Subotič je rep.
6: Po letih zatišja se je interes za nakup električnih vozil pri nas letos močno povečal. V prvem četrtletju letos je tako tržni delež električnih avtomobilov z 8,8% poskočil na skoraj 14% vseh novih registracij. To gre v prvi vrsti pripisati ugodnejšim subvencijam, sploh za cenejša vozila do 25.000 evrov, nekaj pa tudi vse dražjemu bencinu in dizelskemu gorivu. Po oceni strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza se v Sloveniji za električni avto običajno odločijo, ko menjamo drugo vozilo v družini.
7: Večja izbira avtomobilov ne le kitajskih, tudi evropskih, cenovno dostopnih, ki že dosežejo približno 300, 400, 500 km do meta, kar si ne, zna tudi Slovenec prevesti v to, da to pa za druge avto je dovolj.
6: In če smo pri cenah bencina in dizla kot kupci izenačeni, pri elektriki nismo, pravi Brglez. Za lastnike električnih vozil, ki jih polnijo doma, je cena elektrike bistveno cenejša kot za tiste, ki jo plačujejo na javnih polnilnicah.
7: Lahko se vozijo za 70 centov za 2 evra na 100 km, medtem, ko se vsi ostali, tudi tisti, ki imajo električne avtomobile, ne morejo voziti tako poceni.
6: In če bomo želeli ohraniti dostopno in socialno vzdržno mobilnost za vse, bo treba pospešeno zgraditi javno infrastrukturo tudi v blokovskih naseljih.
7: Da bojo lahko tudi tisti, ki so v stanovanjskih naseljih, točili elektriko po približno primerljivih cenah kot jih tisti, ki so v zasebnih hišah. In to bo ravno tako zahtevalo naš davkoplačevalski denar, ker drugače si ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgodilo.
6: Trenutno javne polnilnice upravljajo različna med seboj konkurenčna podjetja, vsak upravljavec pa ima svoje stroške električne energije, omrežnine, stroške priključitve, pa tudi poslovni model.
1: Slovenija je ena redkih držav, ki zaradi visokih cen energentov in gnojil še ni pomagala kmetijstvu. Kmetje zato ob vnovični podražitvi goriva v sezoni pomembnih opravil ob koncu žetve pričakujejo finančno pomoč, podobno čebelarji, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica. Pristojna ministrstva in ustanove so skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami pozvali k pripravi ukrepov za obvladovanje stroškov, ki po njihovem ogrožajo pridelavo hrane. Z ministrstva za kmetijstvo so v odzivu na težave s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor, sporočili, da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Kot so pojasnili, je za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju Evropska komisija v okviru predlaganega svežnja ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev. Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možnost rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo v drugi polovici leta. Več Jernej Kadrolec.
8: Kurilno olje oziroma kmečka nafta se draži hitreje kot ostala goriva, je včerajšnjo podražitev na skoraj 1,5 evra za liter komentiral predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Razmere v kmetijstvu so resne.
9: Skoraj da ni več kvadratnega metra Slovenije, ki ga ne bi doletela neka naravna ujma, suša, toča, vihar, ne vem, kaj se je že v letošnjem letu bilo in je situacija na področju kmetijstva resnično zaskrbljujoča.
8: Ob tem se delež v Sloveniji pridelane hrane na trgovskih policah znižuje. Pritisk na odkupne cene narašča pri mleku, žitu, prašičereja je v krizi. V težavah so tudi čebelarji, pravi Marko Alauf, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije.
10: Mi se ravno tako soočamo s problemom višanja energentov. V pašni sezoni čebelari vozimo čebele na pašo. V tem času, ko pa že pojenjujejo paše, je pa naša skrb zdravljenje čebel, hrana čebel.
8: Podgoršek spomni na državno pomoč ob energetski krizi v letu 2022, ko je Slovenija sprožila pomoč de minimis izplačano na hektar. Med ukrepi vezanimi na kmečko nafto pa izpostavlja.
9: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
8: Med možnimi ukrepi so še reprogramiranje kreditov preko razvojnega regionalnega sklada iz Ribnice, obljubljeno izplačilo pomoči za lansko pozebo in sušo.
1: Ena od prednostnih nalog Ministrstva za kmetijstvo je digitalizacija za poenostavitev postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen. Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da mora predvsem služiti uporabnikom ter kmetom in strokovnjakom omogočiti več časa za njihovo osnovno delo.
11: Digitalizacija ni cilj, to je lahko samo orodje. Nova orodja, ta digitalna orodja, stroke ne nadomeščajo, ne smejo nadomeščati, ampak jo razbremenujejo administrativnih storitev. Merilo uspeha zame ni število aplikacij, ampak ura, ki jo kmet ali gozdar prihrani za svoje delo, zemljo in družino, za svojo osnovno dejavnost.
1: Na ministrstvu zagotavljajo, da bo nov informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke živinoreje, rejcem in strokovnim službam olajšal dostop do podatkov. Poslanci in poslanke bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
0: Pristojni parlamentarni odbor bo to popoldne pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so včeraj v državni zbor uložili nekaj več kot 44.600 podpisov za njegov razpis.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni, da zdaj veljavna ureditev prehrane v šolah in vrtcih ni v skladu z ustavo. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Na ustavno sodišče je zato vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Šola je vzgojno-izobraževalni zavod in ne prehranska ustanova, pa poudarjajo v Združenju ravnateljev. Več Lucija Dimnik Rikič.
12: Trenutna ureditev šolske prehrane mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja zagovornik Miha Lobnik.
13: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati, na primer, alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
12: Lobnik je že večkrat opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen. S tem, ko jim v jedilnikih ne napišejo, kaj je v obrokih, naj bi jim bile kršene pravice do veroizpovedi. Zagovornik meni, da je označevanje sestavin in prilagoditev obrokov v praksi izvedljivo.
13: Imamo kar nekaj šol, po naši oceni petina, ki se znajo prilagoditi in ponuditi, vedno, kadar je v tem primeru svinina, tudi nek alternativen obrok.
12: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica Združenja ravnateljev za stike z javnostjo Mojca Mihelič. Po njenem se je zato treba vprašati.
14: Ali res lahko izpolnimo vsako kaprico? Ali lahko, če si bom kot mama zmislila, da moji otroci ne bodo jedli vijolične hrane, zahtevam, da šola pripravlja hrano po mojih željah za mojega otroka. Šola je institucija, ki ima zelo jasno poslanstvo in nehajmo vse družbene probleme reševati na plečih javne osnovne šole.
12: Za odziv na vložitev zahteve za oceno ustavnosti smo prosili tudi Ministrstvo za izobraževanje, vendar odgovor še čakamo. Po navedbah zagovornika pa ministrstvo spremembam predpisov na tem področju sicer ni naklonjeno.
15: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajino je v zadnjem tednu pretresala vladna kriza, ki jo je z menjavami sprožil predsednik Volodimir Zelenski. Po rekonstrukciji vlade, predvsem pa zaradi odstavitve mladega in priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, so se v Ukrajini začeli protesti proti takšnim odločitvam predsednika. Zelenski je včeraj omilil napetosti z odstavitvijo glavnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega. Podrobneje je Matej Hrastar.
16: Prejšnji teden je Zelenski poskušal ubiti dve muhi na en mah. Na mesto predsednika vlade je imenoval direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega in trdil, da je s tem olajšal delo vlade v prihodnji zimi. Veliko bolj pa je Ukrajince zmotila menjava mladega in učinkovitega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, saj za njegov odhod na prvi pogled ni bilo nobenega razloga. Ukrajina je z napadi na rusko ozemlje dosegla želene rezultate in Rusijo prisilila v prilagoditve in spremembo taktike. Prav tako se je začelo spreminjati razmerje moči na bojišču, kjer je Ukrajina vzpostavila ravnotežje. Fedorov je bil tisti, ki so ga vojaki videli kot najbolj zaslužnega za takšen potek dogodkov. Očitno pa je prišel konflikt s poveljnikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim. Generali so mu očitali neučinkovitost pri rekrutiranju novih vojakov. Predsednik se je med dvema možnostma odločil za lažjo, zdaj je ostal brez obeh sodelavcev. Postavlja se vprašanje, ali je to trenutna kriza, ki jo bo Ukrajina prebrodila kot že nekaj prejšnjih v zadnjih 4 letih. Kot na primer tisto, ko je Zelenski lani predlagal sporni zakon o boju s korupcijo in ga kasneje, pod domačim pritiskom in tudi pod pritiskom Evropske unije, umaknil. Ali pa je pokazatelj širših težav, ki jih ima država in despotizma, ki ga očitajo Zelenskemu. Slednji je nazadnje uslišal želje protestnikov, česar si v Rusiji pač ni mogoče predstavljati. Breme vojne nosijo predvsem mlajše generacije, zato je razumljivo, da te prevzamejo tudi večjo odgovornost. Mihajlo Fedorov je star 36 let, zato se z njim poistovetijo mladi, v prvi vrsti njegovi vrstniki na bojišču. Novi poveljnik ukrajinske vojske Mihajlo Drapati je star 43 let, 17 let mlajši od predhodnika Oleksandra Sirskega. A tudi on je precej mlajši od vodje ruskega generalštaba Valerija Gerasimova, ki je, tako kot večina ruskih odločevalcev v vojski in politiki, že dosegel 70 let. In prav to je še ena ključnih razlik med Rusijo in Ukrajino. Prvo vodijo ljudje, zreli za pokoj, druga pa se vse bolj naslanja na mlajše generacije, ki jim pripada prihodnost.
0: Danes mineva 15 let od najbolj smrtonosnega terorističnega napada na Norveškem, v katerem je desničarski skrajnež Anders Breivik v eksploziji bombe v središču Osla in nato še v streljanju na otoku Uteja na poletnem taboru podmladka laboristične stranke ubil skupno 77 ljudi, večino najstnikov. Premier Jonas Gahr Støre je danes med drugim poudaril, da se ne sme nikoli pozabiti napada in ideologije, ki ga je izvala. Breivik od leta 2012 prestaja najvišjo možno kazen v državi, 21 let zapora, ki pa mu jo lahko podaljšajo.
1: Francija je kot prva članica Evropske unije prepovedala uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Oba domova parlamenta sta včeraj z veliko večino glasov potrdila zakon, ki z novim šolskim letom uvaja prepoved družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Sprejetja zakona se je razveselil predsednik Emmanuel Macron, ki je sprožil pobudo za prepoved, poroča Igor Jurič.
15: Francoski predsednik Emmanuel Macron si je za enega od ciljev pred iztekom drugega predsedniškega mandata prihodnje leto postavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Prepričan je namreč, da uporaba škoduje razvoju otrok. Macron se je v video posnetku zahvalil parlamentu in vladi za sprejetje zakona, ki je po njegovem korak naprej. Francija pa je po njegovih besedah vodilna v Evropski uniji pri zaščiti otrok in najstnikov. Čeprav si še več članic Unije prizadeva sprejeti podobno prepoved, pa je Francija dejansko prva članica Unije, ki je sprejela ustrezen zakon. Ta se bo izvedel v dveh korakih in sicer bo od 1. septembra vsem, ki so mlajši od 15 let, onemogočeno odpiranje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih. Za obstoječe uporabnike mlajši od 15 let pa bodo morali upravljavci družbenih omrežij zapreti njihove račune s 1. januarjem 2027. Novi zakon še krepi francoski boj proti škodljivim vplivom pretirane rabe pametnih telefonov. Z novim šolskim letom bo namreč razširjena prepoved uporabe pametnih telefonov z osnovnih tudi na srednje šole. Raziskave sicer kažejo, da skoraj polovica francoskih najstnikov dnevno uporablja pametni telefon med 2 in 5 urami. Ker se s prepovedjo uporabe družbenih omrežij ne strinjajo vsi, je pričakovati, da bo moralo o zakonu odločati še ustavno sodišče, kar pa bi lahko zamaknilo njegovo izvajanje. Pravno podlago za starostno omejitev uporabe družbenih omrežij v celotni Evropski uniji bo sicer jeseni predstavila tudi Evropska komisija.
1: Univerza v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine v ugledni znanstveni reviji Nature objavila izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad večjim delom Evrope vse več saharskega peska. Njegove koncentracije so se od leta 2012 do 2021 najbolj povečale v Južni Evropi in okoli Sredozemlja. Študija med drugim ugotavlja, da primeri onesnaženja s tem peskom niso pogostejši, so pa v delih Južne Evrope intenzivnejši. Pomembno vplivajo na kako zraka in zdravje ljudi, še ugotavljajo raziskovalci. Več Walter Pregel.
17: Pri nas je najbolj na udaru zahodna Slovenija, od Ljubljane proti morju. Večje količine puščavskega peska pa so posledica podnebnih sprememb, ugotavljajo na Novogoriški univerzi. Vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
18: To povečanje lahko povežemo z podnebnimi spremembami. Kar pomeni, da je en pojav, ki je naraven, kar naenkrat postal močnejši zaradi človeškega vpliva. Smo ljudje tako spremenili podnebje, ne, da vplivamo tudi na naravne pojave.
17: Da je večji pojav saharskega peska povezan s človeškim vplivom, je težko reči. Meni fizik in raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan Erik Margan.
19: Ta pojav je pogostejši, kot je bil nekoč, vendar to je pač povezano verjetno z naravnimi cikličnimi pojavi, recimo ciklonalne aktivnosti so včasih močnejši, včasih manj izraziti.
17: Povzroča pa saharski pesek predvsem poslabšanje astme in ostalih bolezni dihal, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Matjaž Krošelj.
20: S tem je povezano tudi več obiskov urgence zaradi bolezni dihal, več hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja. Lahko tudi nekoliko poveča umrljivost pri ranljivih skupinah zlasti.
17: Bi pa onesnaženje s puščavskim prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilje na področju kakovosti zraka, menijo še v mednarodni raziskovalni skupini.
1: Na rakitni občini Brezovica so dopoldne odprli niz 47 smetnjakov, varnih pred medvedi, ki pogosto zaidejo v naselja. V sodelovanju z Zavodom za gozdove in okoljskim ministrstvom so se za ta ukrep doslej odločile še občine Črnomelj, Loški potok in Sodražica. Izkušnje so zelo pozitivne. Prispevek Marka Škrlja.
21: Postavitev medvedovarnih smetnjakov je, kot je ob današnjem odprtju kompleksa na Rakitni dejal direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
22: En od ključnih poleg uravnavanja populacij zaščite živine, zaščite čebelnjakov, ne, tudi en izmed pomembnih ukrepov za sobivanje z medvedom.
21: Smetnjaki v vseh štirih občinah, kjer jih že imajo, so skupaj stali približno 100 tisoč evrov. Pri njihovi zasnovi so se deloma zgledovali po ameriških primerih.
22: Moramo pa reči, da je razvoj tega čisto slovenski. Čisto slovenski, tako da moramo pohvaliti tudi naše obrtnike, pa naše izvajalce, ki so to izvedli.
21: Na Rakitni, kjer so medvedi redno prihajali na hišna dvorišča, so že pred časom postavili prvih 27 smetnjakov. Zdaj jih imajo skupaj kar 74, je povedal župan občine Brezovica Metod Ropret.
23: In jaz verjamem, da bo to pomembno prispevalo k temu, da se vendarle populacija medvedov zadrži v gozdu tam, kamor pač sodi in ne prihaja po ostanke hrane tule na ekološke otoke ali zbirališča odpadkov.
21: Postavljanje tovrstnih smetnjakov je zgleden primer sodelovanja med državo, strokovnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, a z rjavim medvedom bomo uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednim in aktivnim upravljanjem populacije, kar je nedavno potrdilo tudi upravno sodišče, pa je ob današnjem dogodku še poudaril direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
1: Povejmo še, da je po podatkih uprave za zaščito in reševanje na letališču Lesce pred približno uro in pol strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je po navedbah policije zgodila pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala na višini 50 metrov. 57-letni pilot je jadralno letalo odklopil od motornega zaradi nevodljivosti in poskušal zasilno pristati, pri tem pa strmoglavil in se poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Preiskava poteka. Sledi šport, pogledali bomo na današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji, govor bo tudi o prvem ekipnem naslovu svetovnih prvakov za slovenske kajakaše. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
24: Najbolj zahteven del 17. etape kolesarske dirke po Franciji, ki se je začela v Chamberyju, je že mimo. Zdaj pa so na svoje dokončno prišli ubežniki, ki bodo očitno skrojili današnji dan. Na prizorišču rumeno dirko spremlja Dare Rupar.
2: Uvodni del 17. etape, ki se bo končala okoli 17:30 v Vojronu, ob vznožju Alp je prinesel kar 3 vzpone. Najtežji je bil Col de Pres, dobrih 1100 metrov nad morjem, kjer se je že dogajalo največ zanimivega doslej. Teda je bila spredaj ubežna skupina 23 kolesarjev, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Na zaključku vzpona so se spredaj postavili tudi člani najboljše skupine, na čelu z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem, ki pa je pobudo kmalu spet prepustil željnim uspeha na današnjem cilju. Prvi kolesar sveta pa se poskuša držati svojih napovedi na startu.
3: Upamo na lažji dan, da se malo spočujemo od tega kronometra, tega norega dneva včer. Vse skupaj je bilo kar naporno včer, tako da ja, upamo, da danes vse na malo lažji dan, da ko pridemo na Alpe d'Huez, da bojo kakor toliko redu noge.
2: Zanimivo, da Emirati v ospredje niso poslali nobenega kolesarja. Bora ima tam Jaya Hindleya, še naprej pa je zraven Matej Mohorič. Tako ali tako se med favoriti danes ne pričakuje več veliko aktivnosti. Saj ste slišali, da je že vse usmerjeno v petek in soboto, ko se bosta etapi končali na znamenitem Alpe d'Huezu. Tur tudi danes spremljamo v nadaljevanju Vala 202.
24: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi so sinoči v polnem sijaju zablesteli slovenski kajakaši Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Linhočevar, ki so postali svetovni prvaki v moštvenih vožnjah. Prvenstvo v Združenih državah Amerike spremlja Marko Pangrc.
4: Po ničkaj obetavnem začetku prvenstva v individualnem krosu je kajakaški del reprezentance včeraj presenetil. V moštvenih vožnjah se je zlata medalja vedno izmuznila, na zadnjih 3 prvenstvih v Sidneju, Londonu in Augsburgu pa so bili izven mest zmagovalnega odra. Včeraj pa so veteran Kauzer in 2 mladca Hočevar in Tomincu prizorili eno najboljših predstav. Niso bili ekstremno hitri, so pa bili dovolj hitri, usklajeni in predvsem so za razliko od večine preostalih reprezentanc nekatere kočljive dele na progi odpeljali nekoliko drugače in kar je na koncu naredilo razliko brez dodatnega časovnega pribitka. Peter Kauzer je bil za vztrajnost poplačan še z eno manjkajočo medaljo zlatega leska. 23 let je čakal na ta trenutek. Žiga Linhočevar se v kajaku, kot kaže, počuti tako dobro kot v kanuju, uskočil pa je na mesto Srabotnika, ki ima veliko težav zaradi poškodbe noge. Še najbolj v šoku je bil Lan Tominc, ki se je z dobrim nastopom v posamičnih kvalifikacijah znebil dnevnega bremena. Popoldne bodo svoje nastope odprli še kanuisti in kanuistke, pozno zvečer pa bodo na vrsti tudi moštvene preizkušnje.
24: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in uvodnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja evropsko sezono začenjajo v Albaniji, kjer bodo proti tamkajšnji Egnatiji skušali v domovino prinesti ugoden izid pred povratno tekmo prihodnji teden v Knežjem mestu. Več Marko Cirman.
5: Natanko 6 let po osvojenem prvem naslovu državnega prvaka Celjani letošnjo evropsko pot začenjajo v vroči Albaniji. Prvi tekmec Celja v zgodovini iz te države je 3-kratni in aktualni domači prvak, ki smo ga v Sloveniji spoznali, ko je Egnatijo v lanskih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločila Olimpija. Čvrst in direkten tekmec bo na domačem igrišču v Rogožinu pravi test za še vedno spremenjeno in posledično neuigrano celjsko zasedbo, ki se je v prvem krogu domačega prvenstva mučila proti Muri in osvojila le točko. Trener Vitor Kampeluš je pod pritiskom. Napredovanje v tretji krog je nujno. Portugalec pa si želi, da bo evropsko popotovanje v kvalifikacijah dolgo.
7: We start our long journey, I hope, in these qualifications.
5: Kampeluš trdi, da so Celjani pripravljeni na izziv in da spoštujejo tekmeca. Želi si, da bi njegovi igralci na igrišču pokazali kakovost in željo po napredovanju v naslednji krog.
7: Think that we are prepared for these games. We must have respect for our opponent, but I think that we have quality to make a good game and show inside the pitch that we have quality and that we want to pass to the next stage.
5: Tekma v Albaniji med Egnatijo in Celjem se bo začela ob 21. uri.
24: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. 4-kratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič je tudi uradno novi trener španske

0: mesto. Nika Radišič in Dalila Jakupovič sta v osmini finala VTA teniškega turnirja v Hamburgu 6-3 in 6-4 premagali špansko-belgijsko dvojico Kaval Salden. V četrtfinalu bosta njuni tekmici četrti nosilki Rusini, Pridankina in Kozireva.
1: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič. Napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo. Nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo slabela. Temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je med priključkom Cenožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zastoji so na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru in na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Dragomer na Primorski avtocesti proti Malencem ter na cestah Postojna Razdrto, Trzin, Mengeš in Lesce, Bled. Ura je 16 in 3 minute.
3: Dobar dan, dobrodošli pri nas. Besedi poletje in popoldne se začneta tako kot popolno ali polom. Izberite svojo kombinacijo.

Najlepši čas, tudi tako bi se lahko rekla julijskim popoldnevom. Vaša družba sva Rok Kokošina, ki Anja Hlača Ferjančič. Klara Zupančič pa je izbrala vitaminov polno muziko. Tole je že Mobi, ki bo jutri nastopil v razprodani Pulski areni.

0: zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: To je Val 202. Upam, da vam gre v teh dneh tako dobro, da ob številki 113 pomislite le na to, da je spet čas za spremljanje 113. izvedbe tura in ne na interventno številko policije. Dirka po Franciji, torej danes razgibana etapa. Dare Rupar, dober dan.
2: Ja, lepo zdrav, Anja, in upam, da tudi mi ne bomo v povezavi z 113 potrebovali francoske policije, recimo, in da se bomo obadali samo z letošnjim dogajanjem na dirki po Franciji, ki je že krepko v 100, oziroma 17. etapi 113. Izvedbe in moram reči, da veliko, veliko tistega najbolj zanimivega se je danes dogajalo v tistem obdobju, ki mu radi rečemo ne televizijsko obdobje, torej v prvih dveh urah, nekaj manj uri in 50 minutah, ko so bile na trasi med Šamberijem in Voironom tudi štirje vzponi, tudi štirje kategorizirani, ampak glede na to, da bodo tisti, ki so bili najuspešnejši na teh vzponih, pobrali le 5 točk skupno, to govori o tem, da kakšnih hudih vzponov in kakšne hude borbe za pikčasto majico ni bilo in da bo Tadej Pogačar ob rumeni majici, ki jo nosi že od 5. etape naprej v Pirenejih, predtem je imel že tudi en dan rumeno majico, šampion tura v zadnjem obdobju in pa slovenski šampion, najboljši na svetovni lestvici že 260 tednov, da velikih sprememb ne bo ne tako v rumenim seštevku rumene majice, kaj šele v seštevku za pikčasto majico, ko bi se vse skupaj moralo odločati od jutri naprej v Alpah, kajti četrtek, petek in sobota prinašajo pa za res zahtevne etape v Alpah, čeprav večina tudi v novinarskem središču pravi, da je ta tur že lep čas zaprt in da tudi včerajšnjih minus 28 sekund v primerjavi med Pogačarjem in Evenepoelom ni veliko vplivalo na končni razplet v nedeljo v Parizu, ampak kot radi rečejo kolesarji, kilometr za kilometrom, na vsakem kilometru preži kakšna neumnost, bom kar rekel, na cesti, ki jo je potrebno obdelati in prevoziti, tako da dokler ni končnega cilja na Elizejskih poljanah v nedeljo proti večeru, tudi do končne zmage seveda ni upisane. Danes naj bi kraljevali tisti, ki jim pravimo specialisti za pobeg, ubežniki in to se dogaja že večji del, je pa res, da jim tisti najboljši kar nekajkrat ponagajajo, recimo ob najvišji točki današnjega dne na vzponu pres približno 1142 metrov nad morjem, so se povsem približali tudi člani najboljše šesterice na dirki na čelu s Tadejem Pogačarjem, celo prevzeli za trenutek vodstvo na dirki, vendar pa so potem ubežniki znova prišli naprej, ko je vse skupaj postajalo lažje, danes veliko teh hribovitih cest in med tistimi, ki si želijo danes uspešnega pobega, je tudi Matej Mohorič, ki nam je na štartu v rokometnem Šamberiju povedal naslednje.
3: Ja, po eni strani je, po drugi strani pa danes zadnja, pa pred zadnjo priložnost za večino kolesarjev, tako da bo zelo zanimivo od začetka, zelo pester boj za ubežno skupino, za pobeg. Po drugi strani lahko ta boj traje dolgo časa in se potem ali v ekipi Alpecina ali v ekipi NSN odloča, da bodo kontrolirali potek etape in bomo videli, kako se bo razpletel. Mi smo imeli hotel ravno tam, kjer se etapa začne, tako da smo šli pred včerajšnjim pogledat sam začetek, takoj po kilometru nič je tak zelo smotan, tehničen 500-metarski spust, kjer je tudi veliko olja bilo pred včerajšnjem na cesti, tako da ne vem, so to očistili ali niso. Po tistem je pa cesta zelo, zelo široka, lepa, veter je celo malo v glavo, tako da bo skoraj nemogoče narediti razliko, težko zapreti tako cesto. Tako da jaz mislim, da če ne bo šlo čisto tako od začetka bo beg, da bo potem ta beg trajal, oziroma ta boj trajal zelo, zelo dolgo časa.
2: Ja, Matej Mohorič kot vedno, tudi teoretik, ne samo kolesarski praktik na kolesu med elito, v tem trenutku pa recimo šesterica spredaj, ki si je nabrala že kar lepo prednost 45 sekund pred največjo skupino, ki sledi v tej skupini tudi Matej Mohorič in še nekaj znanih imen. Nekateri so celo razmišljali, da bi, če bodo preživeli tiste prve štiri vzpone, tudi sprinteri danes lahko prišli na svoj račun. In recimo v bežni skupini šesterice v tem trenutku tudi zelena majica, danes Mats Pedersen, ki bi si najbrž danes z morebitnim uspehom tudi že precej zagotovil zeleno majico tudi ob koncu, kajti kot rečeno, četrtek, petek in soboto prinašajo skupaj kar veliko višinskih metrov in pa vzpone v Alpah. Tudi o vetru se je veliko govorilo in zanimivo, sedaj dve skupini, ena 50 sekund zadaj, ena minuto in 30 sekund, medtem ko peletona oziroma glavnine z najboljšimi vse skupaj spredaj ne zanima več in so več kot 4 minute za tistimi najhitrejšimi šesterico Pedersen, Kili, Kwiatkowski, tudi nekdani svetovni prvak Stuyven Plankart in pa Engelhardt, nemški državni prvak. Toliko za zdaj, kako se bo vse skupaj razpletalo na poti proti Vojronu, imajo manj kot 50 km, pa v nadaljevanju Vala 202.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na Addiko.si. Addiko Bank.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Novice. Ura je 16:30.
7: Lepo pozdravljeni. Dozdajšnji ameriški stroški vojne v Iranu znašajo 37 milijard dolarjev in pol. Minister za vojno Pete Hegseth je v senatnem odboru za proračun znova pozval k zavišenju in zagotovitvi dodatnih 87 milijard dolarjev, od teh 67 za vojno na Bližnjem vzhodu. Napadi tam so se sicer nadaljevali 11. noč. V eksplozijah po ameriških napadih so poročali tudi iz Bušehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran svari, da bi napadi na jedrske objekte izvali stopnjevanje vojne. Kmetje ob vnovični podražitvi goriva v sezoni pomembnih opravil ob koncu žetve pričakujejo finančno pomoč, podobno čebelari, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica. Z Ministrstva za kmetijstvo so sporočili, da pripravljajo ukrepe in dodali, da je Evropska komisija v predlaganem svežnju za blažitev posledic krize za Slovenijo predvidela 2,7 milijona evrov. Poslanci in poslanke bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora. Pristojni parlamentarni odbor bo to popoldne pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so v državni zbor vložili več kot 44.600 podpisov za njegov razpis. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po rekonstrukciji vlade, ki je sprožila proteste predvsem zaradi odstavitve priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, odstavil glavnega poveljnika vojske Aleksandra Sirskega. Nasledil ga bo nekdani poveljnik kopenskih sil Mihajlo Drapati. Zelenski medtem namerava Fedorovu nameniti položaj, na katerem bo lahko nadzoroval razvijanje bojevanja z brezpilotniki. Danes mineva 15 let od najbolj smrtonosnega terorističnega napada na Norveškem, v katerem je desničarski skrajnež Anders Breivik v eksploziji bombe v središču Osla in nato še v streljanju na otoku Utøya na poletnem taboru podmladka laboristične stranke ubil skupno 77 ljudi, večino najstnikov. Premier Jonas Gahr Støre je danes med drugim podaril, da se ne sme nikoli pozabiti napada in ideologije, ki ga je izvala. Breivik od leta 2012 prestaja najvišjo možno kazen v državi, 21 let zapora, ki pa mu jo lahko podaljšajo. Pretežno jasno bo, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu, temperature so od 21 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, sredi dneva se bodo začele plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večino države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V petek bo pretežno jasno.
8: Podatke o prometu na primorske avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče pred razcepom Nanos zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, ki sega do razcepa Gaborg. Zastoj je tudi med Logatcem in Brezovico, v smeri Kopra pa zastoj nastaja med Uncem in Postojno. Gost promet zastoji je tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.
9: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
10: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
9: Dirka po Franciji.
11: full gas in ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega do vrha.
9: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
12: Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varan avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.
8: V nadaljevanju našega druženja seveda o razpletu 17. etape, zdaj pa kdo je kdo v glasbenem svetu, poslušajte to kombinacijo Nora Jones, Neisha in Amy Winehouse.

0: Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
1: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15% popust.
0: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
1: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
7: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
6: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: To je Val 202, v nadaljevanju bo v naši družbi nekdo, ki ima rad nogomet in pivo, ne nekakšen navijač svetovnega prvenstva, temveč eden od gostov Evrope osebno. Kot otrok je torej najraje igral nogomet, balet pa je spoznal po naključju, ko je čel na trening svojo sestro. Kenta Yamamoto, japonski baletni prvak, že več kot desetletje ustvarja v ansamblu SNG Ljubljana. Baletna pot je mladega nadarjenega plesalca že pri desetih letih peljala na Kitajsko, potem pa vse do kraljeve baletne šole v Londonu, kjer je uporniški najstnik odkrival tudi življenje izven plesnih dvoran. Danes svoje izkušnje in znanje kot mentor in učitelj predaja mladim. Neža Borković je posnela zelo zanimiv pogovor z njim, zato ga poslušamo znova.
1: Evropa osebno.
2: Demi-plié, développe, cloche, cloche, fois la seconde gaz.
3: Kar boste slišali, ni le zgodba baletnika. Je zgodba o odrekanju in garanju, o človeškem telesu, ki zmore več, kot si predstavljamo.
4: Now it's like nothing will hurt me, basically, because I have this kind of background, so...
3: To je zgodba o fantu z Japonske, ki je še pred dopolnjenim desetim letom v domačem kraju pustil vse. Podal se je v svet, ne da bi zares vedel, kaj ga tam čaka.
4: I didn't lose, you know, I won the game. I never like to lose anything.
2: Take a second, this is Yasmin. That's right.
4: Konnichiwa, watashi wa Yamamoto Kenta desu. Ljubljana ni sunde 13 年, 14 年が経ちます.
3: Ljubitelji baleta verjetno že dobro poznate njegovo ime. Kenta Yamamoto namreč že več kot 15 let navdušuje gledalce v operi in baletu v Ljubljani.
4: Ljubljana deva, Ljubljana kokuritsu baletan de balet no principal o tsutome sasete itadaite masu.
3: Kot eden izmed glavnih plesalcev baletnega ansambla je v preteklosti oživil mnoge like. Denimo Gatsbyja v predstavi Veliki Gatsby, odplesal je tudi vlogo Hamleta. Po šestih letih od zadnje ponovitve pa je v letošnji sezoni poosebil še doktorja Živaga.
4: I came back after 6 years and I did first time the Živago as a role.
3: A kako mlad fant sploh pristane v svetu baleta?
4: My sister was always doing it. When she was around 3, she started and she wanted to be a ballet dancer.
3: Pravzaprav je baletna plesalka želela postati njegova sestra. Starša sta popoldneve preživela v službi, zato sta po znanem slovenskem reku dve muhi na en mah na baletne urice vpisala tudi 3 leta mlajšega Kento.
4: They didn't know where to put me, you know. That's why like they put me like to private schools with my sister all the time, but I didn't really like it.
3: Veliko bolj kot balet so mu dišali športi na prostem, nogomet, bejzbol.
4: You know, more outdoor sports person.
3: A njegova nadarjenost je zanj začrtala drugačno pot. Že kot otrok je imel izrazit občutek za ritem, zato so ga starši pri 9 letih upisali v plesno šolo v Šanghaju na Kitajskem.
4: I thought it was like hip-hop street dance because I used to love to doing that.
3: Ne, to ni bila šola za hip-hop in ulične plese, bila je baletna šola. Počutil se je izigranega.
5: You were tricked, basically.
4: Yeah, basically, yeah.
3: Kitajske šole veljajo za izjemno naporne. Učitelji in trenerji so bili do otrok neizprosni. Trenirali so od 7 zjutraj, večerni treningi pa so včasih trajali tudi do 10 zvečer. Vsak dan je kakšen od sošolcev jokal v bolečinah.
4: They are tough. The teachers were tough. I don't think like even one day there was no person crying in the studio. And it's very competitive as well. Violence as well. Yeah.
3: Veliko je bilo tekmovalnosti in nasilja, a to je naredilo njegovo kožo debelo. Zdi se, kot da ga nič več ne more zaboleti.
4: Now it's like nothing will hurt me, basically. Nothing makes me upset if I, because I have this kind of background, so...
3: Komaj 10-letni Kenta se je starši slišal le enkrat tedensko. Mednarodni klici so bili namreč izjemno dragi. Zato so si sporočila pošiljali kar prek faksa.
4: And for the homework as well, like I didn't really understand the language, but my mom speaks Chinese. So we were faxing the, you know, homework and she was helping me with write, you know, translating things like that.
3: Mami, ki je govorila kitajsko, je v prevod pošiljal tudi domače naloge, saj sam jezika ni razumel. Danes je mandarinščina njegov drugi najmočnejši jezik. Ker je na plesni šoli veljal za enega najuspešnejših plesalcev svoje generacije, je Kenta vse resneje pogledoval proti Evropi. Tam je svojo profesionalno pot začel tudi njegov vzornik Cetsuya Kumakawa, prvi baletnik azijskih korenin, ki je postal glavni plesalec kraljevega baleta v Londonu, enega najprestižnejših baletnih ansamblov na svetu.
4: So I said, why not we try to apply the audition in Royal Ballet School?
3: Kenta je poslal svojo prijavo na Kraljevo akademijo za ples, kjer so ga povabili na audicijo.
4: And I failed in this final audition. I failed.
3: Audicije ni opravil. Ni poznal angleških in francoskih akademskih izrazov. Prepričan, da mu bo prihodnje leto uspelo, se je znova prijavil in v drugem poskusu mu je uspelo.
4: But I didn't want to go there. I just wanted to have a result as I passed. No, I didn't lose. You know, I won the game. For me, that's it. I have a fact that I passed the audition. That's for me was more than enough.
3: Zanj je bilo to dovolj. Ni vedel, ali si v resnici želi v London. A njegov oče, ki ga sam poimenuje kar lokalna radijska postaja, je vsem znancem v domači vasi že ponosno povedal, da se njegov sin seli v Veliko Britanijo.
4: And apparently like, he's like a radio station person in my village, you know, in this Japan. He said to everybody that I passed the audition in London, he's gonna go to London.
3: Ni imel druge izbire, kot da spakira kovčke. In potem London.
4: It's like I've seen this place. But it's just exactly same from like from the screen and the life, you know, it's exactly same.
3: Zdelo se mu je, kot da je ta kraj že videl. Življenje, ki ga je poznal z zaslonov, se je tako preslikalo v resničnost.
4: Everybody speaking English, which I don't even understand anything, you know. The food is different, culture is different, it's just everything is different.
3: Hrana je bila drugačna, kultura je bila drugačna in tudi Kenta je postal drugačen. Še danes se nerad pohvali z dejstvom, da je hodil na tako prestižno šolo. Ni veljal za marljivega dijaka.
4: I was working outside for a part-time job secretly.
3: Kar naprej je manjkal v šoli, grozili so mu celo z izključitvijo. Na skrivaj je opravljal službe, ki jih kot še nepolnoletni fant ne bi smel opravljati. Pomagal je v japonskih kuhinjah po mestu, izučil se je celo za profesionalnega barmena.
4: They told me if I miss one more day, I cannot graduate. You know.
3: Vendarle je diplomiral, kar mu je omogočalo, da se zaposli v praktično kateremkoli baletnem ansamblu v Evropi. Slišal je priporočilo, češ da je Slovenija lepa država.
4: I landed, I said like, I think I'm gonna be here. It's just like this. Just vibes. I think I'm gonna be here.
3: Že v pristanku na Brniku je vedel, da je našel svoj kraj. Zato je tukaj že pol drugo desetletje.
4: I cannot dance forever, of course, and ballet is for the young people. The young generation need to get the position.
3: 34-letnik se zaveda, da se njegova kariera v ljubljanskem baletnem ansamblu počasi končuje. Balet je za mlade. Da se lahko razvijajo, morajo izkušenejši gledališče zapustiti.
4: I'm saying as soon as possible, because otherwise the young generation cannot grow.
3: Zanje pa ima tudi nasvet.
4: There are many ways to do things, you know, not only one. You don't need to take the shortest way all the time, you know.
3: Iz lastnih izkušenj pove, da najkrajša pot ni vedno tudi najboljša. Njega je daljši ovinek pripeljal do, po njegovih besedah, prekrasnih, odprtih ljudi.
4: They're all beautiful people for me and they're super nice. Even like neighbors, we always talk, you know, if we meet, like, okay, we talk and we even like meet downstairs for coffee.
3: Rad se pogovarja s svojimi sosedi, z njimi večkrat spije tudi kavo. Na njo se je v Evropi privadil, saj je v njegovi domovini čaj veliko bolj priljubljena pijača.
5: Are you now a coffee drinker?
4: Yeah, I mean, I am coffee person. I also drink tea sometimes, but like, okay, maybe in the morning. But otherwise, I'm a beer drinker. So, you know, I like Union Laško so much, you know, it's like...
3: No, v resnici pa najraje naroči pivo. Slovenski pivovarji, tole je skoraj uradno povabilo k sponzorstvu.
4: I think I can get the sponsor from Union.
0: Neža Borković je pripravila slišan pogovor z japonskim plesalcem ansamblu SNG Ljubljana Kentom Yamamotom. To je bila torej še ena ponovitev pretekle sezone, novo sezono začnemo septembra. Če imate kakšen predlog, koga še lahko gostimo, bomo zelo veseli tega predloga. Pošlite ga prosim kar kolegici Maji, maja.stepancic@rtvslo.si.

0: Tinkara Kovač bo danes nastopila v Kranju, sonce rumeno, že v redu, ampak nas zanima majica rumena.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: 17:04, Dare Rupar spremlja 17. etapo kolesarske dirke po Franciji, razgibana etapa, priložnost za ubežnike. Dare, kdo je v spredju?
3: Ja, brez dvoma priložnost za ubežnike, nekaj več kot 10 km je še do cilja tule v Voronu in v spredju je v tem trenutku Jasper Stuyven, Belgijec, ki bo poskušal unovčiti tisto prednost, ki jo ima, vendar pa zadaj kar cela plejada izvrstnih kolesarjev, več kot 40 jih je in v njej tudi Matej Mohorič, ki si še veda želi, da bi Stuyvena ujeli, ali bo Stuyven uspel ali ne, pa lahko v tem trenutku le ugibamo in kot radi rečejo predvsem kolesarji pred vsako dirko, da je vse v njihovih nogah in tudi tale današnja 17. etapa je v nogah in glavah ter v moči kolesarjev, ki so v tem trenutku že najbližje cilju. Medtem ko tisti najboljši zaostajajo kar nekaj minut, dobrih 6 minut in tam zadaj se prav veliko ne bo več dogajalo, kar smo vedeli že po tistem najvišjem delu na najvišji točki današnje.

0: etape, ko so bili nekaj nad 1100 metri nad morjem. Zanimivo je, pred začetkom današnje etape razmišljal tudi eden izmed tistih najboljših kolesarjev na svetu, Matthew Van Der Poel.
1: Yes, I think it's a nice chance for our team today to try and go for a stage win.
2: Yeah, I think it's going to be a very hard start, but then it's nice actually, there's a lot of scenarios that can happen today.
0: Ja, Matthew Van Der Poel, eden najboljših, pravi, da je danes lepa priložnost za našo ekipo, torej za ekipo, v kateri vozi Alpecin Premier Tech, in da pridejo do etapne zmage. Kot rečeno, je v tisti skupini, ki je za Stujbnom, tudi z Matejem Mohoričem, meni še, da bo začetek zelo zahteven in je tudi bil. Lepo je, da je več različnih scenarijev za zmago, morda pa tudi sprint na koncu, o tem so sanjali tudi sprinterji, ampak Mats Pedersen vsaj v tem trenutku ni v najboljšem položaju, pa če pride tista druga skupina zraven, pa bi vendarle lahko tudi Mats Pedersen potrdil zeleno majico. Še dodaja potem Matthew Van Der Poel, da imajo lepo možnost tako v begu kot v sprintu, veliko stvari se lahko zgodi, moramo predvsem komunicirati in videti, kaj je naša najboljša možnost za zmago. Potem ima Pedersen že skoraj zagotovljeno zmago, če bi danes zmagal in bodo delali v tej smeri, vendar pa potem se je pokazalo po petku, da je tudi današnja etapa taka, da se lahko vse skupaj obrne v prid celo tudi sprinterjem. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletalo. Tudi Tim Wellens si je želel danes, da bi bil zraven. Tim Wellens, ki ima 3 zmage, tiste dnevne zmage, 4 zmage pa ima seveda Tadej Pogačar, ki bo tudi po današnji etapi nosil rumeno majico za zadnje 4 dni. Najprej 3 dni v Alpah in zaključek potem v Parizu, tudi z znamenitim olimpijskim montmartrskim. V tem trenutku lahko le govorimo o tem, da se dogaja marsikaj na progi in da se približno 10 km pred zaključkom današnje etape že spogledujemo s tem, da bi, kako se bodo stvari postavljale, kje bodo tudi tako imenovani vlaki posameznih ekip, ali bodo pri tem ekipe uspešne. Stujven pa ima v tem trenutku še nekaj prednosti, vendar pa izjemen ritem narekujejo v ozadju tisti, ki imajo svoje kandidate, svoje favorite za uspeh, tako da bo še marsikaj zelo, zelo zanimivega. Jaz prestujem pa v tem trenutku, ko so še približno 7 km od cilja, pri manj kot pol minute prednosti. Torej, v tem trenutku jih že čakamo tule na ciljni ravnini in vsaj sam sem prepričan, da bo tale ogromna grupa prišla skupaj in da bo odločal seveda sprint. Še enkrat pa bom rekel, vse je v nogah kolesarjev, predvsem pa v tem trenutku Jasperja Stuyvesa, ki pa iz metra v meter izgublja svojo prednost. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, I'm only human after all. Prihaja

0: Kopiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: 17:16 in čas je za današnjo slavno slavljenko, to je Selena Gomez, ameriška pevka, igralka, UNICEF-ova ambasadorka dobre volje in ustanoviteljica kozmetične znamke Rare Beauty. Danes 36.

Sexy baby, teorija v praksi baby. Sexy smart ko epic art, lepo te je opazovat. Talent, ki hoče znat pogum za prav ravnato, ko za eh, da pusti delo malo stat. Daj da vidim res kak si baby, hvaležen za vse, kar daješ mi ti. Mi dva

0: Dare Rupar je spet z nami, Dare, imel si prav, ciljni sprint je na koncu odločil zmagovalca 17. etape kolesarske dirke po Franciji.
1: Saj veš, kaj radi rečejo, da tudi slepa zrno najde in enostavno mi je to uspelo, kajti tisti naval, tisti res pravi cunami iz ozadja je bil neverjetno močan in pa tudi tisti najmočnejši kolesari, slišali smo tudi odličnega Matthewa Van der Poola, da bo naredil vse, da pridejo do današnje zmage in na koncu jim je tudi uspelo in ko se taki asi odločijo, da bodo zadaj dvignili obrate, da bodo stopili zares na pedale, takrat je tistemu, ki je osamljen spredaj, danes je bil to Belgijec Stuyven, enostavno usoda črna in tudi danes se je izkazalo to kolesarsko pravilo. Na koncu pa v sprintu najmočnejši Jasper Philipsen, Belgijec iz Alpecina, premier Teha, torej iz ekipe, ki ves čas kapetansko narekuje tempo Matthew Van Der Poel, človek, ki je eden najboljših kolesarjev na svetu, brez dvoma pa tritedenske dirke Matthew Van Der Poel najverjetneje ne bo usvojil nikoli, ampak danes je prej kot ne vse napravil v tistih zadnjih 10-15 kilometrih, morda celo še več, da je njegova zasedba Alpecina prišla do nove zmage. V petek smo govorili o tem, da sprinteri prej kot ne bodo več imeli možnosti za to, da so v ospredju, ampak danes so brez težav prekosili same sebe, konec koncev edini usponi so bili na začetku tisti štirje. Mauro Schmidt, ki je v petek zmagal, je bil danes na drugem mestu za Jayco Alula, Švicar, ki vozi torej za Avstralce. Na tretjem mestu pa nekdani zmagovalec naše najstarejše enodnevne dirke v Kranju, Olaf Koi, Nizozemec, ki zdaj nastopa za Decathlon, ki si na domači dirki predvsem želi, da bi bil Paul Saksas na zmagovalnem odru v nedeljo v Parizu. Tisti najboljši so zaostali več kot 6 minut, ampak jih to danes prav močno ni zanimalo, nihče jih ni ogrožal iz prve skupine sprinterjev, tako da tudi po današnji 17. etapi rumena majica na plečih najboljšega kolesarja sveta v zadnjem obdobju Tadeja Pogačarja in seveda razlike do preostalih, ki so mu najbližje enake. Tudi Remko Evenepoel je prišel zraven in pa seveda njegov mladi kolega iz ekipe Emiratov, za katerega tudi Tadej pravi, da bo naredil vse, da bi imel na koncu belo majico Isaac Del Toro. Torej 17. etapa je prej kot ne podčrtana, seveda je potrebno počakati na uradne dosežke, ki jih bo podpisala tudi sodniška služba, ampak vse oči se počasi dokončno utirajo proti Alpam, ki jih že vidimo v ozadju, kjer bodo naslednje tri zares težke etape.
2: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da jim do konca leta primanjkuje 133 milijonov evrov, od tega skoraj 112 milijonov na področju osnovnih in srednjih šol. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov evrov za najnujnejše potrebe. Sindikat SVIS medtem poziva ministrstvo naj umakne predlagano spremembo zakona o organiziranosti in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani zdaj veljavna razmerja med člani svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih bi po njihovem povečalo vpliv politike na odločanje o ključnih vprašanjih. Madžarski državni tožilec Gabor Balint Nač je danes odstopil z položaja. Kot je dejal, je tožilstvo tarča številnih pritlehnih napadov kljub zakonitemu delovanju. Nač je bil na položaj imenovan junija lani, novi premier Peter Mađar pa ga je danes v odzivu označil za lutko Viktorja Urbana, ki da mu je pomagal ostati na oblasti. Urbanova stranka Fides Mađarju in njegovi stranki Tisa očita avtoritarno politiko in poziva podpornike k novečni vzpostavitvi demokracije v državi. Na Hrvaškem so v Osječko-baranski županiji potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Omenjena bolezen se sicer medtem širi v Srbiji, kjer je od začetka leta poginilo ali bilo usmrčenih več kot 29 tisoč prašičev. Rejci morajo za preprečevanje širjenja bolezni izvajati vse predpisane biovarnostne ukrepe, tako je prijaviti vsak sum bolezni pooblaščenemu veterinarju ter dosledno spoštovati odredbe in priporočila pristojnih organov. V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so neznanci danes okradli vozilo za prevoz denarja, poročajo mediji. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili okoli 13. ure obveščeni o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most in da je na terenu več policijskih patrulj, pomagajo si tudi s helikopterjem. O ropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole. 17. etapo kolesarske dirke po Franciji je v sprintu manjše skupine dobil Belgijec Jasper Philipsen. Celotna etapa je bila sicer v znamenju številnih pobegov, v njih je bil večji del dneva tudi Matej Mohorič, ki je pred etapo povedal, da je bila to ena njegovih zadnjih možnosti za etapno zmago na letošnjem turu. V skupnem seštevku ni sprememb, se pa utegnejo zgoditi na jutrišnji gorski etapi. Jutri bo oblačno, sredi dneva se bodo začele plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večino države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V petek bo pretežno jasno, v soboto pa sončno in topleje.
2: Podatki o prometu na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče pred razcepom Nanos zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, ki sega do razcepa Gaberk. Zastoj je tudi med Logatcem in Brezovico, v smeri Kopra pa je zastoj med Uncem in Postojno. Gost promet zastoji je tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru.
3: Popevka tedna.

0: Marko Cirman.
1: Dobar dan.
0: Lepo, da si ti danes dežuran.
1: Lepo, da si ti danes voditeljica.
0: A ne? Se pravi, za Celjane sem zdaj pomerjena, nas boš obvestil, kako jim bo šlo, ne?
1: Absolutno, danes ob 21. se začne evropska sezona za Celjane proti albanski Egnatiji. Rogožin, tako majhen kraj, da Celjani niso mogli rezervirati hotela tam, ker hotelov ni in so morali prespati v Draču 40 km stran, tako da, ja, ampak najpomembnejši bo seveda rezultat, če danes prinesejo ugoden rezultat domov v knježje mesto v prihodnji teden povratna tekma, potem bodo tretjič zapored vsaj že uvrščeni v konferenčno ligo, torej si bodo že zagotovili potem drugem krogu Evropo, ampak apetiti so še večji.
0: Kje bodo pa spali gostujoči nogometaši v Celju?
1: Bliže kot pa 40 km od stadiona. Ja.
0: Okay, gremo v Francijo, kjer so tudi zelo zanimivi hoteli, ne?
1: Ja.
0: Ampak o tem danes niti ne bomo.
1: Absolutno, 17. etapa kolesarske dirke po Franciji, sicer pa nekaj tudi o mladinskem rokometu, pa tudi o tem, kaj nas čaka v prihodnosti v tem športu.
0: Odlično, izvolim.
2: Naval na šport.
1: Končana je 17. etapa kolesarske dirke po Franciji. Karavana je današnjo preizkušnjo končala v Varonu ob vznožju Alp, kjer je bil v veliki ubežni skupini v cilju najhitrejši Belgijec Jasper Philipsen. V skupnem seštevku dirke pa po pričakovanju brez velikih sprememb. Na prizorišču tur spremlja Dare Rupar. Lep pozdrav, Dare.
3: Ja, lepo, Marko, in vsi tisti, ki ste v tem trenutku zraven oziroma ki poslušate vse skupaj, tule še vedno prihajajo v cilj tisti najpočasnejši danes za današnjo etapo 17. po vrsti 113. tura, ampak tisto, kar si že omenil, najpomembnejše se ni spreminjalo in v boju za rumeno majico je na vrhu še vedno in to že od Pirenejev naš Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, ki je danes šesterico oziroma še petimi kolesarji iz prve deseterice nekoliko zdramil tudi tiste ubežnike, recimo na najvišji točki dneva, ko je prišel svojo skupino celo v vodstvo, ampak na koncu so pustili ta današnji pobeg, v katerem pa so si priborili svoje možnosti za končni uspeh tudi nekateri sprinterji in med njimi je bil najbolj zadovoljen, morda največji usmoljenec prvih dveh tednov letošnjega tura, Belgijec Jasper Philipsen. Danes mu je ogromno pomagal njegov kapetan Matthew Van Der Poel, ki je vlekel dobesedno ves čas v tisti ubežni skupini in na koncu pripeljal tudi svojega klubskega kolega iz Belgije do zmage na letošnjem turu. Nekateri so Philipsena celo videli v vlogi glavnega kandidata za zeleno majico, vendar na koncu je pri tem Mats Pedersen, ki pa se danes ni povsem vključil v zaključni sprint oziroma saj bilo ga ni povsem uspredaj in je končal na 8. mestu. Na drugem mestu zmagovalec petkove etape Mauro Schmidt in na tretjem mestu Olaf Koj, prvi Švicar, drugi Nizozemec v seštevku tako imenovane zelene majice najboljših po točkah, pa kot rečeno danes Mats Pedersen še bliže tistemu, kar naj bi se zgodilo na koncu v Parizu na Elizejskih poljanah v nedeljo. Danes v tej skupini ubežnikov tudi Matej Mohorič, močno si je želel po težavah z boleznijo član Bahrajna, da bi prišel enkrat znova spredaj med najboljšimi v času zmagovalca je prišel Matej Mohorič v cilj na 13. mestu in ob koncu povedal naslednje.
4: Ja, cel dan je šlo na vso moč. Res sem se želel rezultata danes. Naredil sem vse super, potem pa tam, kaj se je odpeljala grupa z Macom in Jasperjem sem malo okleval, gledal sem preveč Van Der Poela in Simonsa. Tako da, ja, potem tam nisem bil zraven, ampak so potem nekateri šprinterji ujeli nazaj našo skupino in imeli dovolj pomočnikov, da so neutralizirali etapo in prišli smo vsi skupaj v šprint. Malo sem upal, da bi se čez tiste ovinke prerinil naprej, ampak ja, noge niso imele več veliko v sebi in enostavno v takem hitrem zaključku nimam možnosti proti hitrejšim fantom.
5: Ampak zagledati tole, vse dati od sebe na cesti, da se sploh lahko zgodi, kar smo videli. Kako razmišljati tako hitro, je tu razlika tudi v glavi, ne samo v nogah na koncu koncu.
4: Ja, zagotovo je, strategija je tukaj zelo pomembna, tudi tisti trenutki oklevaš, a se potrudiš, da si zraven, tako da jaz obožujem tako dirkanje in bi si želel več takih etap, škoda, da je bila leto samo ena.
5: Še tista nedeljska je tudi zelo povabljiva za vas, imam na sumu.
4: Ne, v bistvu je vhod na Montmartre malo drugačen kot lani, tako da skupina glavnina ne bo prišla toliko razpotegnjena in se bodo delale manjše razlike, razen če bo spet kakšna ploha, tako kot lani. Tudi po vzponu na Montmartre je predvsej več kilometrov in na drugem koncu pridemo nazaj na zaključni krok, tako da do cilja še kar predvsej ravnine in tudi glede na to, kaj so danes pokazali tisti hitri fanti, ki so še na dirki, mislim, da ne bodo imeli večjih težav držati priključka.
5: Srečno v Alpah, hvala Matej.
4: Hvala.
3: Luka Dolar je hitro povabil Mateja Mohoriča, da ste ga slišali danes, naš najboljši, tudi vse je že razložil, kako v nedeljo, seveda je nekoliko spremenjena trasa, ampak pri Mateju je vedno vse odprto in če se mu ponudi priložnost v nedeljo, jo bo zagotovo tudi izrabil. Danes več kot 8 minut zaostanka za tiste najboljše, vendar Tadej Pogačar mirno obdan svojimi pomočniki v cilju, je že na zmagovalnem odru prejel že tudi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih, tako da nadaljuje tur z dvema majicama Emirati, pa naprej še z belo majico za Izaka Del Tora. Seveda pa v njegovi skupini tudi, kako naj rečem, pomočnik, glavni pomočnik pri Belgijcu Evenepoelu Jan Tratnik, tako da bo veliko zanimivega tudi v naslednjih štirih dneh. Toliko pa za danes izpod Alp.
2: Naval na šport.
1: Ta teden smo že kar nekaj prostora v naših oddajah namenili uspešnima mladinskima reprezentancama v košarki in rokometu. Preslednje po evropskem prvenstvu v Romuniji tudi jasno, da predstavlja svetlo prihodnost. Kakšen od igralcev se bo morda prebil v člansko reprezentanco celo v tem olimpijskem ciklu. Večina pa jih lahko optimistično pogleduje recimo proti evropskemu članskemu prvenstvu leta 2034, ko bi lahko bila Slovenija ena od gostiteljic. Več Uroš Volk.
6: Če pogledate povprečne starosti najmočnejših evropskih članskih reprezentanc, se te gibljajo nekje med 27 in 29 let. Prednost imajo sicer izkušnje, a nihče ne zapira vrat največjim mlajšim talentom. Portugalec Kiko Košta je bil pri 21. najboljši desni zonani igralec zadnjega evra. Španec Marcos Fis, ki je igral tudi v Romuniji, je že dobil nekaj članskih reprezentančnih izkušenj. Šved Nikola Roganovič jih šteje 19, na mlade stavijo tudi Nemci. Lažje seveda dobijo priložnost, če so fizično primerljivo močni in o tem prehodu je po bronu slovenskih mladincev govoril tudi selektor Tomaš Ocvirk.
7: Bolj, ko greš proti vrhu, teže je, ne? In tukaj potem pride do izraza višina, sploh pri današnjem športu, hitrost, potem moč in tukaj še mogoče vidim nekaj za napredek, spravi, da več dela v fitnessu, na moči in mogoče tudi tale miselnost, da so prepričani, da verjamejo v sebe in jaz mislim, da nekaterim igralcem sigurno lahko uspe preboj tudi v člansko moško reprezentanco.
6: Prvi mož članske reprezentance, Uroš Zorman, pa dodaja.
8: To so vsa dejstva in ja, tudi jaz pravim, bi rekel tako, neki, če dobiš iz ene generacije, dva, tri, je že to vrhunsko. Tako da vemo, generacije je veliko potem, ne, da ti v nekem obdobju, bomo rekli, dobiš potem eno ekipo. Jaz mislim, če bomo dobili iz vsake generacije, če dobi članska ekipa v nekem časovnem obdobju, potem dva, tri je to že vrhunsko. Ne, tako da mislim pa, da celo iz te generacije bilo bil tudi kakšno večno.
6: Mladinska reprezentanca Slovenije je v Romuniji igrala brez klasičnega desnega zonanjega. Vrhunskih levorokih zonanjih igralcev v Sloveniji primankuje in s temi kadrovskimi vprašanji se že dlje časa obada stroka. Tomaš Ocvirk se je zatekal k igri treh organizatorjev igre, teh pa je zdaj že tipično za Slovenijo, tudi v tej generaciji veliko.
7: Ta poškodba Marguča nas je, mi smo imeli seveda z njim res visoke cilje, boje za medalje, tako ste sam rekel. Nas je pa to kar fest oslabil, sploh zaradi tega, ker nismo imeli neke enake menjave na tem položaju in rokomet je taka igra, da potrebuješ na tem položaju levičarja zaradi hitrejšega pretoka žoge v napadu. Ampak smo nekako potem iskali rešitve znotraj ekipe in našli neko pravo kombinacijo.
6: Majmar Guč, Anžič, Matevž Mlakar so bili državni članski klubski prvaki s Celjem, brata Štaleker, polfinalista s Slovenjgradcem. Tudi ostali pa imajo z izjemo Blagusa, ki raste v akademiji Sebastiana Soviča in Nemca slovenskih korenin Hajsa, ki je prišel iz Magdeburgovega mladinskega pogona, precej prvoligaških članskih izkušenj. O tem Tomaš Ocvirk in Aljuš Anžič.
7: Da recimo francoska reprezentanca igrajo te fantje v tretji francoski ligi, pri nas je pa to res praktično v tej generaciji vsi igralci, ki so prisotni bili na tem turnirju, igrajo pomembne vloge že v članskem klubskem rokometu, tako da dejansko je to velik plus, mogoče pa en mali minus pa ta, da je bila dolga sezona za njih, da so prišli takoj na priprave nekoliko utrujeni z manjšimi poškodbami, ampak smo imeli res zlato ekipo, ki je to vse skupaj sanirali in da smo šli na prvenstvo bolj kot nezdravi.
9: Pomaga zelo, v bistvu neko, dobiš neko, neko občutek te fizične igre, ki se igra v prvi ligi, v prvi članski ligi, tako da ja, to je res nek plus temu tudi slovenski ligi, da spodbuja mlade igralce k čim hitrejšemu razvoju, k čim hitrejšemu napredovanju in seveda to tudi nek velik plus temu, da smo prišli, ker smo že imeli v bistvu neke izkušnje s tem, s to fizično igro, moče poti nekim močnejšim skandinavskim reprezentancam, tako da ja, res se pozna in je dober sistem rokometa v Sloveniji, da spodbuja mlade igralce.
6: To je bila šesta medalja Slovenije na mladinskih prvenstvih, kar nekaj rokometašev v reprezentanci, pa je takšnih, ki bodo lahko igrali še na kakšnem turnirju te starostne kategorije. Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo, na katerega so se z medaljo slovenski rokometaši uvrstili neposredno.
1: Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno postal novi trener Barcelone, s katero je sklenil dveletno sodelovanje in je tako postal prvi slovenski trener v zgodovini ponosa Katalonije. Večer pa bo v znamenju prvih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja sezono začenjajo v Albaniji, kjer se bodo ob 21. v Rogožinu pomerili s tamkajšnjo Egnatijo.
2: Naval na šport. Hej ti, čas je za nov Urbani Fit.
10: Pohiti v trgovine Bas in izkoristi 15-odstotni popust.
2: In pazi, velja tudi za izdelke, ki so že na popustu do 40%.
10: Nike, Adidas, New Balance in ostali te čakajo v trgovinah Bas.
2: Pogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
11: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
2: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
11: Nepozaben sobotni družinski dan, zabavo, športom in kolesarskimi doživeti.
2: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
11: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarja. Starskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
12: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
12: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.

Poletna elektronika na valu 212 tudi v tem sredinem popodnevu za nekaj minut predstavlja bliže plesiščem, festivalom in tistim občutkom, ko znane skladbe v novih preoblekah nenadoma zadihajo povsem drugače. Adele in njeno veliko uspešnico Hello je tokrat v drum and bass vode popeljal High Contrast, kar je ena zelo zanimiva kombinacija. Eden najbolj prepoznavnih pop vokalov zadnjega desetletja in britanski drum and bass producent, ki zna tudi najbolj emocionalno skladbo predstaviti v hitrejši, bolj tekoč in zelo festivalski zagon. Hello v tej verziji ni več samo balada, ampak en tak precej lep opomnik, da lahko dobra melodija preživi skoraj vsak žanerski preskok. Minuli vikend pa se je v belgijskem mestu Boom začelo tudi prvo poglavje letošnjega Tomorrowlanda, enega največjih in najodmevnejših festivalov elektronske glasbe na svetu. In pri Tomorrowlandu je fascinantno prav to, da ni le festival, kot smo jih vajeni, pač pa ena prava začasna vas ali rajkar mesto. Dva festivalska vikenda, približno 400 tisoč obiskovalcev iz več kot 200 držav sveta, več kot 500 nastopajočih in 16 odrov, letos tudi z največjimi

najbolj ambicioznim glavnim prizoriščem v zgodovini festivala. To je produkcija, ki že dolgo presega samo vprašanje, kdo sploh nastopa. Minuli vikend pa se je dogajalo tudi pri nas, v Tolminu se je zgodil festival Butik, predvsem manjši od preomenjenega, bolj intimen, a zato nič manj poseben festival elektronske glasbe, ki je tudi letos ob Sotočju Soče in Tolminke povezoval odlično selekcijo, naravo in tisti bolj butični občutek, zaradi katerega se ljudje tja tudi tako radi vračajo. Na valu 202 pa zdaj ostajamo pri večnih klubskih občutkih. Prihaja Ultra na te z eno največjih dance himen 90-ih. Tokrat v izvedbi, ki je svoj pečat dodal tudi ta hip eden najbolj vročih DJ-ev in producentov na svetu, Hugel. Tole je Free.

Ultranatein Hugel skupaj v skladbi Free oziroma You Got to Live. Izvorna različica slišanega je izšla že davnega leta 1997 in hitro postala ena tistih skladb, ki niso ostale samo klubske, ampak so zlezle v kolektivni spomin celotne generacije. Ima sporočilo, ima vokal, ima referen in daje predvsem tisti občutek svobode, zaradi katerega je še danes popolna spremljava ob poletnih dneh in večerih. DJ-ski superzvezdnik Hugel je v zadnjih letih zgradil zelo prepoznaven zvok med house, latino in afro vplivi, velikimi vokali in festivalsko energijo. Njegova verzija Free zato ne poskuša zamenjati originala, ampak ga samo postavlja v današnji čas. In ker smo že v uvodu omenjali festivale, ki so se zaključili minuli vikend. Pa dajmo pogledati, kaj se še dogaja. Na južnem delu Slovenije se je danes začel tudi festival Kestl, ki bo ob Kolpi trajal vse do nedelje. In ja, pred nami je tisti del poletja, ko se glasba preseli iz klubov v naravo, med drevesa, ob reko, kamp in dolge večere, kjer se hitro pozabi, kateri dan v tednu sploh je. Za konec današnje poletne elektronike pa še ena večna plesna klasika, Madison Avenue in Don't Call Me Baby. Avstralski house duo je s to skladbo konec 90-ih in na začetku novega tisočletja zadel tisto pravšnje razmerje med radijsko uspešnico in klubskim hitom, ki deluje še četrt stoletja po izidu enako kot takrat. Tim Urbanja vam želim lep preostanek srede, srečno, če ste na poti in naj bodo vaš sopotnik samo dobri plesni ritmi, kot je tudi tale Don't Call Me Baby.

kar super poletna elektronika, prihodnjo sredo pa spet. Zdaj gremo pa na stalne počitnice, tja naspelje irska zasedba The Academic.

Permanent vacation, ne nujno ideja za počitnice, zanimivost, ki jo je danes objavila STA. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve, če jim uspe pribaviti koga od bližnjih, da dejansko pridajo na počitnice v Dubaj in tako nekako oblažijo pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko torej na posebni spletni strani navedajo povabljence in če ti povabljenci dejansko pridajo, si potem prebivalci Dubaja lahko ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij.

To je Val 202 na 203. dan leta. Ostanite z nami tudi v večeru, ko bomo spremljali svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenski kajakaši so bili včeraj zlati. Upamo na uspešen večer tudi danes na bodoči olimpijski progi. Za vas upam, da ste to popoldne dobro slalomirali med obveznostmi, ki ste si jih izbrali za to sredo. Bodite dobro in se kmalu spet slišimo. Rok Kokošinek, Klara Zupančič in Anja Hlača Ferjančič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo predvidoma 11. oktobra. Odlok o tem bo državni zbor sprejel jutri na izredni seji. O tem pa prav zdaj razpravljajo člani odbora za pravosodje. Opozicija in koalicija ste glede zakona na različnih straneh. Lucija Tacer, Gibanje Svoboda, in Andrej Poglajen, SDS.
2: Tukaj govorimo o posegih v naše temeljne pravice in zoper to ne boste mogli reči nič. Zato bo treba ta zakon zavrniti referendumu.
3: To ne bo samo referendum o zakonu, ampak bo referendum o korupciji v Sloveniji.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
4: Članice Unije se strinjajo, da danska diplomatka Birgitte Nygaard Markonsen postane predstavnica povezave za Sahel. Kremlja ne skrbijo zamenjave na vrhu ukrajinske vojske, saj da ruska vojska dosega uspehe na vsej fronti. Mariborska Snaga opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. Jutri oblačno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje, kot rečeno, obravnavajo odlok za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je vložilo več kot 44.600 volivk in volivcev, zato državni zbor mora razpisati referendum. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji, poroča Jolanda Lebar.
5: Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Vložili so jo včeraj in državni zbor mora referendum razpisati v 7 dneh. Na seji odbora za pravosodje so se besedno spopadli poslanci opozicije, ki nasprotujejo noveli zakona, in koalicije, ki so spremembe, o katerih bomo odločali, predlagali. Novela zakona o parlamentarni preiskavi močno posega v človekove pravice, sta prepričani Tina Brecelj, Levica, Vesna, in Andreja Katič, SD.
6: Da je lahko vsak izmed nas preiskovan v parlamentarni preiskavi, pa zoper sklep o uvedbi preiskave, čeprav je ta lahko tudi povsem neutemeljen, nima možnosti pritožbe na sodišče.
7: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Na drugi strani so poslanci koalicije prepričani, da z novelo ni nič narobe. Zoran Mojškrc, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
8: Kaj pa pravica 30 poslancev, da ustanovijo parlamentarno preiskavo, o tem se pa nič ne pogovarjate?
9: 25 let na tem področju je bilo vse v redu, vi ste pa to spreminjali v prejšnjem mandatu, da mora najprej ustavno sodišče odobriti to preiskovalno komisijo. In tukaj mislim, da se krši želja 30 poslank in poslancev v tem državnem zboru.
5: Odlok o razpisu referenduma mora jutri potrditi še državni zbor. Referendumska opravila bodo začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, v kateri nastopa skupaj z Levico, saj da ni vključena v njeno delovanje in odločanje.
4: Kot so danes zapisali v Vesni, sta se stranki po skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah zavezali k zbliževanju na vseh področjih, zdaj pa Levica nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delo. Poslanska skupina, v kateri je 5 poslancev Levice, člani Vesne, pa niso vključeni niti v ekipo strokovnih sodelavcev, po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla, tako ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč in skupnega delovanja, Vesnine programske rešitve pa ostajajo pred vrati državnega zbora.
1: Ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi pripravlja ukrepe, ki bodo blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Zato so predvidena tudi evropska sredstva, in sicer za Slovenijo 2,7 milijona evrov. Ta pomoč bo kmetom na voljo v drugi polovici leta, sporoča ministrstvo. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so tudi zaradi vremenskih ujm, suše in pritiska pritiskano odkupne cene, razmere v kmetijstvu resne. Med ukrepi, vezanimi na tako imenovano kmečko nafto, omenja.
10: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
1: Prva izplačila kmetom po lanski suši in pozebi pa so predvidena avgusta. Vlada je za odpravo posledic lanske suše zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da jim do konca leta primankuje 133 milijonov evrov, od tega skoraj 112 milijonov na področju osnovnih in srednjih šol. Minister Borut Rončević stanje opisuje kot alarmantno. Ministrstvo je z notranjimi prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov evrov za najnujnejše potrebe.
4: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva omenjeno ministrstvo naj umakne predlagano spremembo zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani veljavna razmerja med sodelujočimi v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kot so zapisali, bi zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih pri odločanju o ključnih vprašanjih zmanjšalo vpliv stroke ter povečalo vpliv politike in staršev. Po oceni sindikata se je sestava svetov zavodov več kot 20 letih pokazala kot ustrezna.
0: Radijski dnevnik.
1: Članice Evropske unije so se po navedbah bruseljskih virov danes strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico za Sahel.
4: Članice bodo kandidatko, ki je v svoji diplomatski karieri že vodila evropsko delegacijo pri Afriški uniji, uradno potrjevale še pisno do jutri popoldne, zapletov ni pričakovati. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je predlagala dansko predstavnico, potem ko je preklicala kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za omenjeni položaj. Njenemu imenovanju je nasprotovala slovenska vlada zaradi domnevnih nepravilnosti v izbirnem postopku.
1: Medtem ko skuša ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pomiriti domačo javnost z novimi zamenjavami v vladi in na vrhu vojske, so iz Kremlja sporočili, da imenovanje novega vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske ne bo spremenilo razmer na fronti. Obenem priznavajo precejšnje izgube ruskih podjetij zaradi novih ukrajinskih napadov na skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Predsednik Vladimir Putin pa miri, da so težave na ruskem trgu goriva začasne. Sandra Krišelj.
11: Predsednik Volodimir Zelenski je na položaju vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske razrešil Oleksandra Sirskega in za njegovega naslednika imenoval 43-letnega Mihajla Drapatija, ki med vojaki velja za zelo priljubljenega. Po večdnevnih množičnih protestih zaradi odstavitve prav tako priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je bil v konfliktu s Sirskim, mu je Zelenski ponudil nov visoki položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da imenovanje novega ukrajinskega poveljnika ne bo ničesar spremenilo.
12: Ne domnevam, da to privede kakim-to spremembam.
11: Ne mislim, da bo to privedlo do kakršnih koli sprememb na fronti. Ruske oborožene sile nadaljujejo ofenzivo po celotni fronti. Vsi ti pretresi vplivajo na režim v Kijevu, ki se sesuva od znotraj. To je vidno s prostim očesom. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ruske sile zavzele naselji Artilne v Harkovski regiji in Blahodatne v Zaporoški regiji, a gre za še nepotrjene informacije. Kremelj pa je priznal, da so mala in srednje velika ruska podjetja utrpela precejšnjo škodo zaradi ukrajinskih napadov konec tedna na logistična centra v lasti največje ruske spletne trgovine Wildberries, ki obdela več kot 20 milijonov naročil na dan. Napadi z droni na ruske rafinerije so zatresli tudi oskrbo z gorivom, vendar se je trg v minulih tednih delno stabiliziral, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Rusko gospodarstvo in njegove ključne panoge so stabilni, kljub poskusom zunanjih akterjev, da bi oslabili razmere v energetskem sektorju in drugih panogah, je dejal Putin na srečanju z visokimi ruskimi predstavniki, med njimi guvernerko Ruske centralne banke in podpredsednikom vlade, pristojnim za naftni in plinski sektor v Kremlju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bo ta napadal ladje v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov, a škode menda ni. Teheran je v odzivu sporočil, da je napadel tamkajšnja ameriška oporišča, ubil več ljudi in poškodoval helikopterja. Združene države naj bi med tem Saudsko Arabijo sklenile dogovor o civilnem jedrskem sporazumu. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal.
13: Washington bo dogovor s Saudsko Arabijo, kot s katerokoli drugo državo, odobril le, če ta ne bo pomenil tveganja za širjenje jedrskega orožja.
1: Sporazum, ki bi Saudski Arabiji omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa, naj bi veljal 30 let in bi bil vreden več 10 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal. Ko dodaja, bi lahko ameriška podjetja v okviru dogovora med drugim sodelovala pri graditvi obrata za proizvodnjo obogatenega urana. V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so neznanci danes po neuradnih informacijah oropali vozilo za prevoz denarja.
4: Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili okoli 13 obveščeni o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most in da je na terenu več policijskih patrulj. Pomagajo si s helikopterjem. O oropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole.
1: Mariborska snaga v zadnjem času opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. V zadnjih 14 dneh so v Pesnici, Miklavžu in Staršah obravnavali najmanj 5 vlomov. Več Aljaš Mejal.
14: Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoči se pojav, pravi vodja službe trženja in podpore uporabnikom pri snagi Mitja Štelcer in izpostavlja, da nepridipravi odtujujejo materiale, ki imajo tržno vrednost.
15: Kovine, zlasti pakirani aluminij, kabli, deli električne elektronske opreme, predvsem klimatske naprave, te materiale mogoče hitro prodati, zato stoji očitno tarča.
14: Snaga v Mariboru in okoliških občinah upravlja 9 zbirnih centrov in enega mobilnega, vlomi pa so pogostejši v odročnejših centrih. V komunalnem podjetju zaradi vlomov ne beležijo škode le pri odtujenih materialih, ampak tudi na infrastrukturi.
15: Strelci režejo ograje, lomijo ključavnice, poškodujejo opremo in predvsem alarmne sisteme. K neposrednji škodi treba šteti še stroške sanacije in delnih ur naših vseh zaposlenih. Tam približno na en vlom je okoli 500 do 700 evrov stroškov, kar se tiče infrastrukture, samih kovin pa ostalega pa je tam do 200 evrov recimo.
14: V snagi so v zadnjem času sicer že okrepili tehnično in fizično varovanje zbirnih centrov.
15: Od alarmnega sistema, ki je v letošnjem letu nov, video nadzora in razsvetljave, do rednih obhodov ter prisotnosti varnostne službe. Popolna zaščite pa žal ni mogoče zagotoviti, saj gre za obsežne odprte površine in odmaknjene lokacije.
14: V družbi ob tem načrtujejo še dodatne varnostne ukrepe. Posodobili bodo video nadzor, povezljivost z varnostno službo in osvetlitev zbirnih centrov.
1: Sledi šport, v njem podrobneje o razpletu današnje 17. etape kolesarske dirke po Franciji, pa tudi o prvem letošnjem evropskem izzivu nogometašev Celja v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten večer želim.
16: V 17. etapi kolesarske dirke po Franciji so si sprinterji izborili še eno priložnost na letošnji dirki. Končno je prišel do dnevne zmage tudi Belgijec Jasper Philipsen, ki so ga mnogi videli kot glavnega kandidata za zeleno majico. V skupnem seštevku nič novega, dirko pa spremlja Dare Rupar.
17: Sprinterji so vse stavili na to, da preživijo uvodne vzpone, kar je večini tudi uspelo. Tudi ubežna skupina se je kar nekajkrat menjala. Na najvišji točki dneva so se v ospredje za nekaj minut pripeljali celo najboljši na čelu z rumenim Tadejem Pogačarjem. Ves čas je stik z ubežniki lovil Matej Mohorič, ki je predvsem v prvem tednu tega tura imel obilo težav zaradi predhodne bolezni, ki ga je ujela med dirko po Dofineji. Danes je ustrajal do konca, cilj prečka v času zmagovalca, ob njegovem imenu pa je tokrat zasvetila številka 13.
18: Naredil sem vse super, potem pa tam, kaj se je odpirala grupa z Macom in Jasperjem, sem malo okleval, gledal sem preveč Vanderpola. Tam nisem bil zraven, ampak so potem nekateri šprinterji ujeli nazaj našo skupino. Malo sem upal, da bi se čez tiste ovinke prerinil naprej, ampak ja, noge niso imele več veliko v sebi in takem hitrem zaključku nimam možnosti proti hitrejšim fantom.
17: Jasper Philipsen je na ciljni črti premagal Švicarja Maura Schmida in Nizozemca Olava Koja. Zelena majica Danec Mats Pedersen pa se ni niti povsem zares vklopil v boj za etapni uspeh. Skupno ni nobene spremembe, sledijo pa trije dnevi v Alpah.
16: Drevi se nadaljuje spored prvih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja sezono začenjajo v Albaniji, kjer se bodo pomerili z Ignatijo. Če bodo Celjani po dveh tekmah, povratna bo naslednji teden v Sloveniji, napredovali si bodo že zagotovili najmanj tretji zaporedni nastop v konferenčni ligi, a po besedah Svita Sešlarja je velika želja zaigrati v ligi prvakov.
19: Vemo, da nas čaka finale, imeli bomo v bistvu tri finala. Jasno je, da probamo priti v najvišji rang, bomo pa videli, kam nas bo nogomet pripeljal.
16: Tekma med Ignatijo in Celjem se bo v Rogožinu začela ob 21. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič je tudi uradno postal novi trener Barcelone, s katero je sklenil dveletno sodelovanje in je tako postal prvi slovenski trener v zgodovini ponosa Katalonije. Edini slovenski predstavnik na strelski tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju Maksimilijan Žarič je v disciplini zračna puška 10 metrov med 88 tekmovalci zasedel 48. mesto. Žarič bo na tretji tekmi letošnjega svetovnega pokala nastopil še v disciplini malokaliberska puška trojni položaj 50 metrov. Po včerajšnji prvi kajakaški ekipni zlati medalji v samostojni Sloveniji se danes v Oklahomi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah nadaljuje s kvalifikacijami in večernima ekipnima tekmama kanuistk in kanuistov.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Vreme.
4: Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo plohe nevihte zajele večji del države. Pihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo razjasnilo, jutro bo sveže, v petek pretežno jasno z oblačnostjo na vzhodu, v notranjosti bo pihal veter severnih smeri na Primorskem šibka burja. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. Opozorilo? V večjem delu Primorske še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila, zastoji so med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Bledu. Zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Lukovico je odpovedana. 18 in 48 minut.

0: Šport.
1: V teh poznih urah v Sloveniji dobro večer iz Oklahome, kjer se nadaljuje svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tretji tekmovalni dan se je prevesil v tisto drugo polovico, kajti čakamo tudi na nastop slovenskih kanuistov v moštveni ekipni vožnji. Kasneje bodo nastopile še kanuistke, 16 reprezentanc je pripravljenih in prijavljenih v moški konkurenci. Slovenija se bo na progo podala prav tam v ozadju, kajti pred letom dni, ko je bilo svetovno prvenstvo v Avstraliji, je slovenska kanuistična trojka osvojila bronasto medaljo in tudi z tega štartne pozicije se bodo trije slovenski kanuisti Luka Božič, Žiga Linhočevar in Benjamin Savšek podali na progo, za njimi zgolj še Velika Britanija in Francija, torej 16 moštov je na štartu, pri dekletih nekaj manj ekip, 10, Slovenija bo imela štartno številko 5. V današnjih posamičnih kvalifikacijah po včerajšnjem uspehu slovenskih kajakašov, torej v ekipni tekmi, ko so prišli prvič do naslova svetovnih prvakov, izredno veliko je bilo veselja in po svoje so si tudi odahnili, ko so prišli tako Peter Kauzer, kot tudi preostale dva v slovenski reprezentanci Lan, Tominc in Žiga Linhočevar. Do tega težko pričakovanega odličja pa so bile današnje kvalifikacije posamične, torej za polfinale, precej zahtevne za slovensko reprezentanco. Na vrhu francoska predstavnika pri dekletih Majori de la Sus, pri fantih pa Nicolas Gesten, torej dva odlična tekmovalca oziroma bolje rečeno posameznika, ki sta najbolje opravila z kvalifikacijsko vožnjo na zelo zahtevni progi. Kakšen je skupiček slovenske izbrane vrste? Le ena izmed deklet se je uvrstila v polfinale na 14. mestu, Eva Alina Hočevar. 32. je bila Lea Novak, 39. pa Alja Kozorok. Obe, tako Lea kot Alja, sta ostali brez nastopa v polfinalu. 30 deklet se je uvrstilo torej v nadaljne tekmovanje. Eva Alina Hočevar je nekako startala bolj pri koncu, pa vendarle na koncu zasedla 14. mesto. Vseh 13 tekmovalk pred njo je s progo opravilo brez napake. Eva Alina Hočevar si je eno napako privozila en dotik, torej dodatek 2 sekund, pa vendarle je bila na koncu zadovoljna, da se je uspelo uvrstiti v polfinale.
2: Ja, res je, danes sem se veliko boljše počutila v čovnu, kako je včeraj v kajaku, na sami progi, na ogrevanju, sicer sem bila še malo pod pač vtisom svojega brata, ki me je pač tudi mene zelo zabolel, da ni uspel pokazati tega, kar zna. Potem sem se nekako probala zbiti to iz svoje glave in v bistvu si nekako dopovedala, da pač koliko je to res šok, če neka oseba, ki je na samem vrhu v svoji kategoriji, ne pride naprej in da pač naj to res ne bom jaz in da naj pač pokažem, kar znam, ne pa da ne grem s tem strahom na progo in ja, potem, ko sem štartala, sem se v bistvu ful dobro počutila in čovne teku se mi zdi, da sem zgoren del imela sigurno med hitrejšimi. Potem, ko sem videla, da čovn gre, sem mogoče začela mečken z rezervo, zato ker nisem hvala, da se mi zgodi kakšna večja napaka, ki bi me stala pač vrstitve vnaprej, ampak ja, dan sem končno veslala tako, kot sem veslala na treningih in se mi zdi, da mi bo to dal tudi veliko pozitivizma za jutrišen kajak.
1: In tudi danes še ni konec tekmovalnega dne?
2: Ja, res je, danes imamo še moštveno vožnjo. Veselim se, ker včeraj nisem imela. Sem vesela, da v kanuju imamo to možnost. Upam, da sem verjamem, vem, da se bomo borile po svojih najboljših močeh in ne glede na to, da ali pa Leji v pač kvalifikacijah ni uspelo, verjamem, da kot ekipa znamo sestaviti dobro vožnjo in da lahko nam padamo na stopničke.
1: Tako torej Evalina Hočevar, ki je bila najbolj razpoložena med slovenskimi kanuistkami in tudi najbolj optimistična, torej tudi pred ekipnimi preizkušnjami, bolje rečeno ekipno preizkušnjo, ki slovenske kanuistke čaka v nadaljevanju današnjega dneva. Še prej, kot sem že dejal, morajo svoje opraviti kanuisti v posamičnih kvalifikacijah. Na 18. mestu Luka Božič in na 29. mestu Benjamin Savšek. Evalina Hočevar je na začetku, kot ste lahko slišali, povedala, da je bilo težko potolažiti njenega brata, kajti Žiga Linhočevar, čeprav spada med ene izmed najboljših slovenskih, ne samo slovenskih, pa tudi mednarodnih kanuistov, vse je danes, pa ni bil edini, ujel v nekatere pasti, ki jih pač ponuja olimpijska proga v Oklahomi, končal je na 34. mestu, sekundo je imel zaostanka za 30. mestom, ki je še vodilo nekako v polfinalni spored, ni bil pa edini od tistih bolj znanih, močnih kanuistov, ki je ostal pred vrati polfinala. Luka Božič je bil na koncu zadovoljen z 18. mestom v zadnji tretjini proge, je nekako tudi svojim veslanjem bil ob boku najboljšim, tudi z enim dotikom, na koncu imel dobrih 5 sekund za ostanka, ampak tudi on si je torej v tem uvodnem dopoldanskem nastopu na koncu oddahnil.
0: Videlo se je, da je nekoliko živčno veslanje in nisem bil sovren v vratih, tako da proga ni bila zahtevna. Vedel sem, da ne smem delati majhnih oziroma velikih napak in da me bo pač ena lepa tekoča vodna pripravila naprej. Ne? Nisem pa pokazal pač tistega, kar sem že letos pokazal.
3: Je morda to, da vse tisti prvi stik s progo, da poskušate vse skupaj opraviti, kolikor dobro se da, da se potem znebite določenega bremena?
0: Ja, ponovadi gre tako.
3: V teoriji.
0: V teoriji. Ponovadi tudi meni na telih velikih tekamah gre na ta način, ampak lej, treba je dan za dnem, kvalifikacije sem opravil z odliko, uvrstil sem se naprej. Pričakujem, da bo polfinalna proga in finalna zahtevnejša, še bolj zahtevna. In da pač bojo tiste ključne vratce, ki bojo odločale o uvrstitvi naprej. In, vedno sem pokazal, da sem lahko tudi na takih progah zelo dober in se že veselim nadaljevanja svetovnega prvenstva.
3: Ko ste dejali, pa niste bili edini, ko govorite, da si želite bolj zahtevne proge, pomeni, da je tehnično bolj zahtevna, ne?
0: Ja, tako pač. Tehnično ponovadi zdaj zadnja leta, no, v kvalifikacijah, mogoče tudi zaradi tujih držav, ki nimajo toliko znanja veslanja, postavljajo bolj enostavnejše proge, potem pa pač se to stopnjuje do finala. Ne? In pričakujem prav gotovo pač dve do tri kombinacije, kjer bomo videli pač kako se bo odpeljalo, ampak ja, kakor sem rekel, zame je bilo glavno danes, da sem pokazal eno lepo vožnjo tekočo, seveda so bile napake in tudi v polfinalu bojo prav gotovo, ker na taki vodi, toliko spremljajoče se podlagi, je težko si začrtati neko linijo in iti po tistim.
1: Da še malce bolj razložimo, kaj je Luka Božič mislil s tem, ko dejal, da je proga lahka, seveda ni lahka, pa vendar je, če nekje storiš napako in si pridobiš časovni zaostanek, je praktično nemogoče v nadaljevanju ta časovni zaostanek nadoknaditi in zato si najboljši kanuisti ali pa večina tekmovalcev želi v polfinalu nekoliko bolj zapletene proge, ker bi se dalo tudi, če kaj kiksneš, to tudi nadoknaditi. Torej v nadaljevanju tega sporeda še se bomo slišali v večernem delu Vala 202, takrat, ko bodo svoje opravili vsi trije kanuisti v moštveni vožnji. Zaenkrat so bili tudi na zadnjih svetovnih prvenstvih odlični, na zadnje bronasti, a praktično vedno med tistimi reprezentancami, ki so osvojile medalje, govorimo o teh zadnjih prvenstvih ali pa povsem blizu vrha. Prav gotovo so slovenski fantje tega zmožni, prav tako pa verjamemo tudi v slovenske kanuistke, da znajo tudi v tem večeru presenetiti. Še se slišimo v nadaljevanju torej večernega sporeda na Valu 202.

0: šport.
1: Znova lep pozdrav iz Oklahome. Končalo se je tekmovanje med kanuističnimi moštvi, torej moštvena preizkušnja. Na koncu je bilo na startu 12 reprezentanc. Španci se niso podali na start. Slovenija pa je končala na nehvaležnem četrtem mestu. Slovenci v postavi Benjamin Savšek, Luka Božič in Žigalin Hočevar. Takšen je bil tudi vrstni red v čovnih, ko so drveli proti cilju, pa je v cilj priveslala na drugem mestu za nemško reprezentanco, a na to so bili hitrejši tako Britanci, ki so ostali na vrhu, kot drugouvrščeni Francozi, ki so kot zadnji šli na progo, in Slovenci so tako dobri 2 sekundi imeli zaostanka ter še nekaj desetink za torej vodilno zasedbo Velike Britanije, ki se veseli zlate medalje na tem svetovnem prvenstvu. En dotik se je prikradel slovenski kanuistični trojki. Če ne bi bilo te napake, kot temu rečemo, bi Slovenci znova bili na zmagovalnem odru, ampak še ena tekma je bila to, v kateri so odločale malenkosti. Zares smo lahko uživali in praktično so bili Slovenci vse skozi v igri, da bi morda posegli, tudi ponovno posegli, ker jasno, veliko je predvsem kanoističnih moštvenih medalj znova po enem izmed odličij. Pa vendarle, na vrhu so ostali Britanci, na drugem mestu Francozi, na tretjem nemška trojica in na četrtem mestu slovenska postava, torej, ki je za las ostala brez vsaj bronaste medalje na tem svetovnem prvenstvu. Sicer so bile to izredno izenačene vožnje, kot smo lahko torej tudi vse skupaj pospremili na koncu, pa vendarle se ni išlo po slovenskih željah. Ni bilo podobno kot včeraj, ko je slovenska kajakaška trojica zares pripravila izjemno presenečenje, ne samo, da so ciljali ali pa da so bili bolj skromni pri napovedovanju osvojitve medalj ali pa vrhnih mest, na koncu jim je uspelo priti vse do naslova svetovnih prvakov, danes pa nehvaležno, torej četrto mesto za slovenske kanuiste, in še ena disciplina je pred nami in slovenske kanuistke v postavi Alja Kozorog, Leja Novak in Eva Alina Hočevar bodo ena izmed 10 reprezentantov v nadaljevanju tega večera, ki se bodo pognale na progo in morda uspe slovenskim kanuistkam pripraviti presenečenje v tem drugem popoldanskem delu po ameriškem času, pa torej slovenski kanuisti za las so ostali torej brez zmagovalnega odra in končali na četrtem mestu.

0: is no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace.
1: Sport.
2: Še zadnjič v tem večeru lep pozdrav iz Oklahome, z olimpijske proge, ki bo čez dve leti tudi gostila divje vodaški šport, ko govorimo o olimpijskih igrah v Los Angelesu. Zaključen je torej tekmovalni spored današnjega dne z dvema končnima odločitvama med moštvi. Torej med kanuisti zmaga za Veliko Britanijo, Slovenci na nehvaležnem četrtem mestu, pri dekletih pa so bile ali pa vsaj vlogo favoritin so upravičile Slovakinje na prvem mestu, drugo mesto za češko reprezentanco, na tretjem mestu so končale Francozinje, na šestem mestu s slabimi šestimi sekundami zaostanka pa slovenska trojica v postavi Eva Alina Hočevar, Alja Kozorok in torej še kot tretja članica Lea Novak, Slovenke, torej na šestem mestu, kar precej zaostanka o precej zgoščeni konkurenci in pa tudi tiste reprezentance, ki sem jih poprej omenil, ki so na zmagovalnem odru, so tudi upravičile vlogo favoritin, tako da Slovenke na koncu na šestem mestu, s tem se je ta moštveni del, saj uvodni del svetovnega slalomskega prvenstva tukaj v Oklahomi tudi zaključil, ampak gremo v tem večeru, da boste slišali tudi nekaj odzivov, ki smo jih vam pripravili. Gremo v slovensko kanuistično moško reprezentanco. V nadaljevanju vam torej postrežem tudi z odzivi vseh treh kanuistov, tako Žigelina Hočevarja, Luke Božiča in kot prvega, ki ga boste slišali, Benjamina Savška, torej fantje so končali na četrtem mestu. Vedno se na teh svetovnih prvenstvih držijo ali zmagovalnega odra ali pa tik pod njim. Tokrat v Združenih državah Amerike tudi nekaj sreče, ob eni napaki, ob enem časovnem pribitku dveh sekund, ni bila na njihovi strani. Prva končna odločitev tretjega tekmovalnega dne na svetovnem prvenstvu, ekipna tekma, moštvena tekma kanuistov, slovenska trojica pa je na koncu končala na nehvaležnem četrtem mestu. Benjamin Savšek je bil tisti, ki je bil kot prvi na čelu slovenskih kanuistov. Benjamin, vedno ste ali na zmagovalnem odru ali pa povsem blizu zmagovalnega odra, danes se ta igra ni išla po slovenskih željah, da bi prišli do tako želenega odličja.
3: Ja, res je. V bistvu nam je zelo dobro tekel, sam škoda dotika. Dotik na tej progi pa stane ogromno, tako da škoda. Jaz sem na protitočnih vratih naredil pač dotik brezvezen in smola, ja. Drugač bi bili na stopničkah, ampak kljub vsemu, no, škoda, kaj ne reči.
1: Britanci na prvem mestu, Francozi so šli zadnji na progo, tudi oni z enim dotikom. Luka, kot kaže, so znova odločali malenkosti.
4: Ja, pri moštvih se ti more veliko stvari poklopiti, no. Da dosežeš pač tako lepo tekočo vožnjo. Moram reči, da danes zdaj smo začeli zelo agresivno in tudi lepo smo se menjavali do polovice proge. Dobro, zgodil se je dotik, ampak to se dogaja. Mogoče smo v drugem delu, no, od polovice proge naprej nismo tako stopnevali, kot bi si želeli. No. Vsak je naredil par majhnih napakic in potem pač imaš tako izgubiš sekundo. Po času smo bili praktično med najboljšimi, ampak ja, te malenkosti ti potem stanejo pač odličje.
1: Žigelin, vi ste bili zadnji, ki ste potem prečkali ciljno črto še z vaših ust, kako ste vse skupaj videli, kako ste zadovoljni?
5: Ja, tako kot ste Luka pa Beni rekla, mislim, da nam je mogoče v zadnjem delu malo zmanjkal, mečkan netekoče vožnje, bi rekel, mogoče smo, ja, vsak je naredil pač kakšno napako in potem se to pozna, da veriga rahlo popušča.
1: Nehvaležno četrto mesto? Zadovoljni? Ne?
5: Ne.
1: Luka?
4: Ne, seveda ne, pač. Ne moramo pa pričakovati, da zdaj vsako leto na svetovnem prvenstvu namrata super vožnja. Vsak ima lahko slab dan, ampak na koncu pač se moramo vsi trije boriti. In, jaz mislim, da smo kljub temu četrtemu mestu tudi danes pokazali, da smo v vrhu vsi trije in da se lahko še naprej v naslednjih letih na svetovnih prvenstvih kosamo z najboljšimi.
1: Da ima Slovenija še vedno izredno močno kanuistično moštvo, obenem in da tudi konkurenca je tudi močna, ne?
3: Ja, vsekakor je močna konkurenca, ampak mislim, da smo danes dali pač vse od sebe, kar smo lahko in škoda za pač nehvaležno četrto mesto. Ja, napadali smo višji, ampak žal se ni šlo, tako da bo pa drugič bolje.
2: Bo pa drugič bolje, kot ste lahko razbrali, slovenska kanuistična trojica spada v sam svetovni vrh, tokrat na svetovnem prvenstvu v Oklahomi ni bilo prostora ob zelo zgoščeni konkurenci, torej najboljši na koncu Britanci, ki so osvojili naslov svetovnih prvakov. Moštveni del je tako tudi zaključen, jutri gre zares v posamičnih disciplinah, najprej v kajaku v popoldanskem času, po slovenski uri bo najprej na sporedu polfinal, kasneje finale, najprej med 30-timi, torej najboljšimi kajakaši, tako Lan Tomins kot Peter Kauser. Pri dekletih pa je bila v kvalifikacijah dovolj hitra, ujela je za las mesto med polfinalistkami Eva Alina Hočevar, tako da jutri bo Slovenija nastopila s tremi čovni v polfinalu Alina Hočevar, tako da jutri bo Slovenija nastopila s tremi čovni v polfinalu in takrat se znova slišimo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Iranu zagrozil, da bodo Združene države Amerike v primeru napadov na ladje v Hormuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Islamski republiki. Iz Irana medtem poročajo o ameriškem napadu na iranski otok Larak v ožini. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je ciljala ameriške vojaške baze v Jordaniji. O iranskih napadih poročajo tudi iz Bahrajna. O razmerah v Hormuški ožini je beseda tekla tudi na zasedanju zunanjih ministrov članic Združenja držav jugovzhodne Azije, ki poteka v filipinski prestolnici Manila. Ministri so spričo vnovične zaostritve konflikta med Iranom in ZDA pozvali k končanju nasilja v regiji. Zasedanja se udeležuje tudi ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se je ob robu srečal s kitajskim kolegom Wang Yijem. Danes pa se bo sestal še z ruskim zunanim ministrom Sergejem Lavrovom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, ponudil nov vodstvom položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljne utrjevanje in razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Za zdaj ni znano, za kateri položaj naj bi šlo in ali je Fedorov ponudbo sprejel. Parlamentarni odbor za pravosodje je soglasno sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta določa, da bodo roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začeli teči 1. Septembra, glasovanje na referendumu pa bo 11. Oktobra. Razpis referenduma mora potrditi še državni zbor, ki bo o tem odločal na današnji izredni seji. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmečke nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Ministrstvo za kmetijstvo je v odzivu sporočilo, da se zavedajo resnosti razmer, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor in da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je postregel z moštvenimi zmagami slovaških kanuistk in Britancev. Slovenska trojica Hočevar, Kozorog, Novak je bila šesta, Savšek, Božič in Hočevar pa so končali na četrtem mestu. Brez časovnega pribitka bi bila slovenska trojica znova pri medalji. S posamičnimi kvalifikacijami za polfinale sta uspešno opravila Savšek in Božič ter Eva Alina Hočevar. Slednja od danes tako kot Kauzerja in Tominca najprej čaka polfinale v kajakaški konkurenci. Na kolesarski dirki po Franciji je 17. etapa pripadla Belgicu Jasperju Philipsenu. Matej Mohorič je preizkušnjo, ki se je končala v Vuaronu, končal na 13. mestu. V skupnem seštevku brez sprememb, Tadej Pogačar ima še vedno 4 minute in 32 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Danes je pred kolesarji razgibana etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala z usponom na Orsier-Merlet. Nogometaši Celja so evropsko sezono odprli z remijem. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so se v Albaniji s 3-3 razšli z Egnatijo. Za slovenske prvake sta zadela dvakrat Kvesič in enkrat Kučis. Povratna tekma bo v torek v Knežjem mestu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo pa bodo danes na delu še trije slovenski predstavniki. Alumini bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

On je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Ellas danzan con los desaparecidos. Danzan con los muertos. Danzan con amores invisibles. Con silenciosa angustia, danzan.
1: Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi odobril jedrski sporazum s Saudsko Arabijo, ki bi kraljestvu omogočil, da samo bogati gorivo za civilne reaktorje. Sporazum naj bi veljal 30 let, navaja CNN, ki še poroča, da bi v skladu z dogovorom ameriška podjetja zagotovila strokovno znanje za razvoj saudskega jedrskega programa in bi tudi upravljala jedrske objekte na ozemlju Saudske Arabije. Madžarski državni tožilec Gabor Balint-Nagy je odstopil z položaja. Kot je dejal, je tožilstvo tarča številnih pritlehnih napadov kljub zakonitemu delovanju. Nagy je bil na položaj imenovan junija lani. Novi premier Peter Madžar pa ga je v odzivu označil za lutko Viktorja Orbana, ki da mu je pomagal ostati na oblasti. Orbanova stranka Fidesz Madžarju in njegovi stranki Tisa očita avtoritarno politiko in poziva svoje podpornike k vnovični vzpostavitvi demokracije v državi. Zaradi epidemije ebole v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi, ki so jo oblasti razglasile sredi maja, je doslej umrlo več kot 1000 ljudi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Kongu so zabeležili skoraj 2500 primerov omenjene bolezni. Učinkovitega cepiva za sev, ki je povzročil tokratni izbruh, za zdaj še ni. Organizacija poroča o napredku na tem področju. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so popoldne neznanci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija je na kraj napotila več patrul, območje je preletaval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so v smeri Zaloške ceste pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, še poteka. Vremenska napoved. Po noči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja.

0: izluščeno. Na radiju SI.
1: Slovenska Karitas je v zadnjih 4 letih, odkar v nekaterih delih Ukrajine vihra vojna, organizirala že 9 letovanj za skupaj 407 otrok iz Ukrajine, od tega 4 s podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Poleg tega je v sodelovanju z občino Kočevje podprla še 2 letovanji za skupaj 88 otrok iz Buče ter prehrano in prenočišče za 100 otrok iz Ukrajine, ki so bili na poti na letovanje v Italijo. Takšna letovanje otrokom in mladostnikom omogočajo, da se vsaj za kratek čas umaknejo od vsakodnevnega zvoka siren, bombardiranja in negotovosti, ki jih prinaša vojna in so lahko preprosto otroci, pravi Jana Lampej, Slovenske Karitas in dodaja.
2: V zadnjih 10 dneh smo na Slovenski Karitas v Sloveniji gostili 50 otrok iz različnih regij v Ukrajini, ki so prišli v Slovenijo, da se vsaj malo odpočijejo od travm vojne, od neprenehnega bombardiranja, alarmov, negotovosti, ki jih prinaša vojna, da bi bili lahko preprosto samo otroci, se družili s svojimi vrstniki, bili veseli, uživali na morju. Večina njih je v tej kruti vojni žal izgubila očeta na fronti, kot tudi vsak peti otrok v Ukrajini izgubil nekoga od svojih sorodnikov, prijateljev.
1: Od začetka vojne je bilo poškodovanih ali uničenih več kot 1600 izobraževalnih ustanov. Številni otroci pa se že 6 let niso vrnili v šolske klopi. Najprej zaradi pandemije COVID-a, nato zaradi vojne. Pouk poteka na daljavo ali v zakloniščih, učenje pa dodatno otežujejo stalen strah, stres in travmatične izkušnje.
2: Otroci se tudi veliko selijo v tej vojni, ali znotraj Ukrajine, ali v sosednje države. Poleg tega je zelo oviran pouk za 4,6 milijonov otrok v Ukrajini. Že prej COVID, potem vojna in mnogi otroci, ki se še tudi skrivajo, sploh na vzhodni strani, po kleteh, imajo pouk nadaljavo. In to zelo vpliva na otroke, na socializacijo, nekateri niti ne govorijo več. Res smo videli tudi veliko žalosti v teh otrokih in mladostnikih, ki so prišli v Slovenijo in podelili z nami svoje zgodbe.
1: Pomoč Ukrajini Slovenska Karitas izvaja skupaj s Karitas Pes Ukrajina, ki z več kot 900 sodelavci deluje prek mreže 54 socialnih centrov po vsej državi. Letos je Karitas Pes Ukrajina organizirala letovanja za več kot 1000 otrok v tujini, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji in na Poljskem ter za 963 otrok znotraj Ukrajine.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Traffic on the Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. Wish you safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, vkolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.

0: vem, kar drugačni smo.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so se po navedbah virov iz Bruslja strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgit Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico unije za Sahel. Imenovanje bodo morale članice še uradno potrditi, predvidoma bodo to v pisnem postopku storile danes. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala, potem ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Ameriški zvezni sodnik Alvin Hellerstein je sklenil, da bodo odstavljenemu predsedniku Venezuele Nicolasu Maduru začeli soditi 1. junija prihodnje leto. S tem sta se strinjala tako tožilstvo kot tudi obramba. Madura je ameriška vojska skupaj s soprogo zajela v januarskem napadu na Venezuelo. Obtožnica pa par bremeni trgovine z mamili in posedovanja strelnega orožja. Oba sta se že izrekla za nedolžna, Maduro pa je izjavil, da gre za politični pregon in se ima za vojnega ujetnika. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na delovnem kosilu predstavnike socialnih demokratov, Levice in Preroda povabil k sodelovanju v tako imenovani vladi v senci. Ta naj bi z delom začela 13. septembra, na 100. dan delovanja vlade Janeza Janše. Sodeč po izjavah po srečanju bodo odločitev o morebitni skupni politični poti v omenjenih levosredinskih strankah sprejeli po koncu poletja. Luka